God morgon, kära vänner i Falköping och runt omkring i bygderna. Välkomna att vara med i andakten som idag kommer från Allianskyrkan och sänds genom Radio Fer. Jag heter Elvi Hjalmarsson och Jan Gustafsson är tekniker. Vi lever i en härlig vecka som vibrerar av förväntan. Veckan mellan Kristi himmelsfärd och pingst. Jesu lärjungar hade fått uppmaningen att stanna i Jerusalem tills de skulle få se det löfte uppfyllas som fadern hade lovat. Han hade lovat att sända hjälparen, den helige ande. Vad gjorde de under tiden? Jo, de höll ihop i ständig bön. Alltså, de höll ihop och de bad. Har det något att säga oss? Nu lyssnar vi till en lovsång från Människan och skapelsen. Det är Lena Eriksson som sjunger.

Den heliga ande finns med i hela Bibeln. Redan på första sidan läser vi att Guds ande svävar över vattnet. Många har svårt att förstå den heliga ande. Att Gud skulle vara treenig, som vi brukar säga. Att Gud är både fadern, skaparen, sonen, försonaren och hjälparen, den heliga ande. Gud, fadern, har ingen människa sett. Kanske någon av de mest benådade har fått se en liten skymt av honom. Men hans skapelse kan vi alla se och förundras och fascineras av. Jesus Kristus, Guds son, föddes till jorden som en vanlig människa. Han gick omkring och gjorde väl och hjälpte alla. Han lättade bördor och läkte sår. Han visade hur han Gud är. Han utförde också det försoningsverk som var planerat före världens skapelse. Och han öppnade vägen för oss till gemenskap med Gud. Efter att ha fullbordat sitt uppdrag for Jesus upp till himlen, som vi just har firat minnet av. Men innan han for gav han löftet: jag ska inte lämna er ensamma. Jag ska komma till er. Jag ska be fadern och han ska ge er en annan hjälpare som ska vara hos er för alltid. Sanningens ande. Men ingen visste hur den här hjälparen skulle se ut. Om det nu var möjligt att se den. Jag läser några av de löftesord som Jesus gav sina lärjungar innan han lämnade dem. Och de finns i Johannesevangeliet 14 kapitel från vers 15 till och med 26. Om ni älskar mig kommer ni att hålla mina bud. Jag ska be fadern och han ska ge er en annan hjälpare som ska vara hos er för alltid. Sanningens ande. Världen kan inte ta emot den eftersom världen inte ser den och inte känner den. Men ni känner den eftersom den är kvar hos er och kommer att vara i er. Jag ska inte lämna er ensamma. Jag ska komma till er. Ännu en kort tid sedan ser världen mig inte längre. Men ni ska se mig eftersom jag lever och ni kommer att leva. Den dagen ska ni förstå att jag är i min fader och ni i mig och jag i er. Den som har mina bud och håller dem, han älskar mig. Och den som älskar mig ska bli älskad av min fader. Och jag ska älska honom och visa mig för honom. Judas, inte Judas Iskariot, frågade: Herre, hur kommer det sig att du ska visa dig för oss men inte för världen? Jesus svarade: om någon älskar mig bevarar han mitt ord. Och min fader ska älska honom och vi ska komma till honom och stanna hos honom. Den som inte älskar mig bevarar inte mina ord. Men ordet som ni har hört kommer inte från mig utan från fadern som har sänt mig. Detta har jag sagt er medan jag är kvar hos er. Men hjälparen, den heliga anden som fadern ska sända i mitt namn, han ska lära er allt och påminna er om allt som jag har sagt er. Amen. I de här orden ser vi också hur nära sammanbundna de tre personerna i Gud är. Jesus säger: jag är i min fader och ni är i mig och jag är i er. Och lite längre fram: om någon älskar mig bevarar han mitt ord. Och min fader ska älska honom. Och vi ska komma till honom och stanna hos honom. Den heliga ande representerar alltså både fadern och sonen. Dessa löften var alltså vad lärjungarna hade kvar. Jesus hade blivit korsfäst, dött och blivit begraven. Så hände det fantastiska att han uppstod och kom tillbaka till dem igen, talade med dem och gav dem nya uppdrag. Men nu hade de sett med egna ögon hur han lyftes upp mot himlen
och försvann ur deras åsyn. Vad skulle hända sedan? Var allt slut nu? Vad hade mästaren sagt? Jo, lämna inte Jerusalem. Vänta på det löftet ni har fått. Ni ska bli döpta i helig ande om bara några dagar. Det lät märkligt. Vad skulle hända? Men Lukas berättar att de var fyllda av stor glädje. Och så kom pingstdagen. Alla var samlade. Då hände det. Det var ingen tvekan. Det var hjälparen, den heliga ande, som kom. Det var löftet som uppfylldes. Det var dån, det var eld, det var glädje, det var kraft, det var frimodighet. Människor berördes av ordet som predikades. De omvände sig och lät döpa sig och fick förlåtelse och nytt liv. Efter denna händelse började lärjungarna predika överallt dit de kom. De var inspirerade och fulla av den heliga andes kraft. Massor av människor lyssnade till budskapet om frälsning och liv genom tron på Jesus. Och många under och tecken gjordes genom apostlarna. Vi kan läsa om detta i hela apostlagärningarna. Där är det en heliga ande som verkar genom människor som ställer sig till förfogande. Aposteln Paulus undervisar också mycket om den heliga ande i sina brev. I Galaterbrevets 5:e kapitel räknar Paulus upp de frukter som växer fram från den heliga ande. Det är goda frukter som varje människa gärna vill se hos sina medmänniskor. Det är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning. Liksom man kan känna igen ett träd på frukten, så kan man känna igen den heliga ande på dessa frukter. Den heliga ande kan också förmedla gåvor som kan bli till nytta i församlingen. Det finns flera uppräkningar av sådana gåvor i Nya testamentet. Till exempel profetians gåva, gåvan att hela, gåvan att tjäna och gåvan att tala tungomål. Vi läser också om hur människor vägleddes i olika situationer av den heliga ande och att löftena gäller även för sena tiders kristna. Under de snart 2000 år som gått sedan den första pingsten har det funnits perioder då det varit manifestationer liknande den i övre salen i Jerusalem. Under andra perioder har det varit ganska tyst. I början av 1900-talet kom en ny våg av den heliga ande som berörde stora delar av kristenheten. Men vi kan inte leva på gamla välsignelser. Vi behöver på nytt beröras och fyllas av den heliga ande. Låt oss dessa dagar hålla ihop och be om att hjälparen än en gång kommer med liv och kraft till sin församling. Och Gud är inte ovillig att ge den heliga ande. I Lukas 11:13 säger han: om nu redan ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor, ska då inte fadern i himlen ge helig ande åt dem som ber honom? Och den ber vi om. Tack Fader för att du har sänt den heliga ande. Och tack för att du vill ge den åt var och en som vill öppna sitt hjärta. Herre, vi ber att du kommer till oss. Att du kommer med ande och liv. Att vi vågar ta emot din heliga ande, dina gåvor och bära din frukt. Amen. Och nu ska vi strax få höra Bengt Johansson ta oss med in i Guds öppna famn. Och den här andakten, den kom från Allianskyrkan och sändes genom Radio Fer.

0: Ja, det är den 19 maj och det är tisdag. Och det är dags igen för ett intressant samtalsprogram här i FER. Ska väl nämna om redan att nästa vecka så är det regionfullmäktige och då finns det bara en tidslucka och det är 6:15 och då kommer det här programmet också att gå i repris. Nästa tisdag om det är någon ni vill tipsa om eller passa på nu, för det finns ju också en möjlighet ikväll klockan 19 och lyssna till det här.
1: Hej och välkommen till Hotspot. Vi befinner oss i Göteborg och jag har som gäst idag Agnes Wold, professor i klinisk bakteriologi. Och vi kommer tala idag om transfrågan och det senaste som händer i transfrågan. Välkommen Agnes.
2: Tack ska du ha.
1: Välkommen tillbaka.
2: Ja.
1: Vi har varit här några gånger.
2: Ja.
1: Senast pratade vi faktiskt om transfrågan. Och jag tyckte jag varit ganska tyst i den här frågan. Och du har ju tagit väldigt stark ställning, inte minst på sociala medier i den här frågan. Och postar återkommande kring det senaste som händer. Så jag skulle vilja lite uppdatera vad som händer. För jag tycker i övrigt är det väldigt tyst i samhället.
2: Mm.
1: För första, varför har du tagit så ställning i den här frågan? Det har ju kostat dig en del också i offentligheten att sticka ut baken.
2: Mm. Jag har blivit högerextrem och högerkristen och allt möjligt, till min stora förvåning, bara genom detta. Men ja, det var ju då 2019, som jag minns. Alltså jag måste säga att jag har lite dåligt minne, så att det kan hända att jag hade tänkt på det här innan dess. Men det som jag minns, att då fick jag verkligen reda på den här fruktansvärda explosionen av tonårstjejer då med psykiska problem, mycket autism och såna här saker, som välde in till de här klinikerna då som hade öppnat för att transitionera. Och det var ju så, jag är ju gammal feminist och sen grupp 8-tiden och så, fast jag har inte varit aktiv de sista 30 åren då, så att jag är inte ansvarig för den här nya sortens feminism då som kallas intersektionalism, utan den gamla sortens. När man liksom är lite vaken över saker och ting som inte är så bra i samhället för kvinnor och tjejer. Och det första man tänker, men herregud vad har hänt? För det hemska är ju, eller hemska, det konstiga är ju att de här tjejerna vill ju inte framförallt bli killar, utan de vill bli icke-binära, alltså inte något kön alls. Och då tycker jag ju att det är väldigt logiskt att tänka sig att det inte är så att de tycker det verkar mysigt att vara kille, utan det är det att de tycker det är fasansfullt, tanken att bli en vuxen kvinna i Sverige, som då alltid har framhållits som ett av världens mest jämställda länder. Och då ringer det ju alla klockor för en gammal feminist. Och tänker väldigt konstigt, varför, vi har ju så mycket feministisk debatt, varför sitter inte alla feminister nu och ropar och skriker, vad beror det här på? Liksom. Men det gjorde de inte. Och det andra är ju att jag är läkare och jag brukar kalla mig biologist. Jag är väldigt förtjust i människokroppen. Och jag tycker ju naturligtvis absolut inte om att man ska hålla på och manipulera den i onödan. Naturligtvis måste man göra det för man har blindtarmsoperation, då ska man operera sig och så vidare. Men att man ska börja göra om friska barns kroppar av psykiska skäl tycker jag ju är horribelt. Och ja, det är som sagt, jag läste då en liten artikel, eller en sån lång remsa artikel i Svenska Dagbladet som jag minns det, som bland annat Kristoffer Gillberg och kollegor till honom hade skrivit om just det här fenomenet. Och ja, jag läste den, då var ju allting klart. Det stämmer ju med allting jag känner till, att jag kan om människokroppen, om barnpsykiatri, om feminism och så. Och jag tänker, det här är ju fruktansvärt. Jag känner ju också till, naturligtvis genom min utbildning och allmän erfarenhet, den här gamla transsexuella, om vi säger så.
1: Som mest var män.
2: Jag är inte så väldigt mycket i Sverige faktiskt.
1: Det är just... Men det var det mest män som ville bli kvinnor och klä ut sig till kvinnor. snarare än unga flickor som ville bli icke-binära eller pojkar
2: tidigare. Men alltså, det står ju alltid så. Därför att i de här anglosaxiska länderna, för det första är det ju nästan bara Sverige som har jättebra statistik.
1: Mm.
2: Så den enda studien som har gjort på en total population av alla som har bytt kön, det är ju Sverige då. Var i alla fall fram till alldeles nyligen. Och det var alla som bytte kön mellan 1973 och 2003. Och det var ju lite mer män, alltså 1,4 män till en kvinna. Men det är ju inte som när man läser amerikanska och engelska, så säger man att det är mest män då. Och det är klart de här transvestiterna, alltså de som klär ut sig, liksom, eller de kallas ju crossdressers på engelska, det tror jag väl bara är män. Mm. Liksom, och det är väl på något sätt, om man nu vill klä ut sig, så är det väl kuligare att gå omkring med dingla med en handväska och vad vet jag, nylonstrumpor, och bara sätta på sig en kostym. Mm. Och det kan ju kvinnor göra ändå, så jag vet inte. Men det här med att verkligen vilja gå igenom det här, de här väldigt stora ingreppen.
1: Får jag fråga, för dig som är då en gammal feminist, är det också som för J.K. Rowling exempelvis, att man upplever att männen inskränker kvinnans sfär? Alltså, exempelvis män i kvinnofängelser, eller män, biologiska män som tävlar i kvinnosporter, byter om i kvinnliga omklädningsrum, alltså de här exklusiva kvinnliga rummen. Har det också varit en drivkraft för dig? Eller varit framförallt då att unga tjejer då inte vill, kan säga, acceptera att de går in i puberteten och blir kvinnor, eller då att man då gör operationer och hormonbehandlingar på barn?
2: Ja, det är framförallt det här medicinska, eller inte ens medicinskt. Jag är, alla som har lyssnat på min podd vet att jag har ju ägnat hela mitt liv åt människokroppen, och jag älskar människokroppen. Alltså jag tycker den är en sån fantastisk konstruktion, så att jag tycker det är väldigt, jag är ju emot också såna här massa kvinnor som stoppar i sig klimakteriehormon. Jag vet ju precis att hur farligt det är. Jag läser ju vetenskaplig litteratur lätt, eftersom jag har sysslat med forskning hela mitt liv. Och så att det är ju mest det. Och sen sport är jag ju helt okunnig om, så jag har ingen aning om i Sverige om det har varit något sånt. Där vaknar jag ju till den här vid OS, det här med boxning, som ju, om jag inte kan något om översport kan jag naturligtvis ännu mindre om boxning.
1: Mm.
2: Men det var ju så att detta uppmärksammades ju av sån här som kallas turf, alltså kvinnor som jag är kritiska mot hela den här
1: trans-exclusive radical feminist.
2: Ja, precis. Som är liksom kritiska mot den här ideologin att könsidentitet är lika, liksom har lika stark ställning som det biologiska könet. Så det var ju de som uppmärksammade att det var två män som skulle slåss, boxas mot kvinnor. Och de var ju inte alls trans, utan de var ju sån här som kallas DSD, Disorders of Sex Development.
1: Mm.
2: Men så att det, och jag vet fortfarande inte hur det är i övrigt med sporten i Sverige.
1: Det här blir en fråga för OS.
2: Fängelse, ja. Och det kom ju sen när de började hitta på den här lagförslaget om att byta juridiskt kön, att vem som helst skulle byta det.
1: Mm.
2: Och det, där skrev jag väl, var det 2023 tror jag skrev om det. Så det var ju betydligt senare. Och den hävdade jag med en dåres envishet har inte med trans att göra, även om det är transrörelsen som har drivit fram den här idiotiska lagen. Men den lagen påverkar ju hela samhället och allas vår syn på kön. Den förstör ju vårt personnummersystem, den sätter, låter män sitta i kvinnofängelse, den förstör sport, allt sådär. Mm. Så då skrev jag om det. Mm. Men innan dess hade jag inte direkt sysslat med någon fråga. Men det var ju liksom ganska enkelt att se att om du, vem som helst kan säga att de är kvinna istället för man eller vice versa, så kan ju då folk, våldsbrottslingar, säga att de är kvinnor när de ska in i fängelse. Och så.
1: Eller sexförbrytare, nu är det då.
2: Sexförbrytare, och de är ju ofta det. De här. Och det hade ju redan varit män som har suttit i kvinnofängelse i Sverige. Och orsakat elände. Och liksom, av någon outgrundlig anledning så hade man ju redan innan den här nya lagen bestämt att de här som ville känna sig som kvinnor skulle få sitta i kvinnofängelse. Eller ja, det är klart, då fick man i och för sig, då måste man ju ha en sån diagnos och så. Men det var ju ett elände. Och jag tänker ju då att det här, en sån här lag kommer ju också utnyttjas av alla sån här bedragare. De håller på med register och då, nya pass och nya identiteter och så vidare. Så det kan ju vem som helst begripa. Så att det var inte min första... Det första är alltså barnen och även, får jag ju säga, det finns ju absolut inga belägg för att det här är bra för vuxna heller.
1: Nej.
2: Alltså det är ju olyckliga människor. Jag har känt, jag har ju haft, jobbat med en sån person massa år, varit kompis med och så vidare. Så jag känner liksom transpersoner och så. Så jag vill ju inte något ont som folk säger ibland, eller liksom utplåna. Men alltså, det är ju en grupp som, de har ju minst ett psykiskt problem. Det är ju ett psykiskt problem att inte tåla sig kön man är född med. Men sen har de ju väldigt mycket annan psykiatri också. Mm. Och det gäller ju även de här äldre då, så att säga. Men nu har det blivit ännu värre, för nu i och med att man öppnar den här könsidentitetskliniken för barn, då fick man ju den här... Mm. Då kunde ju folk strömma dit som hade alla möjliga problem som man kunde projicera på det här då.
1: Mm. Vad skulle du vilja säga vi är i trenden just nu? Vilket håll går vi åt? Vi har ju sett det utökade olika former av transrättigheter. Vi har ju då, som du har nämnt, då, väldigt många ungdomar som då anser att de är icke-binära eller motsatta könet. Grafen har ju gått upp så här och så gick den ner igen.
2: Nej, det går inte alls ner igen.
1: Sen har den gått upp igen.
2: Nej, det var ju bara pandemin, vet du.
1: Ja,
2: det var bara en liten, som alla kurvor, allting, ja. Blindtarmsinflammation, ja. Hjärtinfarkt, allting.
1: Allting ner. Och sen har det gått upp igen.
2: Ja, visst.
1: Ja.
2: Och även, alltså, det är ju den största bluffen. Att, om du läser, jag får ju mycket, som sagt, det pratas ju inte mycket i Sverige, utan det är ju locket på här, det har ju varit hela tiden. Mm. Och tidningar skriver inte, radio och tv pratar ju absolut inte om detta. Och ska det prata så är det en sån gullig historia. Någon som har blivit sig själva och är så nöjda. Så. Men den här engelska och amerikanska i hela världen då... vad är det vi pratar om? Ursäkta.
1: Vi pratar om alltså, vart är vi i trenden just nu?
2: Just det, att gå ner och upp. Just det. Ja. Det är så här att 2019... Det hände mycket 2019. Dels var det den artikeln, sen kom ju den här Uppdrag granskning.
1: Tranståget.
2: Just det, tranståget. Och sen var det även J.K. Rowling som skrev sitt berömda tweet som gjorde att hon blev då utnämnd till fiende för hela transrörelsen. Trots att hon var väldigt, det var väldigt snällt tweet. Hon sa att jag önskar er all lycka och så vidare, men kom inte att påstå att kön inte finns, det biologiska könet. Och då blev ju hon ju... Ja. Men då, och det ytterligare som hände var att SBU, Statens beredning för utvärdering, medicinsk och social utvärdering, SBU, de gör såna här systematiska litteraturstudier för att kolla vad man ska göra och inte göra i vård och socialtjänst och så. Och då gjordes det faktiskt i Sverige den första sån här systematiska litteraturstudien över vad vet man egentligen om den så kallade transvården eller könsbekräftande vård. Och så här, det är ju en helt idiotisk beteckning, för det är ju tvärtom. Det är ju könsidentitetsbekräftande vård kanske. Men och då, de blev ju lite chockade, alltså de här som gick igenom litteraturen, för det gör man på ett systematiskt sätt och man värderar varje studie och så räknar man ihop liksom evidensunderlaget. Och det var ju uselt. Det fanns ju absolut ingenting som... inga belägg för att det minskade antalet självmord, minskade antalet självmordsförsök eller ens gjorde botade eller lindrade könsdysforin, alltså den ångest och olycka man har inför sitt kön. Det var ju en chock, och det var ju Sverige först i världen med att visa, och det var också 2019. Och det här ledde på något sätt som jag inte alls känner till, men att Socialstyrelsen bestämde, man gick ifrån, man var ju förut helt i händerna på en sån här konstig aktivistorganisation som heter WPATH, World Professional Association of Transgender Care, nej, Health. Men i alla fall, och de är ju, har sagt de mest vansinniga grejer, men de var då de som styrde liksom kunskapsunderlagen för, och Socialstyrelsen satt snällt och skrev av den här. Men sen bestämde man att det här går ju inte. Så 2022 så bestämde man att nej, vi ska inte, man ska inte behandla barn, alltså under 19 år, med hormoner, med stopphormoner, med kirurgi och så vidare. Mm. Det ska inte göras, utan vi rekommenderar inte det. Man kan få göra det i extrema undantagsfall eller inom ramen för forskning. Och Sverige har fått så mycket applåder för detta, och det står över att det var i Sverige, speciellt i USA, säger man, de nordiska länderna.
1: Man hänvisar ju ofta sig till debatten internationellt.
2: Man hänvisar, och det är ju inte sant. De har ju bara fortsatt så här. De skriver sig, så att efter, det stod ju faktiskt en artikel i GP, men de var tyvärr bakom betalväg då, men att det var ju före då 2022, året innan, då var det 68 barn som sattes på sån här hormon. Och efter så var det 71 barn. Mm. Och det har bara tillväxt hela tiden. Och pubertetsblockerare, det är ju fler killar som får nu än förr. Man har dragit ner det för tjejer, men killarna går upp, och nu är det, betyder det fler killar än tjejer som får det. Så nu är det killarna då som är
1: Men hur kommer det sig, Agnes? För jag tycker att samtalet kring det här har tystnat sista ett året kanske. Det var ju när kom den här lagändringen kring könstillhörighet. Då var det mycket debatt kring det här. Vi gjorde ett par program. Och det var ett program i Expressen och så vidare. Men sen har det varit tyst sista året. Och du säger liksom att det ökar med antalet behandlingar. Varför är det så tyst?
2: Det är tyst för att det är ju alltså, det är ju en
1: nedtystas.
2: Ja, det tystas ner. Så, vi gjorde ju, det var inte jag, det var Johanna Dahlgren som tog initiativ till en konferens i Göteborg på Sorgens Akademin för, nu ska jag se, kan det vara två och ett halvt år sedan, just det, i augusti. Och den handlade bara om behandling av könsdysfori och diagnosbehandling. Det var ingen debatt eller något, det var inga liksom, ingen för och mot och så vidare. Och det var huvudsakligen nästan bara forskare och läkare från Sahlgrenska och så, några utifrån så. Men där blev det ju så att kommunikatörerna vägrade att skicka ut information om den här. Och det blev ju liksom så här uppror sista veckan. De satt och hade krismöten och vägrade, inklusive
1: och ändå blev det en full aula. Jag var ju själv med på den föreläsningen.
2: Visst, och så det fick ju gå via så att säga
1: djungeltrumman.
2: Ja, precis. Mm. Så att de vägrade. Och det var väl säkert att, och man fick inte heller, jag var ju vansinnig, vi måste ju få, det skickades ut i sjukhusorganisationen, så de var bra, Sahlgrenska sjukhuset, Sahlgrenska akademin, universitetet, de höll på det här sättet. Och sen fick man inte heller skicka ut det på Göteborgs universitet andra, ja, men det finns ju en massa psykologer, finns ju filosofer, etiker, alla möjliga som kanske hade velat gå på det här.
1: Man fick inte reda på det här då?
2: Nej, fick inte reda på det, och det var förbjudet att kontakta.
1: Men jag tänkte, det har ju kommit flera tunga rapporter. Det kom en i april 2024 av Hilary Cass i England. Där hon skriver att det är anmärkningsvärt svaga bevis för att varken pubertetsblockerare, hormonbehandling eller kirurgi har någon påverkan på den psykiska hälsan.
2: Absolut.
1: Och
2: man ska sluta med detta.
1: Man ska
2: det
1: sluta
2: man också
1: med.
2: Har gjort.
1: Ja, man har en ny modell i England idag. Och så kom det nu i april 2026 en väldigt tung rapport från Finland. med en referensgrupp på 2000 personer. Där man ser att efter att man har gjort de här remisserna och behandlingarna så har den psykiska ohälsan ökat. Jag tror från Mavlenen var från 9,8 ända upp till nästan 60%, tror jag, om jag missminner mig. Och bland tjejerna så låg det från så var det från 21,8 till 45 eller något liknande. Jag har inte alla siffror exakt här, men det var ungefärligt. Hur som helst var det otvetydigt tydligt att trans så kallade vården inte hade förbättrat psykiska hälsa. Tvärtom.
2: Exakt.
1: Och kontrollgruppen man tittade på så var det, där var det 15% psykisk ohälsa. Medan efter 2 år så var det 14,7. Det hade gått ner för kontrollgruppen men ökat för dem man hade gjort vård till. Det här är tunga rapporter som kommer ut. Och ändå så fortsätter det här.
2: Nu måste jag avbryta det här. Ja. För jag måste skilja på två saker. Det som gjordes 2019 av SBU, det var ju en sån här systematisk litteraturöversikt.
1: Ja.
2: Och de görs på ett särskilt standardiserat sätt. Alltså man söker upp allting i litteraturen. Alla som tittar på samma sorts patienter, samma frågeställning och samma outcome, samma vad man tittar på. Och då har man gjort det, och det var ju SBU först, och sen kom det Norge och Finland och Tyskland och så där. Och Hillary Kass, hon gjorde ju många sådana. Och nu är vi uppe i 17 sådana systematiska litteraturstudier. De kommer naturligtvis alltid till samma sak, så det är inte vad man kallar vetenskapligt originalarbete. Det är inte nya studier, utan det här är ju sammanfattningar av det hela. Men nu är vi uppe i 17 stycken. Och de sammanfattades då alldeles nyss av en amerikansk sån här megarapport som i sin tur värderade dem och sa att 10 av de här håller väldigt hög kvalitet. Och vi kan konstatera att det finns uselt evidens. Alltså det är very low grade och low grade evidens för att, som sagt, det här, det man håller på med som man kallar transvård skulle göra folk friskare, alltså mindre lidande, psykiskt lidande, minska självmord eller självmordsförsök. Så att det är glasklart att allting som har producerats fram till har inte visat det.
1: Och varför får inte jag gehör för?
2: Ja, men då kommer vi sen har vi då enskilda studier då.
1: Ja.
2: Och då har den väckt uppmärksamhet, den här finska studien, Ruska tror jag den heter, första namnet där. Och det är ju då gjort på den här nya sortens människor som alltså på 2000-talet. De här barn, mycket barn och sådana, alltså unga människor. Och där har vi den enorma övervikten på tjejer, 70-80%. Enorma psykiska belastningar. Alltså de här har ju 5 gånger mer alltså psykiatri innan. Mm. När de kommer dit, va? Så att, och sen, som sagt, så ökar de. Vad man mäter här, outcome, så att säga, det är att de remitteras till specialistvård i psykiatri. Och det är liksom, de har ju egna psykiatriker förstås, barnpsykiatriker i det här teamet och så. Men liksom sån här tyngre grejer då, va? Alltså psykoser, alltså svåra depressioner, allt sånt där då. Och då ökar det medan man håller på att behandlas. Och sen så, man har ju ända sen man startar med den här olyckliga vansinnet att byta kön på barn, vilket aldrig borde ha gjorts. Det började ju i Holland på slutet på 90-talet. Och tanken då var ju, det var ju inte för barnens skull, det fanns ju inga sådana barn, utan det var ju för att man skulle få ett fint resultat som vuxen. För att när man så att säga, transitionerar en 35-årig man till kvinna, då blir det inte så himla snyggt resultat. Och då, om det var patienterna själva eller om det var läkarna eller var det kom ifrån, den här tanken att om vi börjar tidigt med liksom en kropp som inte har gått igenom puberteten, då
1: så kommer det se naturligt ut.
2: Ja, då kommer det bli en perfekt kvinna.
1: Mm.
2: Så då alltså det här är oerhört, alltså man har offrat barn alltså för
1: det här var
2: vuxna.
1: Det här var ett medicinskt experiment faktiskt.
2: Ja, det var det. Mm. Och tyckte det, om man nu ska vara feminist, man offrade tjejer för det var ju bara killar som hade det här behovet. Alltså bara män som blev så stora och grova och icke-kvinnliga. kvinnor som konverterar till män, det spelar ingen roll om de har gått igenom pubertet eller inte, för de blir ju lite så här androgyna lite, men de får ju alltid lite skägg och så där. Mm. Så de ser ut som en sån vanlig IT-ingenjör eller så. Det finns ju massor av såna kvar. Det är inte så att du tänker gud, det här måste ha varit en kvinna liksom. Så att, men det var ju ändå de som fick mest pubertetsblockerare. Så det här är ju, om man nu är feminist, så kan man, då konspirationerna bara, alltså kvinnor ska liksom konverteras för att vuxna män skulle bli bra. Det är helt vansinnigt. Men ja, som sagt var, så att den här finska studien visar, som sagt var, återigen att de här, det som precis jag läste 2019, som Kristoffer Gillberg sa, och som visat hur mycket som helst, att de här, det är ju inte några personer som mår bra. De har ju, förutom sin könsdysfori, 3, 4, 5 andra psykiska diagnoser. Sen har de ofta ett par sociala trauman också. De kommer från slitade familjer, eller de har blivit våldtagna eller mobbade eller något sånt där. Så att det här är en otroligt utsatt grupp. Och att man ska göra om deras kropp med hormoner.
1: Och det ska vara lösningen på.
2: Det är så vansinnigt att det finns inte. Så att, men då har hon, som sagt, den här finskan då visat detta. Och då säger folk då, den blev ju väldigt omtalad i hela världen. Det är så vansinnigt så att det finns inte. Så att, men då har hon, som sagt, den här finskan då visat detta. Och då säger folk då, den blev ju väldigt

0: den kommer ju säkert... det här är ju som sagt bara de här nya populationerna. Så det har inte gått så himla många år. Men hon kommer ju naturligtvis fortsätta. Hon är ju väldigt ordentlig, den här finska kvinnan. Hon kontrollerar ju hela...
1: Men det här är ju inte den enda studien, det är flera studier. Och säger alla samma sak eller motsäger de varandra?
0: Nej, då har vi två studier till. Där man, det finns faktiskt bara tre studier i världen, så vitt jag vet, där man har följt människor över ganska lång tid. Och en population. För att alla de här skräpstudierna som SBU och 17 andra har talat om, det är bara skräp. Det är bara slängde. Alltså det här är inte forskning. Du har patienter, du har förlorat hälften vid follow-up. Alltså hälften har, de kanske har dött, alltså du vet ingenting. Mm. Och du liksom följer för kort tid. Och det är så jätte dåligt. Utan då finns det bara några studier där man har följt de här. Och den första var ju Sverige, och det är ju fortfarande världens bästa studie. Det var alla som transitionerade mellan 1973 och 2003. Nota bene, det här är ju den gamla populationen innan man öppnade. Mm. 2001 öppnade man ju den här kliniken för barn då. Och de här var ju i snitt 35 år när de transitionerade. Men där visar man precis samma sak. Dels visar man en enorm översjuklighet, psykiatrisk översjuklighet, när de kommer dit. Jag tror det är, jag har skrivit upp det här. Det är, de har fyra gånger högre... alltså, de har fyra gånger oftare varit inlagda på psykiatrisk klinik. Och det är ju inte liksom, det är inte en liten... depressiv episod, utan de har liksom legat inlagda en kontrollgrupp då. De har ju gett sina kontroller här 10 gånger fler, och de är ålders- och könsmatchade. Och sen så, medan man sen följer de här då, så kommer de att ytterligare då kommer de att vara mycket mer benägna att läggas in på psykiatrisk klinik. Och till och med om man kompenserar då för de är ju dåliga från början när de kommer dit, men om du justerar, som man säger, statistiskt för det, du nollställer dem, så vi säger att ja, nu tar vi bort det att de var sämre från början, så kan du se att de blir ytterligare sämre då under den här tiden då. Så det visades faktiskt 2011 att nu har vi ju inga, vi har ju inga då personer med könsdysfori som inte har fått göra den här hormonbehandlingen och så där. Det har vi ju aldrig, för att man, det skulle man gjort från början, men det gjorde man ju aldrig. Och nu är det för sent. Men i alla fall så ser man att under tiden, precis som i den finska, att du blir alltså du får mer och mer psykiatri, va? Även om du tar hänsyn till att de hade det från början då. Och sen så finns det en studie som jag är väldigt förtjust i då, som har inte fusklapp här. Den kom 2021, Hisle Gorman heter den. Och den är amerikansk, och där kan man ju aldrig, de har ju ingen ordning på sina folk, de har inga personnummer och så som vi än så länge har i Sverige innan de är förstörda. Men här har man ju då istället sådana här organisationer som sköter sjukvård då. Att man hör till ett försäkringsbolag och här är det då militärernas försäkringskluster då. Och det är dels de som jobbar som militärer, men också deras anhöriga, hustrur och barn och allting. Och det är väl förmodligen väldigt bra och fin sjukvård de får, kan man tänka sig. Så att folk vill gärna höra till den om du är militär. Och då vårdas liksom hela familjen där. Och då gjorde man en väldigt snygg studie då, där man jämförde, ja, det var ju över 4000 unga människor med diagnos könsdysfori, transsexualism, alla, det är ju ett batteri av olika sån här diagnosnummer, men det är ju samma sak. Och så jämför man med deras biologiska syskon, och det är ju väldigt elegant. Så man hade 6000 biologiska syskon som man kunde jämföra med. Och då ser man samma sak där då. Ska jag se, de har alltså 5 gånger fler psykiatriska diagnoser förutom sin könsdysfori när från början, alltså de som är könsdysforiska. De har dubbelt så ofta fått psykisk vård förutom, alltså det här är innan då. Nej, det kanske är totalt sett. Och de äter 2,5 gånger mer psykofarmaka. Och den här

0: Det otäcka här då, det är att de här de psykiatriska diagnoserna, en av de här är självmord, alltså att du har dött av självmord. Och det är alltså 7 gånger vanligare hos de här då, mm. än deras biologiska syskon då. De har också ja, den här, de här psykiatriska vården, alltså det är inte en, det är ingen lätt psykiatri. De har alltså psykos och depression och så vidare. Och ja, det, och sen så tittar man på de som transitionerar och jämför före med efter. Och då ser man också där, de får inte mer psykiatrisk vård i allmänhet, men de får 74% ökad psykiatrisk vård för självmord.
1: Mm.
0: Och de har alltså 70% mer psykofarmaka, bensodiazepiner 200% mer, sömnmedel 120% mer, antipsykotiska och så vidare. Och så vidare. Så att liksom, det finns nu 3 studier här som visar, ja, den här svenska studien visar ju 19 gånger ökad risk för självmord hos den här populationen då, som hade bytt kön jämfört med alla andra.
1: Om man tittar på de här studierna så är det ju väldigt övertygande att det här är ett psykiskt problem.
0: Ja.
1: Vad säger du då om att vi skapar lagar som säger att du kan få bekräftelse av juridiken att du är det här som verkar vara ett psykiskt problem? Att om någon pratar till dig och säger till dig att du är inte det andra könet, så kallas för omvärldsterapi, så kan du alltså få fängelse.
0: Mm.
1: Du kan få böter. Men nästa medicinska studier visar att du har ett psykiskt problem, och om någon säger någonting emot det, så kan de bli straffade av rättsväsendet.
0: Mm. Mm.
1: Vad säger du om det, Agnes?
0: Ja, det är ju ren postmodernism då.
1: Mm.
0: Det är ju den här som är förutom de 2 sakerna som jag tycker illa om detta, dels den här antifeminismen, dels den här att man ger sig på friska kroppar och barn särskilt. Men det tredje, det är ju den här upplösningen av normal analytisk tankegång, sunt förnuft, allt vi kan, allt vi vet, bara fragmentiseras, så man hittar på nya ord och man måste lära sig de här orden, man ska bli straffad om man använder fel. Alltså
1: det är det som är ju själva postmodernismen.
0: Ja.
1: Är ju alltså det man talar om diskursens kraft.
0: Ja.
1: Det är inte, i postmodernismen är ju alltså på något sätt det är tidsandan i postmodernismen, att det finns ingen objektiv sanning. Nej. Allting är subjektivt. Och det handlar om maktanalyser där man ska då upplyfta minoriteterna. Och man använder, makten är ord. Det var det som Foucault talade om, va? Ordets makt. Och inte minst talar han också om vad han kallar för biological power. Alltså att den medicinska sjukhusen så att säga, utövar makt för att trycka ner människor. Alltså, sjukvården blir faktiskt en förtryckare.
0: Jag läste på 70-talet.
1: Ja, du känner ju väl till det här.
0: Ja.
1: Och då var det ju bara en lustig idé, och då har det slagit igenom. Exakt. Till och med bland politiker och lagstiftning.
0: Och det är så, allt det här nonsenset som man höll på med. Det var inte så mycket på 80-90-talet som folk satt i små seminarierum och kokade ihop.
1: Mm.
0: Och kan man tycka, ja, det här är ju löjligt, men ja. Och sen så när detta silar ner genom grundskola och in i lagstiftning. Mm. Det är ju så fasansvårt. Och jag minns ju första gången jag träffade på postmodernismen när den drabbade mig. Och det var kanske 25 år sedan jag hade föreläst om patologen, om inflammation och så med min kollega. Och sen så hade jag sagt någonting om att nej, det är inte så att immunsystemet stängs av när man blir stressad. Det är ju en sån här myt som... Ja. Och så efteråt kom det fram en kille som sa, ja, och så började vi diskutera. Nej, så jag, du vet, jag har sysslat med immunologi i 30 år. Så hade det varit så hade jag nog känt till det. För då hade liksom det nått mig, sådana studier. Och det finns inte. Och så, Och då säger han, ja så tycker du, men så tycker inte jag. Mm. Det var första gången. Och jag bara gapar liksom, vad de tycker. Det är inte vad de tycker. Jag är immunolog, jag har sysslat med sånt här. Och även om det nu vore så att jag tyckte någonting, så är det en enorm skillnad om jag tycker något om immunologi, som har sysslat med det dagligen i 30 år, suttit på labbet, undervisat, läst artiklar, än om du tycker något. Men det var första gången. Och så tänkte jag, gud alltså. Och sen dess har jag hatat, jag gillade det inte innan, men liksom, jag är absolut 100% mot postmodernism.
1: Skulle du säga någonstans här, Agnes, att postmodernismen också eroderar grunden vi står på i samhället, som alltså, inte vi kan relatera till varandra utifrån fakta, sanning, debatten, samtalen blir väldigt sentimentala. Alltså vi tycker synd om en viss grupp människor, och därför vinner ju den här sentimentala känslan, du är transfob och så vidare. Men alltså egentligen, de här människorna behöver ju vård. Mm. Men rätt sorts vård.
0: Mm. Den är ju väldigt, alltså, jag har ju ändå inte varit patientläkare. Jag har ju varit på labb. Så jag har ju gjort AT och så. Men just vården tycker jag är så väldigt bra. För den är ju biologistisk och ändå väldigt humanistisk. Mm. Så det tycker jag är, det är liksom en väldigt bra hållning. Att vi kan väldigt, väldigt mycket om kroppen, i alla fall 1000 gånger mer än vanliga människor. Sen är det massor vi inte kan. Och vi använder det mycket vi kan, och det vetenskap vi står på och så vidare. Och vi, liksom ska, vi står för den. Och sen så, ja, sen så har vi det här mänskliga, att folk ju liksom gör ju inte som man säger, och folk har massa idéer och folk, ja, en massa sånt. Och det får man liksom hantera också på det här vanliga mänskliga sättet. Det är liksom, det är något annat. Och man är ju väldigt, jämfört med hur det var på 70-talet och 80-talet, så är man ju väldigt snäll mot folk i sjukvården idag. Och man har respekt för folk, och man förstår att ja, då, folk har kanske andra skäl att de inte gör som man borde och så vidare. Och så vidare. Så att, men det här är ju motsatsen, den här som du beskriver. Den här konstiga ideologin idag. Man påstår att man är snäll. Man är ju otroligt auktoritär. Och man får inte använda vissa ord. Och man cancellerar folk. Och man är ju extremt grym. Och man alltså förstör kroppar och liv för unga människor. Och den, deras liksom, ja, jag antar att det beror på att de kan så lite. Men deras, alltså självförtroende att liksom skicka unga människor in på det här tranståget, så de blir ofta sterila, får, om de gör könsoperationer, och även hormoner förstör ju stora delar av underlivet. De kan få ja, massor av biverkningar och psykiska, medicinska, och vi vet ju ingenting. Vi vet ju självmordsrisken är förhöjd, vet vi genom 3 studier i alla fall. Och vi vet ju inte, vi har ju inga data där man har sagt till hälften nej, ni får inte göra det här. Och det var ju det man skulle gjort från början. Men att man tar på sig den enorma, så att säga, att man har sånt självförtroende, de här, att de skickar in folk.
1: Men vad säger du om den läkaretiken då? Ni har ju tagit, vad heter det, Hippokrat?
0: Nej, det gör man ju inte i Sverige.
1: Nej,
0: det har man aldrig gjort. Den man skickar in en blankett till Socialstyrelsen och ber att få bli legitimerad. Betala lite pengar också.
1: Men man har ju ett väldigt ansvar för människors hälsa, så det måste ju man talar med någon läkaretik.
0: Ja. Mm.
1: Vad skulle du säga om läkarna i sjukvården och deras läkaretik? De vet att de finns de här studierna som visar att de blir inte bättre. Man också har haft en affirmativ, jag vet inte hur det är nu, om det har blivit bättre med det här, men man affirmerar en självdiagnostisering.
0: Mm. Alltså,
1: jag kan inte gå till läkare och säga, men jag har problem med blindtarm. Nej, men jag kan inte säga det, men jag har det. Okej, då opererar vi. För du själva diagnostiserar dig själv med att du har en sprucken blindtarm.
0: Jag vet så lite om, jag vet ju att, om vi tar vanliga läkare, sådana som jag träffar. Mm. Jag har aldrig träffat någon människa som tycker det här är bra. Alltså, alla tycker som jag. Nu kanske de, det kanske är lite skillnad de som är väldigt unga, så det vet jag inte. Men en vanlig läkare tycker att detta är en stor skandal. Det är helt vansinnigt, det finns ingen anledning. Men en sak som man måste förstå, för jag tror att det är det som folk tänker, att hade det här varit så hemskt som det verkar vara, så hade ju läkarna ställt sig upp som en man och sagt, nu får det slut. Men det gör aldrig läkare. För att läkare är ju sån här silos, som man säger.
1: Stuprörskunskap.
0: Ja. Och det har sina mycket rimliga förklaringar. För att läkaryrket är ju väldigt otäckt yrke. För om du inte gör rätt hela tiden så kan ju folk dö. Och du har ju en väldigt press på dig. Och så du har fullt upp med att sköta dina egna patienter, och du är egentligen ganska rädd, tror jag, i alla fall de första 40 åren, för att du ska göra fel och så. Och du kan ju sitta och svära över kliniken bredvid, att ortopederna, herregud, de kan inte reglera blodsocker och så vidare. Men du tar aldrig och går ut i offentligheten och kritiserar andra läkare. Det är liksom gjort så. Och om du tänker, läkare är ju väldigt, väldigt sällan ute i allmän debatt. Väldigt sällan. Och är de det, så är det i princip bara för att rädda sin egen klinik, eller liksom, nu måste vi göra så här. Alltså, bara sin egen...
1: expertisområde.
0: Ja, eller åtminstone... Sen kan du ju snacka om att alla borde springa och då skulle vi bli friska. Och så, alltså, det är ju deras expertis, men de tror i alla fall att det är det då. Men, och där blir ju folk lite lurade då, att man tror att det är lugnt. Och man tror att Socialstyrelsen bestämde ju det här, och då slutar man naturligtvis med det här. Och så gör man inte det. Och jag kan inte tillräckligt mycket med exakt om hur exakt vården styrs, men det är ju så att vi har... det är ju väldigt komplicerat svenska system, så att vi har ju helt självstyrande regioner. Det är de som bestämmer.
1: Mm.
0: Och det här görs ju nu, det här konverteringen av barn, det görs ju, det är ju tre stycken enheter, fast de har varsin kopplad till, så det är sex ställen. De är ju helt autonoma, alltså de är ju, deras region styr ju på något sätt. Socialstyrelsen ska ju ha... jag vet inte exakt vad det kallas, men de ska ju vara expertmyndighet och liksom på något sätt, och det är de som kommer med direktiv, och de har kommit med direktiv, sluta nu med det här, och så gör de inte det då.
1: Mm.
0: Sen har vi då en, de är inte heller tillsynsmyndighet, där har vi någon som heter IVO som är helt tandlösa och inte klarar av någonting, och det är ju dessutom så att det är vårdskador vi talar om. Det här är ju en gigantiska vårdskador som blir av det här. Men det måste du anmäla inom 2 år, så vitt jag vet. Sen är det ju preskriberat, va?
1: Och vem ska anmäla det? Det är ju inte barnet själva som alltid ska anmäla det.
0: Ja, det skulle man ju göra. Men det är ju inte så att det här uppdagas efter 2 år. Nej. De stora problemen kommer ju ofta efter 7-10 år, sådär, va?
1: Ja, och jag menar, hjärnan utvecklas ju de här också. Det man kanske är inne i när man är 14, när man kanske kom fram till först man är 25 eller 27 att, och jag har begått ett misstag i mitt liv.
0: Ja, men det är ju framförallt så här att du mår jättedåligt, och så får du för dig att det här beror på att
1: du har fel
0: kön. Ja, och sen så blir du lite uppheppad av att folk, jajamensan, och nu blir du affirmerad och så klokt, och dina föräldrar är tillsagda då att de måste stödja dig, för annars går du åt skogen. Och så gör du det här, och då, så länge du är inne i det här, så blir du ju på ganska gott, men det går ju framåt, och du blir omhändertagen och så där. Och sen så känns det kanske bra ett tag, och så kommer ju då de här problemen tillbaka då, för det här hjälper ju inte mot könsdysforin. Och sen så kommer det biverkningar, och sen kanske man går vidare och gör kirurgi och så vidare. Och sen blir det liksom, ansamlades ju mer och mer. Och sen kanske inser att nej, men det var ju inte alls det här som var felet på då. Och det finns ju, det är ju hemska siffror då, den här studien från Sverige då, som är faktiskt världens bästa. Den är på den äldre populationen. De är inte exakt samma som de nya naturligtvis. Men där har man ju då en 3 gånger högre dödlighet, totaldödlighet inom ett visst tidsintervall jämfört med kontrollgrupper då. Och då ser man, och de har 19 gånger högre självmordsrisk då, eller självmords frekvens. Och då har man kurvor då på totaldödligheten. Då ser man att det händer liksom ingenting. Ja, de separerar lite grann i början. Men det är efter 10 år. Det är då kurvorna börjar verkligen gå isär mellan kontrollgrupperna. Och de här är ju ganska unga då, de kanske 35. Mm. Och så den 45. Du ska inte dö särskilt mycket där. Men det är ändå 10% som dör då i den här transgruppen. Mellan 10 och 20 år efter transitionen som sker i medeltal vid 35 års ålder. Och sen så fortsätter den här dödlighetskurvan rakt. Det är bara det. Sen kommer ju den kontrollgruppen börja dö lite mer också sen. Mm. Så att 20 år, så den största skillnaden mot en kontrollgrupp, det är mellan 10 och 20 år.
1: Så efter sin transition.
0: Ja, precis. Mm. Och nu har vi ju transitionerat gigantiska mängder här. Den här enorma ruschen kommer 2009. Så att det har inte hunnit gå så himla länge då.
1: Man har ju haft argumentet till föräldrar som har haft barn som då haft könsdysfori, att om du inte affirmerar den här könsdysforin, börjar då ha transvård som man kallar det, så kommer barnet ta livet av sig. Och en förälder är ju livrädd att barnet ska ta livet av sig. Och att om jag nu inte affirmerar det här så kommer det ta livet av sig. Har man sett att barn som inte gör en transition, att de tar livet av sig? Att det är en högre andel som tar livet av sig än de ungdomar som då gör en transition har socialförsök, eller? Kan man se någon skillnad här? Eller finns det någon sån här forskning?
0: Nej, det går ju inte att göra en sån studie för det första. Men det var ju det första. Då, 2019, när jag kände, herregud. Jag insåg att det här är ju själva grundstenen till hela det här bygget. Allt bygger på den här stenen, att om vi inte gör det här, det här är fruktansvärda grejer, det är fruktansvärda ingrepp, men vi måste göra det för att risken är att annars har de livet. Och då kontaktade jag en människa då som själv är barnendokrinolog och in i det här. Och så sa jag, jag har aldrig sett någonting sånt. Men det här var inte riktigt mitt fält. Men jag tycker ändå jag hade sett det så här. Nu vill jag ha alla studier som undersöker detta. Hopps, sa den här personen. Så efter en timme så fick jag, eller det var 19 studier. Ja, jag läste igenom det. Det finns absolut ingenting. Har aldrig funnits, inte någonsin, någonting som tyder på detta. Det är all made up.
1: Alltså det här är stora argumentet.
0: Ja,
1: vi ska rädda deras liv.
0: Ja, och det är fruktansvärt. Och det har väl bygger detta på, alltså folk som har transitionerat och säger så här, jag hade varit död idag annars. För det kan du ju höra många som säger. Det är naturligtvis helt ärligt. De upplever det så. Mm. Det är bara det att du har ju inte den människan som är död idag. Den kan ju inte säga någonting. Och de som inte transitionerade och säger ju inte jag lever idag för jag är inte transitionerad, för det tänker man ju inte på. Det finns ju inte i medvetandet att du kommer att ta livet av dig för att du har gjort det här. Så alltså, du har ju den här, om man kan lite grann om fällor i statistik, så förstår man att det här går inte att resonera på det här sättet, men det är nog det som har drivit det hela. Men jag aldrig någonsin har detta på något sätt, om man tänker nämligen på saken, så går det liksom inte att göra en sån studie. Man skulle göra då en studie där hälften fick transitionera, hälften fick inte, och skulle man följa dem. Det skulle man givetvis gjort när man hittade på den här vanvettiga holländska modellen på barn. Mm. Det skulle man naturligtvis gjort. När man sätter igång med ett sånt gigantiskt medicinskt experiment, skulle man naturligtvis lottat dem. Så här, det här var ju helt nytt. Då ska man säga att vi lottar hälften så att de får göra det här. Hälften får vanlig, ja, som man gjorde väl innan. Jag vet inte, det har ju alltid naturligtvis funnits barn som har känt sig olyckliga för att de har fel kön. Och så här. De har ju väl gått och pratat med någon psykolog eller vad man har gjort. Men det gjorde man ju inte då. Det är ju det enda sättet att se det. För har du väl tagit livet av det, då har du ju ingen... Det går inte statistiskt då.
1: Det är ett argument. Mm. Det andra argumentet är ju att du är född i fel kropp.
0: Ja.
1: Och
0: det vet jag inte om det är ett så himla argument.
1: Kanske för de i transrörelsen är ett argument att... Att du har födts i fel kropp och nu ska du rätta till
0: det. Men det är väl ingen som tror på ändå. Det tror jag inte på. Tror du det?
1: Att jag tror på det själv.
0: Nej, men att man... Ni tror att någon tror det. Nej, det tror inte jag.
1: Ja, man talar ju om att man är född.
0: Man jo,
1: talar ju om
0: att det, så mycket.
1: Du fick, man kallar för, på engelska, the gender you were assigned by the doctor.
0: Jo, visst. Men de har ju, jag kallar det transparent, och de har ju gjort ett eget språk som du ska tvinga folk att prata. Eller hur? Till exempel sådana dumma AFAB och AMAB assigned mailet. Och till och med jag som har hållit på med detta ganska länge. Man får ju tänka efter varenda gång. Liksom. Ja. Men, och det här transkvinnor är kvinnor och sådana här nonsensgrejer. Men så sa man ju inte. De här gamla transsexuella sa ju aldrig så. De påstod ju aldrig att de var födda i fel kropp och att de egentligen var kvinnor. Så det var folk som mår skitdåligt i relation till sin könade kropp. Och de mådde så fruktansvärt dåligt så att de fick hjälp.
1: Men de unga idag, de är väl i de tankarna. Så de här unga tjejerna och killarna som idag transisterar. Att jag är fel kropp, därför mår jag dåligt. Och därför måste jag rätta till min kropp så att den motsvarar det som jag egentligen är i mina tankar och känslor.
0: Alltså jag anser ju då att hela den här epidemin är... iatrogen, den är alltså skapad av sjukvården. Mm. Iatrogena sjukdomar, det är sådana som vården själva har gjort. Därför att det fanns ju inga barn som var... Det fanns ju inga transbarn före 2001 i Sverige. Eftersom man kunde inte diskutera saken förrän man var 18 år. Det fanns naturligtvis personer som led av sitt kön, men de var ju ganska få. Alltså, före den här explosionen så var det 1 på 10 000. Och det var 10-15 varje år i Sverige, i genomsnitt 12, mellan 73 och 2000.
1: Och det var vuxna då?
0: Det var vuxna, de måste vara vuxna, för de fick vara 18 innan de ens fick komma till den här. Så var det väldigt långa sådana här... utredningstider. Man skulle leva 2 år som det andra könet och så vidare. Och det har man ju argumenterat, det är hemskt och sådär. Men det är ju alltså i psykiatri så är det ju så att du måste ju följa en människa. Du vet ju inte om det blir schizofreni eller om det blir alltså det...
1: Och att om det är övergående.
0: Ja, övergående och hur det utvecklas och så vidare. Så att det är ju normalt att du följer patienter då.
1: Sista frågan, Agnes. Det finns ju då, vi var inne på det tidigare, jag vill bara höra din kommentar kring det här. Det finns ju lagar i 20-tal länder mot vad man kallar för omvändelseterapi kring transpersoner. Norge kan man få ända upp till 6 års fängelse. Om man försöker övertyga någon att de inte är det kön som de då inte har biologiskt. Eller att de är det kön som de har biologiskt. Mm. I Sverige så tittar man på den här frågan nu, och jag tror den ska börja gälla från i juni, att det är då psykiskt våld att försöka övertyga människa som då anser sig själva transsexuell, de inte är det. Det är upp till 4 års fängelse kan det bli. Vad har du för kommentar på de här förbudet mot omvändelseterapi?
0: Jag tycker det är fruktansvärt. Jag kan säga att nu har jag ju inga barnbarn, men hade jag ett barnbarn nu som... Jag har barnbarn, men om ett av mina barnbarn kom och sa att jag är född i fel kropp och sådär, så skulle jag göra allt som stod i min makt för att omvända dem. Jag skulle ta 4 års fängelse, ja. Och därför är jag helt övertygad om att det är mycket, mycket sämre för en person att gå igenom det här i... tonåren. Alltså risken att det här var bara en övergående sak. Man har ju visat en stor holländsk studie, väldigt snygg, att det är ganska vanligt att typ 11-åringar går och har tankar att de egentligen borde tillhöra andra könet. Det är alltså 11% som har det. Och så går det väldigt snabbt ner. Och så, i och med att du kommer in i puberteten, du vet ju inte vad det är att vara andra könet innan du har gått igenom puberteten. Du vet att det finns flickor och pojkar, men liksom det här, och man och kvinna har du ingen aning om. Och så försvinner det då normalt. Och är det så, det är därför jag menar att iatrogent, sätter du in en klinik där plötsligt som öppnar dörrarna och säger att varsågod och kom till oss, dina problem, här kan vi lösa. Och så erbjuder den här fasansfulla lösningen. Så har du skapat dessa människor. Människorna fanns ju, men alltså skapat denna liksom, det som idag kallas transbarn, va? Med ja, enorma ingrepp i deras kroppar. Och de hade inte funnits. Och det är så förfärligt, så det går liksom inte att riktigt tänka på. Och jag nu, jag är övertygad om att det här, det kommer ju att försvinna det här, för att jag tror att Sydkorea nu har förbjudit det här. England har ju i princip förbjudit det. Man tror att man har förbjudit Sverige, vilket man inte har.
1: Förbjudit vad?
0: Att ge barn
1: affirmativ vård.
0: Ja, eller alltså sätta på hormoner och så vidare. Nej, precis. I USA är det ju en stor batalj i de olika delstater, så jag är inte juridiskt kunnig nog att avgöra hur det går. Men man har i alla fall det första fallet som har fått sån här, gå till domstol och fått 2 miljoner. Det var ju, blev det förlikning då? Nej, det var inte förlikning. För att hon hade blivit tagit bort brösten och gett henne testosteron och sådär. Hon var 13 och sånt där. På väldigt svaga indikationer och slarvigt och så. Den här vården är ju väldigt slarvig, kan man säga. Och sen en sak som är otroligt viktig, det är ju så här att teoretiskt sett kan vi ju tänka oss att det finns 10% av de här, eller 20 eller 50 så här, som skulle må ännu sämre utan detta. Hur möjligt? Men det finns inte en enda studie som ens antyder hur skulle du sålla ut dem. Om vi säger att hälften har nytta av detta, hälften har inte. Jag tror inte att det är så bra, men säg det. Men vi kan ju inte börja operera blindtarmar eller ta bort tjocktarmen på folk om bara hälften som har koloncancer. Det skulle man ju aldrig göra. Och det finns inte ens en, det finns inte ens en tankegång, finns inte ens något sån här algoritm där man säger, jaha, är det så här och så här och så här, så kommer det att gå bra. Utan det man säger då ofta, man säger så här, ja, om de känner väldigt starkt så här, så blir det bra för dem. Eller om de har känt så här väldigt länge, att de är födda i fel kön. Men det här senare är ju helt fel, för det har man ju vetat i 40 år, att de som, till exempel pojkar som känner sig mer som flickor och flickor som känner sig mer som pojkar, de blir ju ofta homosexuella. Alltså det är ju de här lesbiska kvinnorna, de som är lite butches som de heter då, och de här killarna som är lite feminina och så. Så det är ju ingen alls indikation på att du ska bli transsexuell, att du har känt dig som barn som du motsatta
1: sig. Men jag tänker så här, vad som ligger i grundtanken till det här, att om du inte kan ha så kallad för omvändelseterapi eller omvändelseförsök, så betyder det att du kan inte tala till något som de inte kan ändra. Alltså, om du nu är du född till i fel kropp, då är ett omvändelseförsök ett övergrepp på dig. Om du kan ändra vad du tänker, vad du känner, då är det ju någonting som är mellanmänskligt, att man kan försöka övertyga varandra om det ena med det andra. Man kan byta politiska åsikter, man kan byta religion.
0: Alltså, allt annat man pratar
1: man
0: om.
1: Man kan bryta
0: alla, då folk ska träna om.
1: Ja, alltså, alla former av livsstilsfrågor.
0: Skilja sig, de ska gå en utbildning. Allt får man ha åsikter om, men inte detta.
1: Inte detta. Och jag tänker så att det är väldigt likt det du har i muslimska länder, där du har antikonverteringslagar. Du kan alltså inte berätta för en muslim om en annan religion, fick övertygad om att byta religion eller lämna islam, en antikonverteringslag. Det här är ju en antikonverteringslag som vi har nu i väst. Att du kan inte övertyga någon om att det inte är bra för dem, eller att de inte är det andra könet som de påstår vara. Om det inte skulle vara så att vi ser det som den här personen är född till i fel kropp, för du kan inte ändra någonting som du är.
0: Det är ju ingen människa som tror, och inte, det tror inte transaktivisterna heller, utan det här är ju en ren maktfråga. Och jag tycker inte att man kan diskutera det, för det här är ju fruktansvärt. Det är ju sånt övergrepp på allting, inte bara fria tanken och yttrandefriheten, men framförallt på föräldrar. Alltså de säger ju egentligen, föräldrar som känner sina barn bättre än någon annan, de säger att du får inte. Alltså, om ens barn kommer helt plötsligt och säger att herregud, jag är någon kille istället och får du kalla mig Leo, då får du inte säga något. Alltså, det är ju något så oerhört. Så det är ju sånt fundamentalt ingrepp på familj. Vi har ju, du är ju vårdnadshavare för ditt barn fram till de är 18. Du ska bestämma dem. Det här är ju fruktansvärt.
1: Tack så mycket, Agnes. Det finns mycket att prata om i den här frågan. Och jag tror att det ska bli intressant att se hur vi tittar tillbaka om 10-15 år på den här frågan. På den här tiden, vad som hände. Tack så jättemycket att du kom.
0: Tack ska du ha.
1: Och tack du som har tittat. Och dela gärna med dig på sociala medier. Och välkommen tillbaka nästa vecka med nya program. Tack så jättemycket.

Ja, du har lyssnat till ett program här i Fer i din lokala radio. Det var Marco Strömberg som samtalade med Agnes Wold. Ett mycket intressant och mycket berörande samtal tycker jag. Nästa tisdag så är det regionfullmäktige och därför så utgår egentligen det här programmet. Ja, vi låter det gå i repris 6.15. Men sen klockan 8 så är det dags för andra sändningar och regionfullmäktige börjar ju då klockan 9. Ha nu en fortsatt skön vecka och kväll tisdag här. Lyssnar ni på förmiddagen så har ni ju chans att tipsa någon ni tycker borde höra det här. Det går ju i repris då som sagt ikväll klockan 19 och 6.15 nästa tisdag.

Ja, god morgon alla radiolyssnare här i Falköping. Vill du stödja oss? Vi behöver din hjälp för att kunna fortsätta och spela musik. De här som har skrivit, sjungit och spelat in, de behöver ju ha sin ersättning. Och för det behöver vi faktiskt ett bidrag. Du kan använda Swish som är enklast. 123-178-3729. Så här på morgonen efter andakten och vad som kommer efter så kommer vi att ta paus fram nu till strax före klockan 8 när det är dags för repris av den tidiga andakten här. Så att under tiden här så kommer vi att ta en paus i sändningarna. Men skulle du vilja ha musik här på morgonen så swisha det belopp du känner för till 123-178-3729 och ange då gärna morgonmusiken.

Och det beror på att vi behöver hjälp med att kunna betala de här som skrivit, sjungit och spelat in musiken som vi normalt lyssnar på. Så att skicka du ett belopp som du känner för till 123-178-3729. Så kan vi, när vi har fått in så att det täcker det här, återta musiken här på morgnarna. Det blir fortsatt paus här fram till strax före 8, då det är dags för repris av morgonens andakt.

Ja, du kanske har märkt att det nästan är tyst här i radion. Det är lite kvitter i bakgrunden, men vi har alltså tagit paus.

0: sin kärlek.
1: Klockan är alldeles strax 8 och det är dags för en andakt.
2: God morgon, kära vänner i Falköping och runt omkring i bygderna. Välkomna att vara med i andakten som idag kommer från Allianskyrkan och sänds genom Radio Fer. Jag heter Elvi Hjalmarsson och Jan Gustafsson är tekniker. Vi lever i en härlig vecka som vibrerar av förväntan. Veckan mellan Kristi himmelsfärd och pingst. Jesu lärjungar hade fått uppmaningen att stanna i Jerusalem tills de skulle få se det löfte uppfyllas som fadern hade lovat. Han hade lovat att sända hjälparen, den helige ande. Vad gjorde de under tiden? Jo, de höll ihop i ständig bön. Alltså, de höll ihop och de bad. Har det något att säga oss? Nu lyssnar vi till en lovsång från Människan och skapelsen. Det är Lena Eriksson som sjunger.

Den heliga ande finns med i hela Bibeln. Redan på första sidan läser vi att Guds ande svävar över vattnet. Många har svårt att förstå den heliga ande, att Gud skulle vara treenig som vi brukar säga. Att Gud är både fadern, skaparen, sonen, försonaren och hjälparen, den heliga ande. Gud, fadern, har ingen människa sett. Kanske någon av de mest benådade har fått se en liten skymt av honom. Men hans skapelse kan vi alla se och förundras och fascineras av. Jesus Kristus, Guds son, föddes till jorden som en vanlig människa. Han gick omkring och gjorde väl och hjälpte alla. Han lättade bördor och läkte sår. Han visade hur han Gud är. Han utförde också det försoningsverk som var planerat före världens skapelse. Och han öppnade vägen för oss till gemenskap med Gud. Efter att ha fullbordat sitt uppdrag for Jesus upp till himlen, som vi just har firat minnet av. Men innan han for gav han löftet: jag ska inte lämna er ensamma. Jag ska komma till er. Jag ska be fadern och han ska ge er en annan hjälpare som ska vara hos er för alltid. Sanningens ande. Men ingen visste hur den här hjälparen skulle se ut. Om det nu var möjligt att se den. Jag läser några av de löftesord som Jesus gav sina lärjungar innan han lämnade dem. Och de finns i Johannesevangeliet 14 kapitel från vers 15 till och med 26. Om ni älskar mig kommer ni att hålla mina bud. Jag ska be fadern och han ska ge er en annan hjälpare som ska vara hos er för alltid. Sanningens ande. Världen kan inte ta emot den eftersom världen inte ser den och inte känner den. Men ni känner den, eftersom den är kvar hos er och kommer att vara i er. Jag ska inte lämna er ensamma. Jag ska komma till er. Ännu en kort tid sedan ser världen mig inte längre. Men ni ska se mig, eftersom jag lever och ni kommer att leva. Den dagen ska ni förstå att jag är i min fader och ni i mig och jag i er. Den som har mina bud och håller dem, han älskar mig. Och den som älskar mig ska bli älskad av min fader. Och jag ska älska honom och visa mig för honom. Judas, inte Judas Iskariot, frågade: Herre, hur kommer det sig att du ska visa dig för oss men inte för världen? Jesus svarade: om någon älskar mig bevarar han mitt ord. Och min fader ska älska honom och vi ska komma till honom och stanna hos honom. Den som inte älskar mig bevarar inte mina ord. Men ordet som ni har hört kommer inte från mig utan från fadern som har sänt mig. Detta har jag sagt er medan jag är kvar hos er. Men hjälparen, den heliga anden som fadern ska sända i mitt namn, han ska lära er allt och påminna er om allt som jag har sagt er. Amen. I de här orden ser vi också hur nära sammanbundna de tre personerna i Gud är. Jesus säger: jag är i min fader och ni är i mig och jag är i er. Och lite längre fram: om någon älskar mig bevarar han mitt ord. Och min fader ska älska honom. Och vi ska komma till honom och stanna hos honom. Den heliga ande representerar alltså både fadern och sonen. Dessa löften var alltså vad lärjungarna hade kvar. Jesus hade blivit korsfäst, dött och blivit begraven. Så hände det fantastiska att han uppstod och kom tillbaka till dem igen, talade med dem och gav dem nya uppdrag. Men nu hade de sett med egna ögon hur han lyftes upp mot himlen
och försvann ur deras åsyn. Vad skulle hända sedan? Var allt slut nu? Vad hade mästaren sagt? Jo, lämna inte Jerusalem. Vänta på det löftet ni har fått. Ni ska bli döpta i helig ande om bara några dagar. Det lät märkligt. Vad skulle hända? Men Lukas berättar att de var fyllda av stor glädje. Och så kom pingstdagen. Alla var samlade. Då hände det. Det var ingen tvekan. Det var hjälparen, den heliga ande, som kom. Det var löftet som uppfylldes. Det var dån, det var eld, det var glädje, det var kraft, det var frimodighet. Människor berördes av ordet som predikades. De omvände sig och lät döpa sig och fick förlåtelse och nytt liv. Efter denna händelse började lärjungarna predika överallt dit de kom. De var inspirerade och fulla av den heliga andes kraft. Massor av människor lyssnade till budskapet om frälsning och liv genom tron på Jesus. Och många under och tecken gjordes genom apostlarna. Vi kan läsa om detta i hela apostlagärningarna. Där är det en heliga ande som verkar genom människor som ställer sig till förfogande. Aposteln Paulus undervisar också mycket om den heliga ande i sina brev. I Galaterbrevets 5:e kapitel räknar Paulus upp de frukter som växer fram från den heliga ande. Det är goda frukter som varje människa gärna vill se hos sina medmänniskor. Det är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning. Liksom man kan känna igen ett träd på frukten, så kan man känna igen den heliga ande på dessa frukter. Den heliga ande kan också förmedla gåvor som kan bli till nytta i församlingen. Det finns flera uppräkningar av sådana gåvor i Nya testamentet. Till exempel profetians gåva, gåvan att hela, gåvan att tjäna och gåvan att tala tungomål. Vi läser också om hur människor vägleddes i olika situationer av den heliga ande och att löftena gäller även för sena tiders kristna. Under de snart 2000 år som gått sedan den första pingsten har det funnits perioder då det varit manifestationer liknande den i övre salen i Jerusalem. Under andra perioder har det varit ganska tyst. I början av 1900-talet kom en ny våg av den heliga ande som berörde stora delar av kristenheten. Men vi kan inte leva på gamla välsignelser. Vi behöver på nytt beröras och fyllas av den heliga ande. Låt oss dessa dagar hålla ihop och be om att hjälparen än en gång kommer med liv och kraft till sin församling. Och Gud är inte ovillig att ge den heliga ande. I Lukas 11:13 säger han: om nu redan ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor, ska då inte fadern i himlen ge helig ande åt dem som ber honom? Och den ber vi om. Tack fader för att du har sänt den heliga ande. Och tack för att du vill ge den åt var och en som vill öppna sitt hjärta. Herre, vi ber att du kommer till oss. Att du kommer med ande och liv. Att vi vågar ta emot din heliga ande, dina gåvor och bära din frukt. Amen. Och nu ska vi strax få höra Bengt Johansson ta oss med in i Guds öppna famn. Och den här andakten, den kom från Allianskyrkan och sändes genom Radio Fer.

0: Ja, det är den 19 maj och det är tisdag. Och det är dags igen för ett intressant samtalsprogram här i FER. Ska väl nämna om redan att nästa vecka så är det regionfullmäktige och då finns det bara en tidslucka och det är 6:15 och då kommer det här programmet också att gå i repris nästa tisdag om det är någon ni vill tipsa om eller passa på nu, för det finns ju också en möjlighet ikväll klockan 19 och lyssna till det här.
1: Hej och välkommen till Hotspot. Vi befinner oss i Göteborg och jag har som gäst idag Agnes Wold, professor i klinisk bakteriologi. Och vi kommer tala idag om transfrågan och det senaste som händer i transfrågan. Välkommen Agnes.
2: Tack ska du ha.
1: Välkommen tillbaka.
2: Ja.
1: Vi har varit här några gånger.
2: Ja.
1: Senast pratade vi faktiskt om transfrågan. Och jag tyckte det har varit ganska tyst i den här frågan. Och du har ju tagit väldigt stark ställning, inte minst på sociala medier i den här frågan. Och postar återkommande kring det senaste som händer. Så jag skulle vilja lite uppdatera vad som händer. För jag tycker i övrigt är det väldigt tyst i samhället.
2: Mm.
1: För det första, varför har du tagit stark ställning i den här frågan? Det har ju kostat dig en del också i offentligheten att sticka ut baken.
2: Mm. Jag har blivit högerextrem och högerkristen och allt möjligt, till min stora förvåning, bara genom detta. Men ja, det var ju då 2019, som jag minns. Alltså jag måste säga att jag har lite dåligt minne, så att det kan hända att jag hade tänkt på det här innan dess. Men det som jag minns, att fick jag verkligen reda på den här fruktansvärda explosionen av tonårstjejer då med psykiska problem, mycket autism och såna här saker, som välde in till de här klinikerna då som hade öppnat för att transitionera. Och det var ju så, jag är ju gammal feminist och sen grupp 8-tiden och så, fast jag har inte varit aktiv de sista 30 åren då, så att jag är inte ansvarig för den här nya sortens feminism då som kallas intersektionalism, utan den gamla sortens. När man liksom är lite vaken över saker och ting som inte är så bra i samhället för kvinnor och tjejer. Och det första man tänker, men herregud vad har hänt? För det hemska är ju, eller hemska, det konstiga är ju att de här tjejerna vill ju inte framförallt bli killar, utan de vill bli icke-binära, alltså inte något kön alls. Och då tycker jag ju att det är väldigt logiskt att tänka sig att det inte är så att de tycker det verkar mysigt att vara kille, utan det är det att de tycker det är fasansfullt, tanken att bli en vuxen kvinna i Sverige, som då alltid har framhållits som ett av världens mest jämställda länder. Och då ringer det ju alla klockor för en gammal feminist. Och tänker, väldigt konstigt, varför, vi har ju så mycket feministisk debatt, varför sitter inte alla feminister nu och ropar och skriker, vad beror det här på? Liksom. Men det gjorde de inte. Och det andra är ju att jag är läkare och jag brukar kalla mig biologist. Jag är väldigt förtjust i människokroppen. Och jag tycker ju naturligtvis absolut inte om att man ska hålla på och manipulera den i onödan. Naturligtvis måste man göra det, för man har blindtarmsoperation, då ska man operera sig och så vidare. Men att man ska börja göra om friska barns kroppar av psykiska skäl tycker jag ju är horribelt. Och ja, det är som sagt, jag läste då en liten artikel, eller en sån lång remsa artikel i Svenska Dagbladet som jag minns det, som bland annat Kristoffer Gillberg och kollegor till honom hade skrivit om just det här fenomenet. Och ja, jag läste den, då var ju allting klart. Det stämmer ju med allting jag känner till att jag kan om människokroppen, om barnpsykiatri, om feminism och så. Och jag tänker, det här är ju fruktansvärt. Jag känner ju också till, naturligtvis genom min utbildning och allmän erfarenhet, den här gamla transsexuella, om vi säger så.
1: Som mest var män.
2: Jag är inte så väldigt mycket i Sverige faktiskt.
1: Det är ju... Men det var det mest män som ville bli kvinnor och klä ut sig till kvinnor. snarare än unga flickor som ville bli icke-binära eller pojkar tidigare.
2: Men alltså, det står ju alltid så. Därför att i de här anglosaxiska länderna, för det första är det ju nästan bara Sverige som har jättebra statistik.
1: Mm.
2: Så den enda studien som har gjort på en total population av alla som har bytt kön, det är ju Sverige då. Var i alla fall fram till alldeles nyligen. Och det var alla som bytte kön mellan 1973 och 2003. Och det var ju lite mer män, alltså 1,4 män till en kvinna. Men det är ju inte som när man läser amerikanska och engelska, så ser man att det är mest män då. Och det är klart, de här transvestiterna, alltså de som klär ut sig, liksom, eller de kallas ju crossdressers på engelska, det tror jag väl bara är män. Mm. Liksom, och det är väl på något sätt, om man nu vill klä ut sig, så är det väl kuligare att gå omkring med dingla med en handväska och vad vet jag, nylonstrumpor, och bara sätta på sig en kostym. Mm. Och det kan ju kvinnor göra ändå, så jag vet inte. Men det här med att verkligen vilja gå igenom det här, de här väldigt stora ingreppen.
1: Får jag fråga, för dig som är då en gammal feminism, är det också som för J.K. Rowling exempelvis, att man upplever att männen inskränker kvinnans sfär? Alltså, exempelvis män i kvinnofängelser, eller män, biologiska män som tävlar i kvinnosporter, byter om i kvinnliga omklädningsrum, alltså de här exklusiva kvinnliga rummen. Har det också varit en drivkraft för dig? Eller varit framförallt då att unga tjejer då inte vill, kan säga, acceptera att de går in i puberteten och blir kvinnor, eller då att man då gör operationer och hormonbehandlingar på barn?
2: Ja, det är framförallt det här medicinska, eller inte ens medicinskt. Jag är, alla som har lyssnat på min podd vet att jag har ju ägnat hela mitt liv åt människokroppen, och jag älskar människokroppen. Mm. Alltså jag tycker den är en sån fantastisk konstruktion. Så att jag tycker det är väldigt... Jag är ju emot också sån här massa kvinnor som stoppar i sig klimakteriehormoner. Jag vet ju precis att hur farligt det är. Jag läser ju vetenskaplig litteratur lätt, eftersom jag har sysslat med forskning hela mitt liv. Och så. Så att... det är ju mest det. Och sen sport är jag ju helt okunnig om, så jag har ingen aning om i Sverige om det har varit något sånt. Där vaknade jag ju till den här vid OS, det här med boxning, som ju, om jag inte kan något om övrig sport, kan jag naturligtvis ännu mindre om boxning.
1: Mm.
2: Men det var ju så att detta uppmärksammades ju av sån här som kallas turf, alltså kvinnor som jag är kritiska mot hela den här
1: trans-exclusive radical feminist.
2: Ja, precis. Som är liksom kritiska mot den här ideologin att könsidentitet är lika, liksom har lika stark ställning som det biologiska könet. Så det var ju de som uppmärksammade att det var två män som skulle slåss, boxas mot kvinnor. Och de var ju inte alls trans, utan de var ju sån här som kallas DSD, Disorders of Sex Development.
1: Mm.
2: Men så att det, och jag vet fortfarande inte hur det är i övrigt med sporten i Sverige.
1: Det här blir en fråga för OS.
2: Fängelse, ja. Och det kom ju sen när de började hitta på den här lagförslaget om att alltså byta juridiskt kön, att vem som helst skulle byta det.
1: Mm.
2: Och det, där skrev jag väl, var det 2023 tror jag skrev om det. Så var det ju betydligt senare. Och den hävdade jag med en dåres envishet har inte med trans att göra, även om det är transrörelsen som har drivit fram den här idiotiska lagen. Men den lagen påverkar ju hela samhället och allas vår syn på kön. Den förstör ju vårt personnummersystem, den sätter, låter män sitta i kvinnofängelse, den förstör sport, allt sådär. Mm. Så då skrev jag om det. Mm. Men innan dess hade jag inte direkt sysslat med någon fråga. Men det var ju liksom ganska enkelt att se att om du, vem som helst kan säga att de är kvinna istället för man eller vice versa, så kan ju då folk, våldsbrottslingar, säga att de är kvinnor när de ska in i fängelse. Och så.
1: Eller sexförbrytare, nu är det då.
2: Sexförbrytare, och de är ju ofta det. De här. Och det hade ju redan varit män som har suttit i kvinnofängelse i Sverige. Och orsakat elände. Och liksom, av någon outgrundlig anledning så hade man ju redan innan den här nya lagen bestämt att de här som ville känna sig som kvinnor skulle få sitta i kvinnofängelse. Eller ja, det är klart, då fick man i och för sig, då måste man ju ha en sån diagnos och så. Men det var ju ett elände. Och jag tänker ju då att det här, en sån här lag kommer ju också utnyttjas av alla såna här bedragare. De håller på med register och då, nya pass och nya identiteter och så vidare. Så det kan ju vem som helst begripa. Mm. Så att det var inte min första... Det första är alltså barnen och även, får jag ju säga, det finns ju absolut inga belägg för att det här är bra för vuxna heller.
1: Nej.
2: Alltså det är olyckliga människor. Jag har känt, jag har ju haft, jobbat med en sån person massa år, varit kompis med och så vidare. Så jag känner liksom transpersoner och så. Så jag vill ju inte något ont som folk säger ibland, eller liksom utplåna. Men alltså, det är ju en grupp som, de har ju minst ett psykiskt problem. Det är ju ett psykiskt problem att inte tåla sig kön man är född med. Men sen har de ju väldigt mycket annan psykiatri också. Mm. Och det gäller ju även de här äldre då, så att säga. Men nu har det blivit ännu värre, för nu i och med att man öppnar den här könsidentitetskliniken för barn, då fick man ju den här... Mm. Då kunde ju folk strömma dit som hade alla möjliga problem som man kunde projicera på det här då.
1: Mm. Vad skulle du vilja säga vi är i trenden just nu? Vilket håll går vi åt? Vi har ju sett det utökade olika former av transrättigheter. Vi har ju då, som du har nämnt, då, väldigt många ungdomar som då anser att de är icke-binära eller motsatta könet. Grafen har ju gått upp så här och så gick den ner igen.
2: Nej, det går inte alls ner igen.
1: Sen har den gått upp igen.
2: Nej, det var ju bara pandemin, vet du.
1: Ja,
2: det var bara en liten, som alla kurvor, allting, ja. Blindtarmsinflammation, ja. Hjärtinfarkt, allting.
1: Allting ner. Och sen har det gått upp igen.
2: Ja, visst.
1: Ja.
2: Och även, alltså, det är ju den största bluffen. Att, om du läser, jag får ju mycket, som sagt, det pratas ju inte mycket i Sverige, utan det är ju locket på här, det har ju varit hela tiden. Mm. Och tidningar skriver inte, radio och tv pratar ju absolut inte om detta. Och ska det prata så är det en sån gullig historia. Någon som har blivit sig själva och är så nöjda. Alltså. Men den här engelska och amerikanska i hela världen då... vad är det vi pratar om? Ursäkta.
1: Vi pratar om alltså, vart är vi i trenden just nu?
2: Just det, att gå ner och upp. Just det. Ja. Det är så här att 2019... Det hände mycket 2019. Dels var det den lilla artikeln, sen kom ju den här Uppdrag granskning.
1: Tranståget.
2: Just det, tranståget. Och sen var det även J.K. Rowling som skrev sitt berömda tweet som gjorde att hon blev då utnämnd till fiende för hela transrörelsen. Trots att hon var väldigt, det var väldigt snällt tweet. Hon sa att jag önskar er all lycka och så vidare, men kom inte att påstå att kön inte finns, det biologiska könet. Och då blev ju hon ju... Ja. Men då, och det ytterligare som hände var att SBU, Statens beredning för utvärdering, medicinsk och social utvärdering, SBU, de gör såna här systematiska litteraturstudier för att kolla vad man ska göra och inte göra i vård och socialtjänst och så. Och då gjordes det faktiskt i Sverige den första sån här systematiska litteraturstudien över vad vet man egentligen om den så kallade transvården eller könsbekräftande vård. Och sen är det, det är ju en helt idiotisk beteckning, för det är ju tvärtom. Det är ju könsidentitetsbekräftande vård kanske. Men och då, de blev ju lite chockade, alltså de här som gick igenom litteraturen, för det gör man på ett systematiskt sätt och man värderar varje studie och så räknar man ihop liksom evidensunderlaget. Och det var ju uselt. Det fanns ju absolut ingenting som... inga belägg för att det minskade antalet självmord, minskade antalet självmordsförsök eller ens gjorde botade eller lindrade könsdysforin, alltså den ångest och olycka man har inför sitt kön. Det var ju en chock, och det var ju Sverige först i världen med att visa, och det var också 2019. Och det här ledde på något sätt som jag inte alls känner till, men att Socialstyrelsen bestämde, man gick ifrån, man var ju förut helt i händerna på en sån här konstig aktivistorganisation som heter WPATH, World Professional Association of Transgender Care, nej, Health. Men i alla fall, och de är ju, har sagt de mest vansinniga grejer, men de var då de som styrde liksom kunskapsunderlagen för, och Socialstyrelsen satt snällt och skrev av den här. Men sen bestämde man, det här går ju inte. Så 2022 så bestämde man att nej, vi ska inte, man ska inte behandla barn, alltså under 19 år, med hormoner, med stopphormoner, med kirurgi och så vidare. Mm. Det ska inte göras, utan vi rekommenderar inte det. Man kan få göra det i extrema undantagsfall eller inom ramen för forskning. Och Sverige har fått så mycket applåder för detta, och det står över att det är i Sverige, speciellt i USA, säger man, de nordiska länderna.
1: Man hänvisar ju ofta sig till debatten internationellt.
2: Man hänvisar, och det är ju inte sant. De har ju bara fortsatt så här. De skriver sig, så att efter, det stod ju faktiskt en artikel i GP, men de var tyvärr bakom betalväg då, men att det var ju före då 2022, året innan, då var det 68 barn som sattes på sån här hormon. Och efter så var det 71 barn. Mm. Och det har bara tillväxt hela tiden. Och pubertetsblockerare, det är ju fler killar som får nu än förr. Man har dragit ner det för tjejer, men killarna går upp, och nu är det, betyder det fler killar än tjejer som får det. Så nu är det killarna då som är...
1: Men hur kommer det sig, Agnes? För jag tycker att samtalet kring det här har tystnat sista ett året kanske. Något liknande. Det var ju när kom den här lagändringen kring könstillhörighet. Mm, mm. Då var det mycket debatt kring det här. Vi gjorde ett par program. Mm, mm. Och det var det program i Expressen och så vidare. Men sen har det varit tyst sista året. Och du säger liksom att det ökar med antalet behandlingar. Mm, mm, mm. Varför är det så tyst?
2: Det är tyst för att det är ju alltså... Det är ju en...
1: Nedtystas?
2: Ja, det tystas ner. Så, vi gjorde ju... Det var inte jag, det var Johanna Dahlgren som tog initiativ till en konferens i Göteborg på Sorgensakademin för... Nu ska jag se, kan det vara två och ett halvt år sedan, just det, i augusti. Och den var helt... Den handlade bara om behandling av könsdysfori och diagnosbehandling. Det var ingen debatt eller något. Det var inga liksom... Ingen för och mot och så vidare. Och det var huvudsakligen nästan bara forskare och läkare från Sahlgrenska och så, några utifrån så. Men där blev det ju så att kommunikatörerna vägrade att skicka ut information om den här. Och det blev ju liksom så här uppror sista veckan. De satt och hade krismöten och vägrade, inklusive den.
1: Och ändå blev det en full aula. Jag var ju själv med på den föreläsningen.
2: Ja, visst. Och, så det fick ju gå via, så att säga...
1: Djungeltrumman.
2: Ja, precis. Mm. Så att de vägrade. Och det var väl säkert att... Och det, man fick inte heller... Jag var ju vansinnig. Så vi måste ju... Det skickades ut i sjukhusorganisationen, så de var bra, Sahlgrenska sjukhuset. Sahlgrenska akademin, universitetet, de höll på det här sättet. Mm. Och sen fick man inte heller skicka ut det på Göteborgs universitet andra. Det finns ju en massa psykologer, det finns ju filosofer, etiker, alla möjliga som kanske hade velat gå på det här.
1: Man fick inte reda på det här?
2: Nej, fick inte reda på det, och det var förbjudet att kontakta.
1: Men jag tänkte, det har ju kommit flera tunga rapporter. Ja. Det kom en i april 2024 av Hilary Cass. I England, där hon skriver att det är anmärkningsvärt svaga bevis för att varken pubertetsblockerare, hormonbehandling eller kirurgi har någon påverkan på den psykiska hälsan.
2: Absolut.
1: Och
2: man ska sluta med detta.
1: Man ska sluta
2: med. Man också har gjort.
1: Ja, man har en ny modell i England idag. Mm. Och så kom det nu i april 2026 en väldigt tung rapport från Finland. Mm. med en referensgrupp på 2000 personer. Där man ser att efter att man har gjort de här remisserna och behandlingarna så har den psykiska ohälsan ökat. Jag tror från Malmö var från 9,8 ända upp till nästan 60%, tror jag, om jag missminner mig. Och bland tjejerna så låg det från så var det från 21,8 till 45 eller något liknande. Jag har inte alla siffror exakt här, men det var ungefärligt. Hur som helst var det otvetydigt tydligt att trans så kallade vården inte hade förbättrat psykiska hälsa. Tvärtom.
2: Exakt.
1: Och kontrollgruppen man tittade på så var det, där var det 15% psykisk ohälsa, medan efter 2 år så var det 14,7. Det hade gått ner för kontrollgruppen, men ökat för dem man hade gjort vård till. Det här är tunga rapporter som kommer ut. Och ändå så fortsätter det här.
2: Nu måste jag avbryta det här. Ja. För jag måste skilja på två saker. Det som gjordes 2019 av SBU, det var ju en sån här systematisk litteraturöversikt. Och de görs på ett särskilt standardiserat sätt. Alltså man söker upp allting i litteraturen. Alla som tittar på samma sorts patienter, samma frågeställning och samma outcome, samma vad man tittar på. Och då har man gjort det, och det var ju SBU först, och sen kom det Norge och Finland och Tyskland och så vidare. Och Hillary Cass, hon gjorde ju många sådana. Och nu är vi uppe i 17 sådana systematiska litteraturstudier. De kommer naturligtvis alltid till samma sak, så det är ju inte vad man kallar vetenskapligt originalarbete. Det är inte nya studier, utan det här är ju sammanfattningar av det hela. Men nu är vi uppe i 17 stycken. Och de sammanfattades då alldeles nyss av en amerikansk sån här megarapport som i sin tur värderade dem och sa att 10 av de här håller väldigt hög kvalitet. Och vi kan konstatera att det finns uselt evidens. Alltså det är very low grade och low grade evidence för att, som sagt, det här, det man håller på med som man kallar transvård, skulle göra folk friskare, alltså mindre lidande, psykiskt lidande, minska självmord eller självmordsförsök. Så att det är glasklart att allting som har producerats fram till har inte visat det.
1: Och varför får inte jag gehör för?
2: Ja, men då kommer vi, sen har vi då enskilda studier då.
1: Ja.
2: Och då har den väckt uppmärksamheten här, finska studien, Ruska tror jag den heter, första namnet där. Och det är ju då gjort på den här nya sortens människor som alltså på 2000-talet. De här barn, mycket barn och sådana, och alltså unga människor. Och där har vi den enorma övervikten på tjejer, 70-80%. Enorma psykiska belastningar. Alltså de här har ju 5 gånger mer alltså psykiatri innan. Mm. När de kommer dit, va? Så att, och sen, som sagt, så ökar de. Vad man mäter här, outcome, så att säga, det är att de remitteras till specialistvård i psykiatri. Och det är liksom, de har ju egna psykiatriker förstås, barnpsykiatriker i det här teamet och så. Men liksom sån här tyngre grejer då, va? Alltså psykoser, alltså svåra depressioner, allt sånt där då. Och då ökar det medan man håller på att behandlas. Och sen så, man har ju ända sen man startar med den här olyckliga vansinnet att byta kön på barn, vilket aldrig borde ha gjorts. Det började ju i Holland på slutet på 90-talet. Och tanken då var ju, det var ju inte för barnens skull, det fanns ju inga sådana barn, utan det var ju för att man skulle få ett fint resultat som vuxen. För att när man så att säga, transitionerar en 35-årig man till kvinna, då blir det inte så himla snyggt resultat. Och då, om det var patienterna själva eller om det var läkarna eller var det kom ifrån, den här tanken att om vi börjar tidigt med liksom en kropp som inte har gått igenom puberteten, då
1: så kommer det se väl naturligt ut.
2: Ja, då kommer det bli från perfekt kvinna.
1: Mm.
2: Så då alltså det här är oerhört, alltså man har offrat barn alltså för
1: det här var
2: vuxna.
1: Det här var ett medicinskt experiment faktiskt.
2: Ja, det var det. Mm. Och tyckte det, om man nu ska vara feminist, man offrade tjejer för det var ju bara killar som hade det här behovet. Alltså bara män som blev så stora och grova och icke-kvinnliga. kvinnor som konverterar till män, det spelar ingen roll om de har gått igenom pubertet eller inte, för de blir ju lite så här androgyna lite, men de får ju alltid lite skägg och så där. Mm. Så de ser ut som en, ja, en sån vanlig IT-ingenjör eller så. Det finns ju massor av såna kvar. Det är inte så att du tänker gud, det här måste ha varit en kvinna liksom. Så att, men det var ändå de som fick mest pubertetsblockerare. Så det här är ju, om man nu är feminist, så kan man, då konspirationerna bara, alltså kvinnor ska liksom konverteras för att vuxna män skulle bli bra. Det är helt vansinnigt. Men ja, som sagt var, så att den här finska studien visar, som sagt var, återigen att de här, det som precis jag läste 2019, som Kristoffer Gillberg sa, och som visat hur mycket som helst, att de här, det är ju inte några personer som mår bra. De har ju, förutom sin könsdysfori, 3, 4, 5 andra psykiska diagnoser. Sen har de ofta ett par sociala trauman också. De kommer från slitade familjer, eller de har blivit våldtagna eller mobbade eller något sånt där. Så att det här är en otroligt utsatt grupp. Och att man ska göra om deras kropp med hormoner.
1: Och det ska vara lösningen på
2: det. Det är så vansinnigt att det finns inte. Så att, men då har hon, som sagt, den här finskan då visat detta. Och då säger folk då, den blev ju väldigt omtalad i hela världen. Så att då ryckte ju de här som vill försvara den här verksamheten ut och sa att det är ju inget konstigt, för att de här, de kom ju under vård här, och det är klart att då kan man också få remiss till tung psykiatri och sådär, och det behöver inte betyda något. Men jag tycker det är, det kan man säga, att den här, den kommer ju säkert, det här är ju som sagt bara de här nya populationerna, så det har inte gått så himla många år. Men hon kommer ju naturligtvis fortsätta, hon är ju väldigt ordentlig, den här finska kvinnan, hon kontrollerar ju hela transvården.
1: Men det här är ju inte den enda studien, det är flera studier. Och säger alla samma sak eller motsäger de varandra?
2: Nej, då har vi två studier till där man, det finns faktiskt bara 3 studier i världen, så vitt jag vet, där man har följt människor över ganska lång tid. Och en population, för att alla de här skräpstudierna som SBU och 17 andra har talat om, det är bara skräp. Det är bara släng det. Alltså det här är inte forskning. Du har patienter, du har förlorat hälften vid follow-up. Alltså hälften har, de kanske har dött, alltså du vet ingenting. Mm. Och du liksom följer för kort tid. Och det är så jätte dåligt. Alltså det här är inte forskning. Du har patienter, du har förlorat hälften vid follow-up. Alltså hälften har, de kanske har dött, alltså du vet ingenting. Mm. Och du liksom följer för kort tid. Och du,

0: Men där visar man precis samma sak. Dels visar man en enorm översjuklighet, psykiatrisk översjuklighet, när de kommer dit. Jag tror det är, jag har skrivit upp det här. Det är, de har fyra gånger högre... alltså, de har fyra gånger oftare varit inlagda på psykiatrisk klinik. Och det är ju inte, liksom, det är inte en liten depressiv episod, utan de har liksom legat inlagda en kontrollgrupp då. De har ju gett sina kontroller här 10 gånger fler. Och de är ålders- och könsmatchade. Och sen så, medan man sen följer de här då, kommer de att ytterligare då kommer de att vara mycket mer benägna att läggas in på psykiatrisk klinik. Och till och med om man kompenserar då för de är ju dåliga från början när de kommer dit, men om du justerar, som man säger, statistiskt för det, du nollställer dem, så vi säger att ja, nu tar vi bort det att de var sämre från början, så kan du se att de blir ytterligare sämre då om de, under den här tiden då. Så det visades faktiskt 2011 att nu har vi har ju inga då personer med könsdysfori som inte har fått göra den här hormonbehandlingen. Så det har vi ju aldrig, för att man, det skulle man gjort från början, men det gjorde man ju aldrig. Och nu är det för sent. Men i alla fall så ser man att under tiden, precis som i den finska, att du får mer och mer psykiatri, va? Även om du tar hänsyn till att de hade det från början då. Och sen så finns det en studie som jag är väldigt förtjust i då, som har inte fusklapp här. Den kom 2021, Hisle-Gorman heter den. Och den är amerikansk, och där kan man ju aldrig, de har ju ingen ordning på sina folk, de har inga personnummer och så som vi än så länge har i Sverige innan de är förstörda. Men här har man ju då istället sådana här organisationer som sköter sjukvård då. Att man hör till ett försäkringsbolag och... Och här är det då militärernas försäkringskluster. Och det är dels de som jobbar som militärer, men också deras anhöriga, hustrur och barn och allting. Och det är väl förmodligen väldigt bra och fin sjukvård de får, kan man tänka sig. Så att folk vill gärna höra till den om du är militär. Och då vårdas liksom hela familjen där. Och då gjorde man en väldigt snygg studie då, där man jämförde, ja, det var ju över 4000 unga människor med diagnos, könsdysfori, transsexualism. Alla, det är ju ett batteri av olika sån här diagnosnummer, men det är ju samma sak. Och så jämför man med deras biologiska syskon. Och det är ju väldigt elegant. Så man hade 6000 biologiska syskon som man kunde jämföra med. Och då ser man samma sak där då. Ska jag se, de har alltså 5 gånger fler psykiatriska diagnoser förutom sin könsdysfori när från början, alltså de som är könsdysforiska. De har dubbelt så ofta fått psykisk vård förutom, alltså det här är innan då. Nej, det kanske är totalt sett. Och de äter 2,5 gånger mer psykofarmaka. Och den här det otäcka här då, det är att de här de psykiatriska diagnoserna, en av de här är självmord, alltså att du har dött av självmord, och det är alltså 7 gånger vanligare hos de här då, än deras biologiska syskon då. De har också de här psykiatriska vården, alltså det är ingen lätt psykiatri, de har alltså psykos och depression och så vidare, och sen så tittar man på de som transitionerar och jämför före med efter, och då ser man också där de får inte mer psykiatrisk vård i allmänhet, men de får 74% ökad psykiatrisk vård för självmord. Och de har alltså 70% mer psykofarmaka, benzodiazepiner 200% mer, sömnmedel 120% mer, antipsykotiska och så vidare. Så att liksom, det finns nu 3 studier här som visar den här svenska studien visar ju 19 gånger ökad risk för självmord hos den här populationen då, som hade bytt kön jämfört med alla andra.
1: Om man tittar på de här studierna så är det ju väldigt övertygande att det här är ett psykiskt problem.

0: problem.
1: Ja.
0: Vad säger du då om att vi skapar lagar som säger att du kan få bekräftelse av juridiken, att du är det här som verkar vara ett psykiskt problem? Att om någon pratar till dig och säger till dig att du är inte det andra könet, så kallas för omvärldsterapi, så kan du alltså få fängelse.
1: Mm.
0: Du kan få böter. Men nästan den medicinska studien visar att du har ett psykiskt problem, och om någon säger någonting emot det, så kan de bli straffade av rättsväsendet.
1: Mm. Mm.
0: Vad säger du om det, Agnes?
1: Ja, det är ju ren postmodernism då.
0: Mm.
1: Det är ju den här som är förutom de två sakerna som jag tycker illa om detta. Dels den här antifeminismen, dels den här att man ger sig på friska kroppar och barn särskilt. Men det tredje, det är ju den här upplösningen av normal analytisk tankegång, sunt förnuft, allt vi kan, allt vi vet, bara fragmentiseras och man hittar på nya ord och man måste lära sig de här ord och man ska bli straffad om man använder fel. Alltså
0: det är det som är ju själva postmodernismen.
1: Ja.
0: Är ju alltså man talar om diskursens kraft.
1: Ja.
0: Det är inte, i postmodernismen är ju, alltså på något sätt är det tidsandan i postmodernismen, att det finns ingen objektiv sanning.
1: Nej.
0: Allting är subjektivt. Och det handlar om maktanalyser där man ska då upplyfta minoriteterna. Och man använder, makten är ord. Det var det som Foucault talade om, va? Ordets makt. Och inte minst talar han också om vad han kallar för biological power. Alltså att den medicinska sjukhusen så att säga, utövar makt för att trycka ner människor. Alltså, sjukvården blir faktiskt en förtryckare.
1: Jag läste Foucault på 70-talet.
0: Ja, du känner ju väl till det här.
1: Ja, ja.
0: Och då var det ju bara en lustig idé och då har det slagit igenom.
1: Exakt.
0: Till och med bland politiker och lagstiftning.
1: Ja. Och det är så, allt det här nonsenset som man höll på med. Det var ju inte så mycket på 80-90-talet som folk satt i små seminarierum och kokade ihop.
0: Mm.
1: Och kan man tycka, ja, det här är ju löjligt, men ja. Och sen så när detta silar ner genom grundskola och in i lagstiftning. Mm. Det är ju så fasansvårt. Och jag minns ju första gången jag träffade på postmodernismen när den drabbade mig. Och det var kanske 25 år sedan jag hade föreläst om patologen, om inflammation och så med min kollega. Och sen så hade jag sagt någonting om att nej, det är inte så att immunsystemet stängs av när man blir stressad. Det är ju en sån här myt som... Ja. Och så efteråt kom det fram en kille som sa, ja, och så började vi diskutera. Nej, så jag har sysslat med immunologi i 30 år. Så hade det varit så hade jag nog känt till det. För då hade liksom det nått mig, sådana studier. Och det finns inte. Och då säger han, ja, så tycker du, men så tycker inte jag.
0: Mm.
1: Det var första gången. Och jag bara... Jag gapar liksom. Vad de tycker? Det är inte vad de tycker. Jag är immunolog. Jag har sysslat med sånt här. Och även om det nu vore så att jag tyckte någonting, så är det en enorm skillnad om jag tycker något om immunologi som har sysslat med det dagligen i 30 år. Suttit på labbet, undervisat, läst artiklar. Än om du tycker något. Men det var första gången. Och så här, gud alltså. Och sen dess har jag hatat, jag gillade det inte innan, men liksom, jag är absolut 100% mot postmodernism.
0: Skulle du säga någonstans här, Agnes, att postmodernismen också på något sätt eroderar grunden vi står på i samhället?
1: Hela
0: som inte vi kan relatera till varandra utifrån fakta, sanning, debatten, samtalen blir väldigt sentimentala. Alltså vi tycker synd om en viss grupp människor. Och därför vinner ju den här sentimentala känslan, du är transfob och så vidare. Men alltså egentligen, de här människorna behöver ju vård.
1: Mm.
0: Men rätt sorts vård.
1: Mm. Den är ju väldigt, alltså... Ja, jag har ju ändå inte varit patientläkare, jag har ju varit på labb. Så jag har ju gjort AT och så. Men just vården tycker jag är så väldigt bra, för den är ju biologistisk och ändå väldigt humanistisk.
0: Mm.
1: Så det tycker jag är, det är liksom en väldigt bra hållning. Att vi kan väldigt, väldigt mycket om kroppen, i alla fall tusen gånger mer än vanliga människor. Sen är det massor vi inte kan. Och vi använder det hur mycket vi kan och det vetenskap vi står på och så vidare. Och vi liksom ska, vi står för den. Och sen så, ja, sen så har vi det här mänskliga, att folk ju liksom gör ju inte som man säger, och folk har massa idéer och folk, ja, en massa sånt. Och det får man liksom hantera också på det här vanliga mänskliga sättet. Det är liksom, det är något annat. Och man är ju väldigt, jämfört med hur det var på 70-talet, 80-talet, så är man ju väldigt snäll mot folk i sjukvården idag. Och man har respekt för folk och man förstår att ja, då folk har kanske andra skäl att de inte gör som man borde och så vidare. Så vidare. Så att, men det här är ju motsatsen, den här som du beskriver, den här konstiga ideologin idag. Man påstår att man är snäll, man är ju otroligt auktoritär och man får inte använda vissa ord och man cancellerar folk och man är ju extremt grym och man alltså förstör kroppen och liv för unga människor. Och den, deras liksom, ja, jag antar att det beror på att de kan så lite, men deras alltså självförtroende att liksom skicka unga människor in på det här tranståget så de blir ofta sterila, får, om de gör könsoperationer och även hormonerna förstör ju stora delar av underlivet. De kan få ja, massor av biverkningar och psykiska, medicinska, och vi vet ju ingenting. Vi vet ju självmordsrisken är förhöjd, vet ju genom 3 studier i alla fall. Och vi vet ju inte, vi har ju inga data där man har sagt till hälften att nej, ni får inte göra det här. Och det var ju det man skulle gjort från början. Men att man tar på sig den enorma, så att säga, att man har sånt självförtroende, de här, att de skickar in folk.
0: Men vad säger du om den läkaretiken då? Ni har ju tagit en, vad heter det, Hippokrat?
1: Nej, det gör man ju inte i Sverige.
0: Nej, jag tror det längre.
1: Nej. Det har man aldrig gjort. Den man skickar in en blankett till Socialstyrelsen och ber att få bli legitimerad. Betala lite pengar också.
0: Men man har ju ett väldigt ansvar för människors hälsa, så det måste ju man talar med någon läkaretik.
1: Ja.
0: Vad skulle du säga om läkarna i sjukvården och deras läkaretik? De vet att de finns, de här studierna som visar att de blir inte bättre. Man också har haft en affirmativ, jag vet inte hur det är nu, om det har blivit bättre med det här, men man affirmerar en självdiagnostisering.
1: Alltså,
0: jag kan inte gå till läkare och säga att jag har problem med blindtarm. Nej, men jag kan inte säga det, men jag har det. Okej, då opererar vi. För du själv har diagnostiserat dig själv med blind, att du har en sprucken blindtarm.
1: Jag vet så lite om... jag vet ju att om vi tar vanliga läkare, sådana som jag träffar. Jag har aldrig träffat någon människa som tycker det här är bra. Alltså, alla tycker som jag. Nu kanske det kanske är lite skillnad de som är väldigt unga, så det vet jag inte. Men en vanlig läkare tycker att detta är en stor skandal. Det är helt vansinnigt, det finns ingen anledning. Men en sak som man måste förstå, för jag tror att det är det som folk tänker, att hade det här varit så hemskt som det verkar vara, så hade ju läkarna ställt sig upp som en man och sagt nu får det vara slut. Men det gör aldrig läkare. För att läkare är ju sån här silos, som man säger.
0: Stuprörskunskap.
1: Och det har såna mycket rimliga förklaringar. För att läkaryrket är ju väldigt otäckt yrke. För om du inte gör rätt hela tiden så kan ju folk dö. Och du har ju en väldigt press på dig. Och så du har fullt upp med att sköta dina egna patienter, och du är egentligen ganska rädd, tror jag, i alla fall de första 40 åren, för att du ska göra fel och så. Och du kan ju sitta och svära över kliniken bredvid, att ortopederna, herregud, de kan inte reglera blodsocker och så vidare. Men du tar aldrig och går ut i offentligheten och kritiserar andra läkare. Det är liksom gjort så. Och om du tänker, läkare är ju väldigt, väldigt sällan ute i allmän debatt. Väldigt sällan. Och är de det, så är det i princip bara för att rädda sin egen klinik, eller liksom, nu måste vi göra så här. Alltså, bara sin egen...
0: expertisområde.
1: Ja, eller åtminstone... Sen kan ju snacka om att ja, alla borde springa och då skulle vi bli friska. Och så här. Det är ju deras expertis, men de tror i alla fall att det är det då. Men, och där blir ju folk lite lurade då, att man tror att det är lugnt. Och man tror att Socialstyrelsen bestämde ju det här. Och då slutar man naturligtvis med det här. Och så gör man inte det. Och jag kan inte tillräckligt mycket med exakt om hur exakt vården styrs. Men det är ju så att vi har... Det är ju väldigt komplicerat svenska system, så att vi har ju helt självstyrande regioner. Det är de som bestämmer.
0: Mm.
1: Och det här görs ju nu, det här konverteringen av barn, det görs ju, det är tre stycken enheter, fast de har varsin kopplad till, så det är sex ställen. De är ju helt autonoma, alltså de är ju, deras region styr ju på något sätt. Socialstyrelsen ska ju ha... jag vet inte exakt vad det kallas, men de ska ju vara expertmyndighet och liksom på något sätt. Och det är de som kommer med direktiv. Och de har kommit med direktiv. Sluta nu med det här. Och så gör de inte det då.
0: Mm.
1: Sen har vi då en... De är inte heller tillsynsmyndighet. Där har vi någon som heter IVO som är helt tandlösa och inte klarar av någonting. Och det är ju dessutom så att... det är vårdskador vi talar om. Det här är ju en gigantiska vårdskador som blir av det här. Men det måste du anmäla inom 2 år, så vitt jag vet. Sen är det ju preskriberat, va?
0: Och vem ska anmäla det? Det är ju inte barnet själva som alltid anmäler det.
1: Ja, det skulle man ju göra. Men det är ju inte så att det här uppdagas efter 2 år. De stora problemen kommer ju ofta efter 7-10 år, sådär, va?
0: Ja, och ja, men hjärnan utvecklas ju de här också. Det man kanske är inne i när man är 14, när man kanske kom fram till först man är 25 eller 27 att, och jag har begått misstag i mitt liv.
1: Ja, men det är ju framförallt så här att du mår jättedåligt och så får du för dig att det här beror på att
0: du har fel
1: kön. Ja, och sen så blir du lite upppeppad av att folk, jajamensan, och nu blir det affirmerad och så klokt. Och dina föräldrar är tillsagda då att de måste stödja dig, för annars går det åt skogen. Och ja, och så gör du det här, och då, så länge du är inne i det här, så blir du ju på ganska gott, men det går ju framåt och du blir omhändertagen och så vidare. Och sen så känns det kanske bra ett tag, och så kommer ju då de här problemen tillbaka då, för det här hjälper ju inte mot könsdysforin. Och sen så kommer det biverkningar, och sen kanske man går vidare och gör kirurgi och så vidare. Och sen blir det liksom, ansamlades ju mer och mer. Och sen kanske inser att nej, men det var ju inte alls det här som var felet på då. Och det finns ju, det är ju hemska siffror då, den här studien från Sverige då, som är faktiskt världens bästa. Den är på den äldre populationen. De är inte exakt samma som de nya naturligtvis. Men där har man ju då en... 3 gånger högre dödlighet, totaldödlighet inom ett visst tidsintervall jämfört med kontrollgrupper då. Och då ser man, och de har 19 gånger högre självmordsrisk då, eller självmordsfrekvens. Och då har man kurvor då på totaldödligheten, och då ser man att det händer liksom ingenting. Ja, de separerar lite grann i början, men det är efter 10 år. Det är då kurvorna börjar verkligen gå isär mellan kontrollgrupperna. Och de här är ju ganska unga då, de kanske 35 och så den 45. Du ska inte dö särskilt mycket där. Men det är ändå 10% som dör då i den här transgruppen mellan 10 och 20 år efter transitionen, som sker i medeltal vid 35 års ålder. Och sen så fortsätter den här dödlighetskurvan rakt. Det är bara det att sen kommer ju den kontrollgruppen börja dö lite mer också sen.
0: Mm, mm.
1: Så att 20 år, så den största skillnaden mot en kontrollgrupp, det är mellan 10 och 20 år.
0: Så efter sin transition.
1: Ja, precis. Mm. Och nu har vi ju transitionerat gigantiska mängder här. Den här enorma ruschen kommer 2009. Så att det har inte hunnit gå så himla länge då.
0: Man har ju haft argumentet till föräldrar som har haft barn som då haft könsdysfori, att om du inte affirmerar den här könsdysforin, börjar då ha transvård som man kallar det, så kommer barnet ta livet av sig. Och en förälder är ju livrädd att barnet ska ta livet av sig, och att om jag nu inte affirmerar det här så kommer det ta livet av sig. Har man sett att barn som inte gör en transition, att de tar livet av sig? Att det är en högre andel som tar livet av sig än de ungdomar som då gör en transition har socialförsök, eller? Kan man se någon skillnad här, eller finns det någon sån här forskning?
1: Nej, det går ju inte att göra en sån studie för det första. Men det var det första, då, 2019, när jag kände, herregud. Då jag insåg att det här är ju själva grundstenen till hela det här bygget. Allt bygger på den här stenen att... Om vi inte gör det här. Mm. Det här är fruktansvärda grejer. Det är fruktansvärda ingrepp. Men vi måste göra det för att risken är att annars har de livet. Mm. Och då kontaktade jag en människa då, som själv är barnendokrinolog och in i det här. Och så sa jag, jag vill nu ha... Jag har aldrig sett någonting sånt. Men det här var inte riktigt mitt fält. Men jag tycker ändå jag hade sett det. Så här, nu vill jag ha alla studier som undersöker detta. Hopps, sa den här personen. Så efter en timme så fick jag... Eller det var 19 studier. Ja, jag läser igenom dem. Det finns absolut ingenting. Har aldrig funnits, inte någonsin, någonting som tyder på detta. Det är all made up.
0: Alltså det här är stora argumentet.
1: Ja,
0: vi ska rädda deras liv.
1: Ja, och det är fruktansvärt. Och det har väl antagligen... Mm. Antagligen bygger detta på... Alltså folk som har transitionerat och säger så här... Jag hade varit död idag annars. För det kan du ju höra många som säger... Det är naturligtvis helt ärligt. De upplever det så. Mm. Det är bara det att du har ju inte den människan som är död idag... Den kan ju inte säga någonting. Och de som inte transitionerade och säger ju inte jag lever idag för jag är inte transitionerad. För det tänker man ju inte på. Det finns ju inte i medvetandet att du kommer att ta livet av dig för att du har gjort det här. Så alltså, du har ju den här, om man kan lite grann om fällor i statistik så förstår man att det här går inte att resonera på det här sättet. Men det är nog det som har drivit det hela. Men jag aldrig någonsin har detta... På något sätt, om man tänker på saken så går det liksom inte att göra en sån studie. Man skulle göra då en studie där hälften fick transitionera, hälften fick inte. Och så skulle man följa dem. Det skulle man givetvis gjort när man hittade på den här vanvettiga holländska modellen på barn. Mm. Det skulle man naturligtvis gjort. När man sätter igång med ett sånt gigantiskt medicinskt experiment så skulle man naturligtvis lottat dem. Så här, det här var ju helt nytt. Då skulle man säga att ja, liksom, vi lottar hälften så att de får göra det här. Hälften får vanlig... Ja, som man gjorde väl innan. Jag vet inte. Det har ju alltid funnits barn som har känt sig olyckliga för att de har fel kön. Och så här. De har ju väl gått och pratat med någon psykolog eller vad man har gjort. Men det gjorde man ju inte då. Det är ju det enda sättet att se det. För har du väl tagit livet av det, då har du ju ingen... Ja, det går inte statistiskt då.
0: Det är ett argument. Mm. Det andra argumentet är ju att du är född i fel kropp.
1: Ja.
0: Och
1: det vet jag inte om det är ett så himla argument.
0: Kanske för de i transrörelsen är ett argument att... Att du har fötts i fel kropp och nu ska du rätta till
1: det. Men det är väl ingen som tror på ändå. Det tror jag inte på. Tror du det?
0: Att jag tror på det själv?
1: Nej, men att man... tror att någon tror det. Nej, det tror inte jag.
0: Ja, man talar ju om att man är född.
1: Man jo,
0: talar
1: ju om att så mycket.
0: Du fick, man kallar för på engelska, the gender you were assigned by the doctor.
1: Jo, visst. Men de har ju, jag kallar det transparent, och de har ju gjort ett eget språk som du ska tvinga folk att prata. Eller hur? Till exempel sådana dumma AFAB och AMAB, assigned mailet, och till och med jag som har hållit på med detta ganska länge. Man får ju tänka efter varenda gång. Liksom. Ja. Men, och det här transkvinnor är kvinnor och sådana här nonsensgrejer. Men så sa man ju inte. De här gamla transsexuella sa ju aldrig så. De påstod ju aldrig att de var födda i fel kropp och att de egentligen var kvinnor. Så det var folk som mår skitdåligt i relation till sin könade kropp. Och de mådde så fruktansvärt dåligt så att de fick hjälp.
0: Men de unga idag, de är väl i de tankarna. Så de här unga tjejerna och killarna som idag transisterar. Jag är fel kropp, därför mår jag dåligt. Och därför måste jag rätta till min kropp så att den motsvarar det som jag egentligen är i mina tankar och känslor.
1: Alltså jag anser ju då att hela den här epidemin är... iatrogen, den är alltså skapad av sjukvården. Mm. Iatrogena sjukdomar, det är sådana som vården själva har gjort. Därför att det fanns ju inga barn som var... Det fanns ju inga transbarn före 2001 i Sverige. Eftersom man kunde inte diskutera saken för man var 18 år. Det fanns naturligtvis personer som led av sitt kön, men de var ju ganska få. Alltså, före det här, den här explosionen så var det 1 på 10 000. Och det var 10-15 varje år i Sverige, i genomsnitt 12, mellan 73 och 2000.
0: Och det var vuxna då?
1: Det var vuxna, de måste vara vuxna, för de fick vara 18 innan de ens fick komma till den här. Så var det väldigt långa sådana här... utredningstider. Man skulle leva 2 år som det andra könet och så vidare. Och det har man ju argumenterat, åh, det är hemskt och säkert. Men det är ju alltså i psykiatri så är det ju så att du måste ju följa en människa. Du vet ju inte om det blir schizofreni eller om det blir alltså det...
0: Och att om det är övergående.
1: Ja, övergående och hur det utvecklas och så vidare. Så att det är ju normalt att du följer patienter då.
0: Sista frågan, Agnes. Det finns ju då, vi var inne på det tidigare, jag vill bara höra din kommentar kring det här. Det finns ju lagar i ett 20-tal länder mot vad man kallar för omvändelseterapi kring transpersoner. Norge kan man få ända upp till 6 års fängelse. Om man försöker övertyga någon att de inte är det kön som de då inte har biologiskt. Eller att de är det kön som de har biologiskt. I Sverige så tittar man på den här frågan nu, och jag tror den ska börja gälla från i juni, att det är då psykiskt våld att försöka övertyga människor som då anser sig själva transsexuell, de inte är det. Det är upp till 4 års fängelse kan det bli. Vad har du för kommentar på de här förbudet mot omvändelseterapi?
1: Jag tycker det är fruktansvärt. Jag kan säga att nu har jag ju inga barnbarn, men hade jag ett barnbarn nu som... Jag har barnbarn, men om ett av mina barnbarn kom och sa att jag är född i fel kropp och sådär, så skulle jag göra allt som stod i min makt för att omvända dem. Jag skulle ta 4 års fängelse, ja. Och därför är jag helt övertygad om att det är mycket, mycket sämre för en person att gå igenom det här i... tonåren. Alltså risken att det här var bara en övergående sak. Man har ju visat en stor holländsk studie, väldigt snygg, att det är ganska vanligt att typ 11-åringar går och har tankar att de egentligen borde tillhöra andra könet. Det är alltså 11% som har det. Och så går det väldigt snabbt ner. Och så, i och med att du kommer in i puberteten, du vet ju inte vad det är att vara andra könet innan du har gått igenom puberteten. Du vet att det finns flickor och pojkar, men liksom det här, och man och kvinna har du ingen aning om. Och så försvinner det då normalt. Och är det så, det är därför jag menar att iatrogent, sätter du in en klinik där helt plötsligt som öppnar dörrarna och säger varsågod och kom till oss, dina problem, här kan vi lösa. Och så erbjuder den här fasansfulla lösningen. Så har du skapat dessa människor. Människorna fanns ju, men alltså skapat denna liksom, det som idag kallas transbarn, va? Med enorma ingrepp i deras kroppar. De hade inte funnits. Och det är så förfärligt, så det går liksom inte att riktigt tänka på. Och jag är övertygad om att det kommer ju att försvinna det här. För att jag tror att Sydkorea nu har förbjudit det här. England har ju i princip förbjudit det. Man tror att man har förbjudit Sverige, vilket man inte har.
0: Förbjudit vad?
1: Att ge barn...
0: affirmativ vård.
1: Ja, eller alltså sätta på hormoner
0: och så vidare.
1: Nej, precis. USA har ju en stor batalj i de mellan olika delstater. Så jag är inte... juridiskt kunnig nog att avgöra hur det går. Men man har i alla fall det första fallet som har fått sån här, gått till domstol och fått 2 miljoner. Det var ju, blev det förlikning då? Nej, det var inte förlikning. För att hon hade blivit tagit bort brösten och gett henne testosteron och sådär. Hon var 13 och sånt där. På väldigt svaga indikationer och slarvigt och så. Den här vården är ju väldigt slarvig kan man säga. Och sen en sak som är otroligt viktig, det är ju så här att teoretiskt sett kan vi ju tänka oss att det finns 10% av de här, eller 20 eller 50 som skulle må ännu sämre utan detta. Hur möjligt? Men det finns inte en enda studie som ens antyder hur skulle du sålla ut dem. Om vi säger att hälften har nytta av detta, hälften inte. Jag tror inte att det är så bra, men säg det. Men vi kan ju inte börja operera blindtarmar eller ta bort tjocktarmen på folk om vi får bara hälften som har koloncancer. Det skulle man ju aldrig göra. Och det finns inte ens en, det finns inte ens något sån här algoritm där man säger, jaha, är det så här och så här och så här så kommer det att gå bra. Utan det man säger då ofta, man säger så här, ja, om de känner väldigt starkt så här så blir det bra för dem. Eller om de har känt så här väldigt länge, att de är födda i fel kön. Men det här senare är ju helt fel, för det har man ju vetat i 40 år, att de som till exempel pojkar som känner sig mer som flickor och flickor som känner sig mer som pojkar, de blir ju ofta homosexuella. Alltså det är ju de här lesbiska kvinnorna, de som är lite butches som de heter då, och de här killarna som är lite feminina och så. Så det är ju ingen alls indikation på att du ska bli transsexuell, att du har känt dig som barn som du motsätter
0: sig. Men jag tänker så här, vad som ligger i grundtanken till det här, att om du inte kan ha så kallat för omvändelseterapi eller omvändelseförsök, så betyder det att du kan inte tala till något, som de inte kan ändra. Alltså, om du nu är du född till i fel kropp, då är ett omvändelseförsök ett övergrepp på dig. Om du kan ändra vad du tänker, vad du känner, då är det ju någonting som är mellanmänskligt, att man kan försöka övertyga varandra om det ena med det andra. Man kan byta politiska åsikter, man kan byta religion.
1: Alltså allt annat man pratar
0: man
1: om.
0: Man kan bryta... alla former av livsstilsfrågor.
1: Skilja sig, de ska gå en utbildning. Allt får man ha åsikter om, men inte detta.
0: Inte detta. Och jag tänker så att det är väldigt likt det du har i muslimska länder, där du antikonverteringslagar. Du kan alltså inte berätta för en muslim om en annan religion, fick övertygad om att byta religion eller lämna islam, en antikonverteringslag. Det här är ju en antikonverteringslag som vi har nu i väst, att du kan inte övertyga någon om att, att det inte är bra för dem, eller att de inte är det andra könet som de påstår vara. Om det inte skulle vara så att vi ser det som den här personen är född till i fel kropp, för du kan inte ändra någonting som du är.
1: Det är ju ingen människa som tror, och inte, tror inte transaktivisterna heller, utan det här är ju en ren maktfråga. Och jag tycker inte att man kan diskutera, för det här är ju fruktansvärt. Det är ju sånt övergrepp på allting, inte bara fria tanken och yttrandefriheten, men framförallt på föräldrar. Alltså de säger ju egentligen, så föräldrar som känner sina barn bättre än någon annan, de säger att du får inte... Alltså, om ens barn kommer helt plötsligt och säger att herregud, jag är nog kille istället, och får du kalla mig Leo, då får du inte säga något. Alltså, det är ju något så oerhört. Så det är sånt fundamentalt ingrepp på familj. Vi har ju, du är ju vårdnadshavare för ditt barn fram till de är 18. Du ska bestämma dem. Det är ju fruktansvärt.
0: Tack så mycket, Agnes. Det finns mycket att prata om i den här frågan, och jag tror att det ska bli intressant att se hur vi tittar tillbaka om 10-15 år på den här frågan. På den här tiden, vad som hände. Tack så jättemycket att du kom.
1: Tack ska du ha.
0: Och tack du som har tittat. Och dela gärna med dig på sociala medier. Och välkommen tillbaka nästa vecka med nya program. Tack så jättemycket.

Ja, du har lyssnat till ett program här i Fer i din lokala radio. Det var Marco Strömberg som samtalade med Agnes Wold. Ett mycket intressant och mycket berörande samtal tycker jag. Nästa tisdag så är det regionfullmäktige och därför så utgår egentligen det här programmet. Ja, vi låter det gå i repris 6:15. Men sen klockan 8 så är det dags för andra sändningar och regionfullmäktige börjar ju då klockan 9. Ha nu en fortsatt skön vecka och kväll tisdag här. Lyssnar ni på förmiddagen så har ni ju chans att tipsa någon ni tycker borde höra det här. Det går ju i repris då som sagt ikväll klockan 19 och 6:15 nästa tisdag.

0: Ja, du lyssnar till Fer här idag och det är dags för en repris. I söndags så var det ju sändningar ifrån Alliansmissionens årskonferens på Gullbranna. Och här ska vi nu ta och lyssna till en repris av söndagens gudstjänst.
1: Varmt välkomna till högtidsgudstjänst här på årskonferensen 2026. Välkomna ni som hittar in här i lokalen. Välkomna ni som kollar på webben och ni som också lyssnar på närradio. Det är en fantastisk högtidsgudstjänst. Vi ska välkomna 3 stycken nya pastorer till vårt samfund.
2: Innan vi fortsätter ska vi ha lite information. Igår så var det ett missionslopp och då sa vi att det kom in ungefär 44 000. Det visade sig att det har kommit in mycket mer pengar här. Så nu är vi uppe i minst 70 000. Det tyckte vi ändå var värt att nämna. Sen har vi under konferensen här sjungit en sång. Var stark, fatta mod, som är skriven just för årskonferensen och för det tema vi haft. Och noterna till den sången finns nu på hemsidan. Så den kan vi ta med och sjunga hemma också. Nu sätter vi igång. Det kommer bli procession in och då ställer vi oss upp. Så var så goda och stå så fortsätter vi gudstjänsten.

0: har varit här och predikat 3 kvällar för oss, och idag kommer att våra missionsledare Ulf Häggqvist att få predika. Och jag funderat lite på det här temat med mod. Jag kom på en gång när jag var riktigt modig. Jag var 6 år gammal. Hur många här är 6 år eller har varit 6 år gammal? Upp med handen. Ja, det var ganska många. Det var ganska ålderstiget samfund här. Jag var 6 år gammal. Vi bodde i ett hus och vi hade en carport. Och ovanpå den här carporten så hade vi ett loft eller en vind där jag fick ha allt mitt Lego. Och det fanns ett problem med det här. Och det var att jag var ganska mörkrädd när jag var 6 år. Så jag var där uppe och byggde Lego ganska länge, och tiden gick ju så fort för det var ju så kul. Men sen skulle jag ta mig in till huset igen för att äta mat eller gå och lägga mig. Och det var ganska läskigt. Men jag kom på en bra taktik. Antingen så bara sa jag Jesus, Jesus, Jesus, och så gick jag snabbt över till dörren. Eller så sjöng jag Du omsluter mig på alla sidor. Och nu i efterhand så förstår jag att vad klok jag var som liten. För att det är inte jag själv som ska vara modig, utan jag får mod när jag tillber Gud, när jag inbjuder honom. Jag ska läsa ett bibelord. Och det är från Johannes evangeliet 14 och 27. Där står det så här: Frid lämnar jag efter mig åt er. Min frid ger jag er. Inte ger jag en sådan frid som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och var inte modlösa. Frid har pratat om tohu va bohu, som är kaos, som är ofrid. Och att Gud vill byta ut det mot shalom, som är frid. Och det är inte vi själva som gör det, utan det är Gud som ger oss frid. Och när vi får den friden, då kan vi vara modiga. Vi ber.
1: Herre, vi tackar dig för att du finns och att vi får vara dina barn. Och tack vare dig så kan du ingjuta mod i oss. Herre, tack för det vi har fått vara med om den här konferensen, det vi har fått uppleva av dig. Och tack för att du finns med oss i nuet. Herre, vi ber för den här gudstjänsten. Vi ber att du ska komma och du ska möta oss på det sätt som du vet att vi behöver. Herre, vi ber för allt som ska hända. Hjälp oss att sitta med öppna hjärtan för vad du vill göra. I Jesu namn, amen. Nu får vi sjunga tillsammans.

0: Nu står jag, Jakob Weinberg här, generalsekreterare för SAU. Och jag har med mig Ida Henrysson. Ida, du ska ju få berätta lite om Bödalägret. Hur många gånger har du åkt dit eller har varit på det?
1: Jag har ju varit med några gånger som deltagare. Och sen jobbar jag även på Bödagården, så då har jag varit med lite på distans. Och jag har även fått förmånen att spela piano i lovsångsteamet.
0: Fint. Alltså Böda är en fantastisk plats för er som inte har varit dit. Så tips, åk dit i sommar. Men du, vad är det som gör att just du vill åka på det här tonårslägret då?
1: Jo, men det jag tycker är så fantastiskt med tonårsläger överlag är att man kommer till en plats där så många människor samlas. Som är där av samma liksom syfte och mål, att få komma närmare Jesus och att vi får umgås och växa tillsammans och skaffa nya vänner och så.
0: Det låter ju underbart. Har du något speciellt minne sådär, något kort från Bödalägret som du skulle vilja dela med oss?
1: Jag tänkte mer på en liksom situation som ofta förekommer, att man liksom haft kul hela dagen med sina vänner med olika aktiviteter, och sen kommer man in på kvällsmötet och man bara känner den här atmosfären i luften, att om man öppnar sitt hjärta för Jesus så kommer han kunna göra stora saker i mitt liv eller i andras liv. Och det är nog det mest fantastiska med Bödalägret.
0: Stort tack, Ida. Vi ger henne en applåd. Du kan få gå ner och sätta dig. SAU har en vision att få vara rörelsen där barn och unga får upptäcka, komma till tro på och följa Jesus. Platser som Bödagården, Gullbranna, Långsrum, ja, ni känner dem, många är viktiga platser för barn och unga. Nu ska du få vara med och ge av det du vill för att vi ska kunna fortsätta med såna här saker inom vår rörelse. Så nu sjunger vi alldeles strax en sång här och du får vara med och ge. Och swishnummer kommer finnas på skärmen här. Jag tror även det finns möjlighet att göra kontanter här nere efter gudstjänsten om du skulle vilja göra det. Men var med och ge av ditt hjärta för att vi ska kunna fortsätta göra sådana här saker som rörelse. Tack för din gåva.

Hallå? Hör ni? Ja, det är klart man hör. Det kan lita på ljudteknikerna här på Gullbrandan. Det har jag lärt mig nu när jag har varit här under konferensen. Mitt namn är Anna Klemets och sedan i höstas så jobbar jag som pastor i Bottnarydskretsen. Exakt. Jag har ett supportteam här med mig idag. Så kul att se er. Och jag vill kort dela med mig om lite om hur Gud har fått verka i mitt liv, både genom erfarenheter och längtan som jag har haft i livet. Och för jag tror att det är oftast Gud gör så med oss, att han arbetar och leder oss på sätt som vi kanske inte tror att han gör, eller på sätt som han inte alltid, som vi inte alltid märker, skulle jag säga. Men jag vill börja med en fråga till er. Hur många här inne har någon gång fått frågan: vad ska du bli när du blir stor? Allihopa, mer eller mindre. När man är liten så tänker jag ju att man har ett ganska snabbt svar på den frågan, och oftast kommer det väl något lite roligt också. När jag var liten då ville jag bli delfinskötare. Det tyckte jag både lät spännande och lite annorlunda och sådär. Men sen så märkte jag ju när jag blev äldre att svaren förändrades. Jag ville istället bli lärare eller sjuksköterska. Något kanske lite mer realistiskt och tryggt än delfinskötare. Och jag märkte det att svaren förändrades. Och när jag blev äldre tonåring, om man vill kalla det så, så märkte jag också att när Gud fick större plats i mitt liv så förändrades svaren ytterligare. Istället för att handla om vad jag ville bli började det istället handla om: vad vill Gud med min framtid? Vad har han kallat mig till? Och jag ska ärligt säga att mitt svaret av att bli pastor, det var inte det som kom närmst i tiden. Men jag märkte att Gud kallar oss också ofta på vägar som vi inte alltid själv förstår, och så var det även i mitt fall. För det som började med en längtan av att få läsa mer Bibel, lära känna Jesus mer, ledde till att jag efter studenten sökte till bibelskola och gick där. Och där började verkligen Gud arbeta med mig. Han började forma mig och jag fick verkligen använda den här längtan jag hade av att lära känna honom mer till att också utvecklas, att bli en längtan av att få tjäna andra. Det blev också under den tiden som jag verkligen fick upp ögonen för församlingen på nytt. Hur fantastisk Guds församling är, att han använder oss helt vanliga människor till att bära fram både hopp och ljus och Guds kärlek till andra människor i vår värld. Och då började jag också fundera på, efter då bibelskolan, vad jag skulle göra sen, och bestämde mig för att söka in till Akademi för ledarskap och teologi för att egentligen bara fortsätta få syn på den här längtan, fortsätta att fördjupa mig i Guds ord. Inte kanske för att först och främst bli pastor, det förstod jag inte där och då, men längtan fanns och jag märkte att Gud ledde mig utan att jag själv förstod det. Så jag började där, gick ett år och så trivdes bra med det, men saknade verkligen undervisningen om församlingen. Om hur det är att vara tillsammans med människor och tjäna Guds rike tillsammans. Så jag bytte till pastorsprogrammet på ALT och märkte återigen där att han fick verkligen arbeta med den här längtan som han hade lagt på mitt hjärta av att få stå i tjänst med honom och med i församlingen, skulle jag väl kunna säga. Och det är väl det som jag vill uppmuntra er med också. Att
få syn på den där längtan som du har i ditt liv, eller den där tanken som man kanske ibland skjuter ifrån sig, och våga be till Gud och säga: Gud, vägled mig i den här, fördjupa min längtan. Jag vågar lita på att du bär i det. För jag har märkt att det är ofta så han gör. Han arbetar också oftast i det lilla till att kan leda till någonting väldigt stort, väldigt häftigt, som att jag får stå här idag och få tala inför er och få stå i tjänst inför Gud. Amen.

0: Är pastorer till tjänst inom Alliansmissionen. Tillsammans med mig, Ulf Häggqvist, missionsledare för SAM, finns medverkande i bibelläsning och bön också Anna Ahlström, församlingskonsulent, och Henrik Lundström, nationell missionsledare. Genom Jesus Kristus kallar Gud oss människor till gemenskap med sig och in i sin mission. Församlingen bär som helhet med alla olika lemmar uppdraget att ta emot, formas av och gestalta Jesus Kristus i världen. Men vi tror också att Gud kallar och utrustar människor till tjänster med ledaransvar i församlingen. Därför ordinerar och avskiljer vi inom Alliansmissionen pastorer och internationella medarbetare. Detta är en akt av gemenskapens bekräftelse på en kallelse som de har upplevt. Och nu ber jag dig, Henrik, att du ska presentera dem som idag ordineras till pastorer i Alliansmissionen.
1: Ja, då har vi Tina Wallin. Vi har Anna Klemets och Malin Rosman. Välkomna fram.
0: Så får ni titta på dem ett ögonblick. Och sen tänker jag att ni vänder om och tittar på mig istället. Det gör ni nu. Tänk att få vara med idag och bekräfta er längtan och kallelse. Er vilja att säga ja till kallelsen, först och främst att följa Jesus Kristus, den viktigaste kallelsen. Men också viljan att med era liv tjäna honom, församlingen och samhället. Att i ord och handling dela evangeliet i den här världen. Det är stort för mig. Det är stort för oss som rörelse och, tror jag, stort för er. Det finns såna där stunder i livet som liksom blir markörer någonstans, som man ibland återvänder till i tanken. Stunder av stora beslut, vägval och överlåtelse. Doptillfälle, förlovningar, vigslar, olika såna här högtider. För mig är ordinationen på årskonferensen 1990 ett sånt tillfälle. Fast det är rätt länge sedan nu, får jag erkänna. Att efter tider av den där brottningen med kallelse och utbildning och allt det där, ändå få landa in och besvara de där frågorna som ni ska få. Att liksom landa i valet av väg. Att nu går jag här. Ingen vet hur den vägen ser ut framåt. Jag brukar säga vid de här tillfällena att jag har bott på platser där jag aldrig skulle bo. Där jag uttalat sagt att där ska jag inte bo. Där har jag hamnat. Jag har hamnat i uppgifter jag inte ens föreställde mig skulle kunna hända, att jag skulle kunna hamna i. När jag såg Eskil Albertsson stå här på såna här, aldrig i livet, hade någon viskat till mig hade jag sprungit. Ni vet inte riktigt vad ni säger ja till. Ni vet inte vilka glädjestunder som kommer, eller vilka utmaningarna blir. Vilka rum ni kommer att gå in i, eller vilka människor ni kommer att möta längs vägen. Det är inte tryggheten för er att veta det. Er trygghet är, vem följer vi? Det är Jesus som säger till er, kom och följ mig. Och gå dit jag sänder er. Ni kommer många gånger behöva ropa, hjälp. Nu satte du mig här. Hjälp mig. Det är tryggheten i kallelsen, att bejaka det där. Det är inte din präktighet inte dina förmågor, fast ni har mycket av det, det vet jag. Det är egentligen bara det att Jesus går före och vi följer. Den vandringen innehåller överraskningar, mycket glädje, spännande möte, hårt arbete, gemenskap, men också en del stunder av lite ensamhet. Det är inte alltid lätt att gå den väg ni väljer, men den är djupt meningsfull. Och den bär därför att Jesus säger: jag är med er alla dagar till tidens slut. Som ett ord på vägen vill jag citera Paulus när han skriver till sin medarbetare Timoteus: ge akt på dig själv och din undervisning. Stå fast vid detta, ty gör du det räddar du både dig själv och den som lyssnar på dig. Utifrån det ordet några goda råd. Ge akt på dig själv. Allt gott ledarskap kommer ihåg att man bara är människa. Man är inget mer än en liten Ulf eller en liten Tina, Anna eller Malin. Man har sina gåvor, men också sina brister och begränsningar. Se till att spegla dig själv. Ta tid för reflektion. Se till att du har människor omkring dig som får tala sant in i ditt liv. Kom ihåg också, det finns bara ett sätt för dig att vara en god ledare. Det är att vara dig själv. Försök inget annat. Det går inte. Ge akt på din undervisning. Det du förkunnar i ord och handling kommer att påverka. Det gör det allmänt för varje människa, men inte minst i ledarskap. Det är inte alltid man känner så efter varje predikan att den tog bra. Det verkar som alla gör som jag säger. Nej. Men det ligger ett stort ansvar i att få den positionen. Talarstolarna, att ofta ha ordet, bära tystnadsplikten. Att få vara med människor när livet bränner till på riktigt. Att få vara med och påverka är ju roligt, inspirerande och viktigt. Men det är parallellt med den glädjen också en frestelse. Var vaksam på det du säger och gör så att frukten blir god. Så ett råd till. Stå fast. Vi lever i orostider på många olika sätt. Det är tider av kortsiktighet, kvartalsrapporter, snabba klipp och så. Ibland är det som att det där ekonomitänket lite går in i församlingsliv eller våra egna liv. Kom ihåg att det är troheten som är ett nyckelord. Stå fast. Håll fast vid din kallelse att följa Kristus. Förbli vid ordet. Stanna nära korset och den tomma graven och dela evangeliet där du finns. Som Guds ord till er och oss alla ska vi lyssna ytterligare till ett par bibelord.
1: Jag läser från Efesierbrevet 4, vers 11-13. Så gjorde han några till apostlar, andra till profeter, till förkunnare eller till herdar och lärare. De ska göra de heliga mera fullkomliga och därigenom utföra sin tjänst och bygga upp Kristi kropp. Tills vi alla kommer fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds son blir fullvuxna och når en mognad som svarar mot Kristi fullhet.
2: Och jag läser ifrån första Petrus brev, kapitel 4. Tjäna varandra. Var och en med den nådegåva han fått, som goda förvaltare av Guds nåd i dess många former. Den som talar ska komma ihåg att han får sina ord från Gud. Den som tjänar, att han tjänar med den styrka Gud ger. Låt Gud förhärligas i allt detta genom Jesus Kristus. Hans är härligheten och makten i evighetens evighet. Amen.
0: Nu ska jag ställa några viktiga frågor till er inför Gud och denna församling, där ni kommer att få svara personligt men samtidigt. Men nu ber jag att vi ger respekt för det alla reser oss upp. Vill du här på nytt bekräfta att du tror på Jesus Kristus som din Herre och Frälsare?
3: Ja.
0: Vill du förbli vid Guds ord och genom Guds nåd och i andens kraft predika ordet och undervisa, förvalta sakramenten, utöva själavård och tjäna församlingen och dina medmänniskor i Jesu namn?
3: Ja.
0: Lovar du att icke för någon röja vad människor under bikt och enskilt samtal anförtror dig?
3: Ja.
0: Vill du vara trogen kallelsen att vara pastor i Svenska Alliansmissionen och arbeta för kristen enhet i enlighet med Jesu förbön att de alla ska bli ett?
3: Ja.
0: Efter apostoliskt föredöme vill vi nu genom bön och handpåläggning avskilja er för tjänst. Vi ber.
2: Älskade Jesus, tack för den här stunden när jag får lyfta Tina inför dig. När vi tillsammans får bekräfta hennes kallelse, den hon har känt och den hon har erfarit ifrån dig, Herre. Herre, nu ber vi att din heliga ande ska fortsätta att verka och leda Tina. Hon är din älskade dotter som du har utrustat och som du kommer att leda in i det som du har förberett för att hon ska vandra i det. Herre, jag ber om frihet och glädje. Jag ber om din nåd i varje steg. Tack för människor hon kommer att möta och i det hon kommer att finnas. Herre, tack för att du nu går med henne varje dag och ger henne det hon behöver. Och att din rättfärdighet ska få föra henne framåt. I Jesu Kristi namn. Amen.
0: Herre, så tackar vi dig för Anna. Tack för att du har funnits med i hennes liv sedan hon var liten. Redan i moderlivet såg du henne. Tack för att du har följt henne på vandringen där en längtan har fått formas liksom mer och mer i längtan att få lära känna dig. Men också sen att få tjäna dig och göra det i församlingstjänsten, i mötet med människor och tjäna människor. Leva ut evangeliet i ord och handling där hon finns. Finnas i ett ledarskap. Herre, tack för att du har varit med och format henne till den hon är. Nu ber vi för henne att hon ska få känna att hon alltid får vara på rätt plats i rätt tid. I den tjänst hon står i, men också i mötet med människor. Och i förkunnelsen, att hon liksom får vara i Guds tid. Var med henne och låt tjänst hon står i, men också i mötet med människor. Och i förkunnelsen, att hon liksom får vara i Guds tid.

0: hennes person och in i hennes äktenskap och familj. De får göra det här i glädje. Det ber vi om i ditt namn, Herre. Amen.
1: Och Herre, tack för Malin. Tack att hon har sagt sitt ja till dig. Först och främst till att bli ditt barn, bli frälst, förlåten, få ett evigt liv. Men tack också att hon har ställt sig till ditt förfogande för hennes tjänstvillighet. Och tack att du har lett henne hittills dit hon är nu. Men vi ber också att du ska vara med framöver. Leda, utrusta och vara med henne med din gode helige ande. Här vill vi också innesluta hela hennes familj i våra förböner. Vi ber om välsignelse och om beskydd. Herre, tack att Malin alltid kommer kunna räkna med att du är den som hon kan luta sig mot, förlita sig på. Du har kallat henne och du kommer också gå med. I Jesu namn. Amen.
0: Så vill jag bjuda in er allesammans att vara med i det förbönsansvar som vi har för våra pastorer. Så vi ber om Herrens välsignelse tillsammans. Herren välsigne er och bevara er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vände sitt ansikte till er och give er frid. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen. Jag tittar på dem lite. Så, nu har vi enligt apostolisk förebild genom bön och handpåläggning i den treenige Gudens namn avskilt dessa vänner till pastorer i Svenska Alliansmissionen. Så jag frågar er som församling, vill ni ta emot dem som Kristi sändebud, så svarar ni
2: ja!
0: Härligt, hoppas ni hörde den tonen. Gott. Om ni vänder er mot mig, ni kan klappa om dem lite. Det får ni gärna. Ni är så välkomna som ordinerade pastorer inom Svenska Alliansmissionen. Kom ihåg att det är Gud som verkar i er så att ni både i vilja och gärning förverkligar hans syfte. Så gå i frid och tjäna Herren med glädje. Gud välsigne dig. Gud välsigne dig. Gud välsigne dig. Varsågod och sitta.

Var stark, fatta mod och hoppas på Herren, sjöng vi. Ett bibelord som har varit tema på den här konferensen, som jag också tänker dela några tankar kring. Men innan jag gör det så skulle jag vilja säga tack. Det finns så många människor som har varit med och gjort den här konferensen möjlig. Musiker, tekniker, bordbärare, kaffeserverare, allt vad man nu är, värdar på alla möjliga ställen. När man ser vad folk gör så, och det är barnmöten och det är allt, vad säger man då? Tack, säger man. Och det låter så futtigt, men det kommer från ett hjärta. Tack. Till mina barndomsminnen. Hör de där tillfällena när pappa satte en jättehögt upp på ett skåp. Och så satt man där och tyckte det var läskigt att vara där. Nu har jag insett att det var inte så högt kanske, men då var det högt. Och så sa han: kom nu Ulf, hoppa! Och så tänkte man: jag kan slå mig om han inte tar mig. För det kittlade liksom till i magen. Skulle man våga? Men det var ju pappa som stod där. Och så hoppade jag och landade mjukt i hans famn. En bild som kanske tyvärr inte alla känner igen erfarenhetsmässigt, förstår jag. Även om jag önskar att det vore så. Men jag tror att bilden kan vara begriplig ändå. Att våga språnget handlar ju om tillit till den som står där och säger: jag tar dig. När jag har blivit vuxen känns de där hoppen som jag vågade som barn ganska små. Och de utmaningar jag möter nu känns mycket större. Hur ska jag kunna fatta mod, hämta hopp och styrka i en värld som är så sargad som våran? Så kännetecknad av det där kaoset som Frida har talat om i våra gudstjänster en del. Hoppas på Herren. Det är mitt hopp. Han som är över kaoset, över vattnet. Det där som vi påmindes om på en gudstjänst igår, när vi var här tillsammans, alla åldrar och de som håller i barnkonferensen, påminde oss om berättelsen från Genesarets sjö, när Petrus faktiskt vågar kliva ut över relingen och göra någonting väldigt modigt. Det är för att Jesus kallar på honom. Han vet vem som säger kom. Sen börjar han ju flacka med blicken och tappa det, fick vi också höra. Men hur Jesus då står där, lyfter Petrus upp, tar in honom i båten igen, men också kommer att ge honom nya möjligheter. Det där känns tryggt när Gud kallar oss att våga nya saker, enskilt eller som församling. När du känner det där Jesus säger: ja men prova nu. Det omöjliga kan vara möjligt. Och skulle du eller ni inte lyckas, så är det inte hela världen. Han tar hand om oss och ger oss nya chanser igen.
Efter den inledningen skulle jag vilja knyta några reflektioner, kopplingen mellan det här temat mod och våran vision för alliansmissionen. Den som talar om att ta emot, formas av och gestalta Jesus Kristus i världen. En sak som jag har funderat en hel del på sista tiden, en del känner igen det för vi har pratat om det vid lite raster och lite allt möjligt där jag arbetar på SM. Varför har vi slutat böja knä? När jag var barn var det mycket bönemöten på knä hemma i Betelkapellet eller Allianskyrkan som byggdes när jag var grabb. Varje gång vi firade nattvard i den kyrkan så var alla på knä. Jag har heller inte på länge hört det där talesättet. Det gäller ibland att krypa till korset. Som påminner oss om vikten av bekännelse. Jag tror att vi alla behöver krypa till korset med våra liv. Alla behöver vi böja knä, inte bara ordinerade pastorer. För vi behöver ta emot. Paulus han konstaterar i Romarbrevet att alla har syndat och förlorat härligheten från Gud. Det där kaoset Frida talade om finns i varje människas liv. Men Jesus har dött och uppstått för det. Och vi behöver ta emot. För nästan i samma andetag så konstaterar ju Paulus vidare i Romarbrevet att Guds nåd befriar. Att Jesus har friköpt oss. Och det behöver du få ta emot. Jag tänker att det ibland krävs mod att gå ner på knä. Mod att erkänna att utan dig Jesus är det förlorat. Men med dig är det något helt annat. För att våga krypa till korset i vår litenhet och brist och erkänna den. Att det är så här livet är ibland. Inte som jag önskar utan som det faktiskt är. Och tro att det jag möter då, det är just den där villkorslösa oändliga kärleken som korset vittnar om. Och så får jag ta emot. Och du tar emot av nåden, kärleken, läkedomen, barnaskapet hos Gud, anden som gåva. Vi får komma in i det där fadershuset Frida har påmint oss om. När vi har förbön sen finns det möjlighet att krypa till korset för den som behöver det. Och Jesus tar emot. Den här visionen fortsätter med en jättekort formulering om någonting stort och viktigt. Att formas av Jesus. Det talar om lärjungaskap. Vi bekänner ju tillsammans när vi går med i en församling. Det som våra nyordinerade pastorer också fick påminna och bekräfta. Jag tror på Jesus som Herre och frälsare. Att bekänna någon som Herre över sitt liv tror jag också kräver lite mod. I vår tid, inte minst. Så individualistiskt präglade som vi har blivit. Så mycket som vi tänker att allting utgår från vad jag känner och tänker och vill. Att börja göra det där som Anna var inne på i sitt vittnesbörd. Att börja fråga, inte vad jag vill,
utan vad Gud vill med mitt liv. Hur Gud vill forma det och forma mig. Paulus, han har ett jättedrastiskt uttryck för detta. Han säger, jag är Kristi slav. Det är ju att dra herrebilden väldigt långt, eller hur? Jag är Kristi slav eller Kristi tjänare. Och här finns en paradox i det som Bibeln lär oss. Att din stora frihet, det är att vara Kristi slav. Att säga, om du är herre, då hittar jag min plats. Om du är den som håller i fadershuset, då är jag hemma på riktigt. När jag tillber dig som Gud, då kan jag bli människa fullt ut i min rätta plats. Det kräver ju ett visst mod att säga, ta hand om mitt liv. Jag följer dig. Hur ska jag våga det? Därför att det är Gud som kallar på dig. Därför att det är Jesus som du bekänner som herre då. Det finns ingen bättre att vara hos. Vi behöver lägga oss som den där formbara leran som Bibeln också talar om i krukmakarens händer. Och låta honom forma oss och våra liv. Att våga det gör man bara om man förstår att då är jag i mästarens händer. I förbönen sen är du välkommen som känner, det är nog dags att Gud får forma mig. Psalmisten ger ju ett gott råd till oss. Fatta mod och hoppas på Herren. Välj Jesus som mästare och herre. Där kan du vara formbar. Där går det att leva lärjungaskap. Visionens tredje led handlar om att gestalta Jesus i världen. Och det är ju någonting som vi har talat ganska mycket om under den här konferensen. Alliansmissionens DNA och syfte från det där traktatsällskapets början för 173 år sedan. När de tryckte skrifter och delade ut, man spred evangeliet. Eller som Markus evangeliet uttrycker det, förkunna evangeliet för hela skapelsen. Det önskar vi få fortsätta vara en hjärtesak för oss. Också det är någonting som kan kräva mod, eller hur? Att i den där studentgruppen där du finns säga, jag tror på Jesus. Att på arbetsplatsen faktiskt komma ut på måndag vid lunch när man pratar om vad som hände i helgen. Där är det lite fuskigt för mig som jobbar på Alliansmissionen. Om jag säger jag var i kyrkan så är ingen överraskad. Det är mer om jag säger jag var inte där. Då undrar de vad jag var. Men det kräver lite mod ibland. Och ibland för att vi krånglar till det. Ska det vara så krångligt och bara berätta att där var jag. Jag brukar gå dit. För jag behöver det. Och sen får väl folk reagera på det som de vill. Vill någon ta samtalet? Varsågod. Men jag tänker också att det kan krävas lite mod för oss att ta det där som nationella avdelningen kallar för missionella initiativ. Att inte bara bjuda in till oss i vår kyrka utan att skapa mötesplatserna utanför. Mod kan behövas för att ta steg in i nya platser, nya rum, nya länder eller vad det nu är.
det där som vår internationella avdelning har satt ord på, de minst nådda, de mest utsatta. Varför, var hämtar jag modet för detta? Jesus är redan där. Det är ju det. Hur var det där vi ibland kallar missionsbefallningen eller sändningen började nu igen? Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Han är ju redan där. Vi behöver bara följa honom dit. Våga. Vi behöver våga. För Jesus är där. Till sist. Jag bär i mitt hjärta bönen att vi mitt i den här individualistiska tiden ska fortsätta att välja tillsammans. Att göra det här tillsammans. Att trots våra olikheter som enskilda individer, trots våra olikheter som församlingar och miljö vi finns i. För vi delar ju samma bekännelse. Döpta in i samma kropp. Vi möts vid samma kors. Dit vi alla behöver krypa. Vi formas av samma mästare. Och vi delar samma uppdrag. Jag ber och hoppas att vi älskar varann tillräckligt för att säga. Vi fortsätter att välja varann. För det här gemensamma som bär oss. Och att vi ska få bära evangeliet, gestalta det i den här världen i en anda som präglas av att vara äkta, förlåtande, modiga och hoppfulla. I förbönen finns plats för dig som vill ta ett nytt steg. I förbönen finns plats för dig som vill påminna dig om att jag väljer tillsammans. Allt det där och mycket mer är möjligt att be för. Vi ber tillsammans. Herre, tack för att du är den som kallar oss. Den som tar emot oss. Den som formar och den som sänder. Och den som håller oss samman. Herre, hjälp oss att fatta mod och hoppas på dig. Att inte vara starka för att det är vi, utan vara starka för att du är du. Herre, vi ber om din välsignelse över oss alla, Jesus.

Böneplatsen är öppen. Och vi får ge vårt gensvar på det Gud talar till oss. Kanske att du känner att jag behöver krypa till korset. Jag behöver på nytt ta emot förlåtelse för det som händer i mitt liv, det som finns där. Allt det där kaoset som vi alla bär på. Korset finns där och platsen är öppen. Det finns förebedjare redo. Kanske att du känner att jag vill formas på nytt igen. Det har hänt förr, men vi behöver ständigt formas på nytt. Kanske att du känner att jag skulle behöva lite mer kärlek för att på ett större och mer generöst sätt kunna vara ett vi tillsammans. Det är möjligt att kliva in och få förbön. Kanske att du också behöver lite nytt mod för att känna att du kan kliva ut där på fikarasten på måndag förmiddag och gestalta Jesus i den värld, i din vardag där du finns. Nu har vi möjlighet att få ta emot det Gud vill ge till oss. Det finns förebedjare redo som finns här vid korset och det är välkommen att kliva fram och ta emot förbön. Det finns också möjlighet att tända ljus som en symbol för din bön, som en symbol för din längtan och det du bär på. De som nyligen har ordinerats och några till kommer också att stå här nere för att ge dig, be Guds välsignelse över dig. Så vi bildar också en kö fram till dem om du vill ta emot Guds välsignelse. För dig som sitter hemma och lyssnar eller lyssnar på annat sätt så finns det möjlighet att mejla in ett förbönsämne. Det gör du till forbon@alliansmissionen.se. Och då kommer förebedjare att be för det bönen som du har mejlat in. Vi ställer oss upp. Det blir sång och under tiden. Och ta tillfället i akt och gensvara på det Gud gör i ditt liv.

0: Tack Jesus. Tack Jesus. Tack Herre för att vi får umgås med dig, att vi får komma till dig precis som vi är. Herre, du är värdig. Tack för det du gjorde på Golgata för våran skull. Tack Herre för att vi har fått haft fantastiska dagar här tillsammans på Gullbranna, på den här konferensen. Tack för det som du har planterat i våra hjärtan. Låt det få slå rot. Låt det få växa. Låt det få komma från inifrån våra hjärtan. Att du förvandlar oss från insidan och ut. Låt kärleken bara fylla oss tillsammans, Herre. Så att vi kan sprida ditt rike, din vilja vidare. Tack Herre för den här dagen. För att det här inte är slutet på något sätt. Utan det här är början på någonting nytt. Att vi tar med oss någonting nytt härifrån. Tack Herre för att du vill bara välsigna det som vi gör i den här rörelsen. För att du är med oss. Att du vandrar för oss. Att vi får följa dig. Tack Jesus. Tack Herre för de här fantastiska dagarna vi har haft tillsammans. Tack för det som du har berört i våra liv. Tack för alla böner som är bädda, alla mejl som är inskickade med förbönsämnen. Tack att du går med oss vidare också. Ditt namn Herre. Amen. Vi vill också passa på att säga stort tack till alla som har kommit hit, alla som har bidragit, medverkat på olika sätt. Men alla som också har lagt sin långhelg här. Alla ni som har kollat in i webben och ni som lyssnar också på närradio. Jag tycker att vi ger varandra en stor varm applåd. Det har varit mycket välsignelse här idag och det är fantastiskt. Men nu får ni också öppna upp era hjärtan och ta emot Herrens välsignelse en gång till. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och giver dig sin frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.
1: Ja, en gång om året så har ju Alliansmissionen en årskonferens på Gullbranna. Det är ju Allianskyrkan här i Falköping som är med och sänder det här, och det var då en repris ifrån söndagens gudstjänst. Du har lyssnat till Fier och nu kommer Radio Falköping att sända lite musik innan det är dags för 10 i 12 den här tisdagen.
2: Du lyssnar väl på 10 i 12? Programmet där du får reda på vad som händer i Falköping. Varje vardag 11.50 med repriser på eftermiddagen och kvällen.
3: Du lyssnar på en gymkanal som heter Radio Falköping. Du lyssnar på 90,8.

0: morgon gott folk, för här är 10 i 12 med Roger Andersson.
1: Ja, välkomna kära lyssnare. Programmet heter fortfarande 10 i 12 ska jag säga. Och kommer så göra fram till vecka 28 då det byter namn till Tankar från hängmattan. Ja, men fortfarande alltså är vi i vårtider. Ja, lite försommar kanske. Det kan ju bli bra väder i helgen, vad jag har förstått här. Idag, den 19 maj, så ska vi då gratulera Maj och Majken på namnsdag. Grattis till alla som heter just så. Och i dagens program så får ni om en liten stund bara här höra en intervju med Nanne Grönvall. Jag hade ju möjlighet att träffa henne på stadsfesten och få en liten pratstund med henne.

Och sen blir jag raka rör igen. På riktigt. Här får en vara som man är. Hittar dagens program. Eller podd ska jag säga. Och våran hemsida fnf.nu. Där går du in och så tar du till dig bara alla uppgifter, alla bilder, all text och ljud och så vidare som du bara kan där. Tycker jag ni ska göra. Och sedan så läser jag på kalenderalmanacka för tema. Och läser att det då idag är... Nu ska vi se. Halloumiostens dag läser jag. Nationella mag- och tarmdagen är det idag också. Och sen går jag då vidare till evenemang och läser om att det är tipspromenader uppe på Olleberg på onsdagar. Är det där och de startar ju, så vi ser när de startar. De brukar hålla på från 17.30. Ja. Och det är ju samling vid kaféet där uppe. Och sen så kan man då bege sig till Folkets park och fika där med Nasko Jenkis. Och det är ju den 21 maj, det är ju nu här till alldeles snart här, nu i veckan här. Och de kommer ju alltså ha 3 stycken tillfällen då, 21 maj, 25 juni, 23 juli och 27 augusti. Mellan 18 och 21 kommer de ha sån här Nasko Jenkins fika. Ringmärkning 24 maj. Natur- och Hornborgasjön. Följ med och se hur det går till när man då ringmärker fåglar. Man ska då följa med på den här guidningen med Hornborgasjöns fältstation. Barn som vuxen. Och jag tror inte man behöver anmäla sig här. Jo då, det behövde man visst. Håller vi här. Naturum Hornborga Sjön @lansstyrelsen.se. Vid allt för dåligt väder som kraftig vind och regn ställs guidningen in. Och så meddelar de i så fall via mail. Väl värt att gå med på den där. Och som sagt, den 24 ja, klockan 10. Då samlas man framför den här pagoden där. Vad jag förstod här. Ekhagens forntidsby också på söndag. Från den naturliga sidan. Och det här börjar klockan 11. Och det är en naturguidning också i områdets spännande miljöer. Upptäck en annan sida av Ekhagens forntidsby, områdets rika växt- och djurliv. Följ med på guidning, visning av flora, fauna och vattnets väg mot Ätran. Premiär för Ekhagens nya naturspår. 5 platser för nya upptäckter. Ja, klockan 11-16 alltså där. Nu tar vi lite musik. Efter det sen så ska ni få höra när jag pratar med Nanne Grönvall. Men här kommer Åhus Strand Donners.

0: Ni lyssnar på Radio Falköping 90,8 MHz. Jag är lite hes här för jag har precis varit uppe på scen och spelat och sjungit. Och nu har jag faktiskt äran att sitta, och Josefsson ska jag säga, har äran att sitta mitt emot Nanne Grönvall. Hej och välkommen till Falköping.
1: Ja, tack så mycket.
0: Kul att du kommer hit.
1: Jätteroligt. Ja. Jag trivs jättebra här.
0: Det är ju inte första gången du är i Falköping, eller hur?
1: Nej, jag har varit här ganska många gånger faktiskt. Oh ja.
0: Hur många rockvideos har du spelat in i Falköping? Är det två eller?
1: Och, nej, det är fler.
0: Det är det?
1: Det är nog fler ändå, tror jag. Jobbat mycket överhuvudtaget med
0: Ekman och
1: Vinrot. Ekman och Vinrot, ja.
0: Det vet jag. Jag såg den videon när du går i Gamla stan här.
1: Jaha, just det.
0: Det är så häftigt.
1: Ja, vi har gjort lite olika projekt ihop. Jättekul.
0: Ja. Du ska ju då om en stund här ställa dig på scenen.
1: Mm.
0: För ett taggat gäng, en publik som har väntat på att se dig nu då.
1: Jaha, vad kul.
0: Ja, det är många som pratar om att Nanne kommer, du vet sådär va. Så det finns mycket, mycket där. Vad har du med för låtar?
1: Åh, det är bara en massa svåra och konstiga låtar som jag aldrig har kört på. Nej, jag var...
0: Jag misstänkte det. Alltså det här obskyra låtar från 80-talet.
1: Mycket svåra ballader. Det är...
0: På 15 minuter.
1: Nej, men det blir ju naturligtvis låtar som Avundsjuk och Håll om mig. Den vilda. Det vackraste som vi har skrev och producerade. Ja, det blir lite allt möjligt sådär.
0: Som sagt, kända låtar. Och du har ju innan det här så var du i Lidköping, väl?
1: Ja, igår.
0: Igår?
1: Ja, och Karlstad.
0: Och Karlstad innan det.
1: Mm, det är samma dag.
0: Samma dag?
1: Ja, så körde vi i Lidköping på dagen och sen i Karlstad på kvällen. Och sen åkte vi hit.
0: Men tjänare.
2: Ja. Hur kom ni hit då?
1: Bil.
2: Ja, bil.
1: Ja, visst. Och det går så smidigt.
0: Men du saknar inte av.
1: Jo, absolut. Eller? Jo, jag har sagt att av jättemycket. Så att det här är bland de få spelningar jag har gjort nu under våren.
0: Är det så?
1: Ja. Men i sommar ska jag ut och spela en del. Så att...
0: Får man fråga hur du mår nu? För det har ju, man har ju läst i tidningarna. Jag vet att man ska inte lita på allt. Och sådär, men...
1: Nej, men tack. Jag mår bra under förutsättningarna. Liksom. Ja. Så tar man en dag i sänder och så
0: det,
1: ser vi lite.
0: Det är ju det enda att göra. Liksom.
1: Ja.
0: Är de här låtarna, är de fortfarande lika relevanta tycker du? De här? Många kan känna att den där Avundsjuk och den alla känner. Och jag har spelat den 1000 gånger och sjungit den och jag är så trött på den. Känner du så?
1: Nej, det gör jag inte. Jag tröttnar inte på någon av dem faktiskt. Känns alltid lika roligt att göra. Och det är ju jätteskönt att man inte har låtar som man tröttnar på. För det kan ju alltid finnas sådana som är. Men nej, det är lika roligt fortfarande att göra.
0: Är det också roligt att se, tänker jag, folks reaktioner? Sånt där måste vara ganska kul, tänker jag, att se när du kör till exempel Avundsjuk eller någon sådär. Att den reaktionen som folk... i publiken får?
1: Ja, att de är med och sjunger och dansar och sådär, absolut. Mm. Det är ju jättekul. Mm. Det är ju en väldigt stor del utav själva live-känslan. Liksom.
0: Förstår du. Sen har jag en fråga om musiksmak. Någon kompis sa det, ja men Nanne, är inte hon gammal punkare egentligen i grunden eller hårdrockare? Mm. Så då ställer jag den frågan till dig, finns det en liten inneboende hårdrockare eller punkare i Nanne Grönvall?
1: Ja, en rocker framförallt. Alltså, jag har vuxit upp med Suzy Quatro och sen också blev det ju Runaways och det har varit mycket rock. Liksom. Men det är klart
0: Tina Turner. Under,
1: ja, absolut, absolut. Mm. Så rock sen under punk eran med Clash och alla de här också absolut lyssnade mycket på det, men jag lyssnade mer på just jag var i London här nu för ett par veckor sedan och såg Suzy Quatro live. Okay. Och det var väldigt nostalgiskt.
0: Är hon still going strong alltså?
1: Ja. Oh, ja, absolut.
0: Wow.
1: Så hon är ute och kör. Så rocken finns alltid där i mitt hjärta.
0: Ja. Sen är jag ju lite, tycker jag ju det är lite kul med eran son. Som då nu sjunger och spelar med Noise.
1: Ja.
0: Och det är ju, jag är med i ett band som ska spela efter dig. Mm. Som spelar just mycket från den tiden. Och bland annat en kväll i tunnelbanan med oss. Så det värmer ju lite extra i en annans hjärta.
1: Kul.
0: Hur känns det i mammahjärtat när sonen är med och spelar med Noise?
1: Ja, men det är ju fantastiskt.
0: Måste vara kul,
1: jättekul. Åh, ja, absolut. Fantastiska låtar, fantastiskt band. Det är ju väldigt sorgligt att två utav dem inte finns kvar i livet längre. Mm. Men det här är ju också, som Charlie säger, att det här det är ju en hyllning till dem också.
0: Sen låter han ju lite som Hasse.
1: Ja, men han älskar lite... den här musiken. Han älskar Noise-låtarna. Så nej, de är fantastiska, så att det är jätteroligt att se.
0: Har ni sett dem många år?
1: Ja, ett par gånger. Vi ska gå och titta i sommar nu också. Nu ska de ju köra förband till Magnus Uggla i sommar. Så att,
0: det är stort.
1: Det är stort.
0: Ja. Förutom att du är här, jag tänker att ni kanske åker hem direkt när du är klar. Eller blir ni kvar i Falköping? Eller?
1: Ja, vi blir nog kvar lite. Ja, vi blir kvar.
0: Ja. Mm. Då kanske ni kikar på det som är efter här också sen och hänger här alltså.
1: Vi får se lite, eftersom vi har haft ett ganska högt
0: tempo.
1: Arbetstempo det här, och jag är inte van vid så högt arbetstempo. Jag jobbar med väldigt lite fortfarande, som sagt. Jag har ju varit ledig mer parten av hela våren här, så att säga. Mm. Så är jag väldigt mån om sömn, vila och sådana här saker. Så det är alltid lite efteråt. Ibland är man jättepigg med adrenalin, och ibland är man trött och behöver bara komma in i duschen och krypa ner i sängen. Somna.
0: Det är det. Somna inte att
1: för. Men vi ska försöka hänga kvar lite och lyssna.
0: Det är bra. Mm. Du, jag ska inte uppehålla din tid, men tack så jättemycket för att jag fick prata med dig.
1: Tack så mycket själv. Tack.

0: Raka rör. På riktigt.
1: Mm. Har vi?
0: Jajamän.
1: Ja. Ja, precis. Tillbaka. Upp i varv. Du tyckte vi skulle avvakta lite.
0: Känner ja, men det är ju så att vi spelar ju alltid in 2 avsnitt på raken. Och så eldade vi upp oss lite i förra avsnittet. Och så tyckte du, nu kör vi, skrek Anna. Såklart att hon gjorde.
1: Ja,
0: nu kör vi, sätt på, bara sätt igång.
1: Stick
0: inte där och prata nu. Nej, sätt igång. Ja. Och jag bara, vi kanske ska ta det lite lugnt först. Vi kanske ska vänta några minuter då.
1: Nej.
0: Och inte vara så uppe i
1: varv. Fast det här är ju verkligheten. Eller är det affektreglering som vi pratar om nu eller? Känner du att jag var i affekt?
0: Nej. Men tycker du att jag verkar som att jag har problem med...
1: Du? Nej, men varför ville du vänta?
0: Ja, men jag bara kände själv att jag kanske behövde lite... tid att reflektera i mitt eget huvud.
1: Det var du.
0: Men det är svårt när du pratar hela tiden, Anna. Det är lika bra att köra.
1: Där har vi det.
0: Jag tuggar också lite här nu för att få lite
1: förra
0: ny energi.
1: Förra avsnittet var det ju verkligen jag som pratade mest, eller hur?
0: Nej, det
1: var det inte. Nej. Kan jag informera dig om. Det var faktiskt du.
0: Ja, men
1: men det behöver vi inte tävla med. Om heller. Behöver vi inte göra vem som pratar mest.
0: Säger du det till mig
1: du
0: nu?
1: Funderar du funderar jättemycket nu. För du vet hur du gör när du funderar?
0: Mm.
1: Du ser ut då.
0: Mm.
1: Då tittar du lite snett upp så.
0: Mm, det,
1: det vet du.
0: Mm.
1: Ja.
0: Det vet jag.
1: Ja. Och sen så till och med i slutet av förra avsnittet när vi spelade in så börjar du ta dig i håret.
0: Men det är en liten comforter.
1: Ja, det är så.
0: Mm,
1: ja.
0: Det är det. Håret är väldigt så här. Det har alltid varit så.
1: Den har jag med, fast jag snurrar ju och grejer.
0: Ja, men det gjorde du
1: det
0: nog
1: är ju
0: också.
1: Stressreducering för mig.
0: Ja, jag tror och att det är lite comforting som jag säger. Det är såhär, man behöver landa i någonting.
1: Ja, då har vi håret båda två där. Ja.
0: Så
1: precis, men ja, för vi blev lite, jag blev lite.
0: Ja, men du gick igång lite och jag gick igång också, fast på ett annat sätt tror jag. Men för dig handlar det ju så mycket om dina mammakänslor också.
1: Ja, det blir ju det.
0: Och det är inte konstigt, det fattar man väl.
1: Nej, men det blir ju det.
0: Jag vet ju själv, jag tänker så här, mina barn också, när de gjorde nationella prov. Man hade ju fullt sjå att försöka liksom bara, oj, det är inte så. Nu tar vi det lugnt här, det är inte värre än något annat liksom.
1: Nej, och jag tänker så här, det går inte att jämföra barn och det går inte att jämföra prestation. Men det vi har i skolan är ju en jämförelse genom betygssystemet. Det är ju precis det vi gör.
0: Ja.
1: Vi jämför och vi värderar. Det blir en värdering. Och hur vi använder och vrider på det. Så, kan vi ha
0: så finns det en skala.
1: Ja, fast vi kan ha ett barn som får ett A. Och det säger inte att den mår bättre.
0: Nej, gud.
1: Men
0: nej.
1: Den har ett A.
0: Mm.
1: Och den har andra förutsättningar.
0: Mm.
1: Som vi var inne på.
0: Mm.
1: Sen har vi den som har ett E. Det säger inte att den mår sämre.
0: Nej, gud nej.
1: Absolut inte.
0: Nej.
1: Så det är inte imorgon, det är inte där. Nej. Men vi säger någonting med det.
0: Mm.
1: Sen förstår vi. Vi förstår att vi behöver ha det, men det viktiga är hur vi presenterar det som lärare och föräldrar för våra barn.
0: Mm.
1: Det vill säga hur vi vägleder dem.
0: Mm.
1: För många barn så blir det liksom kört.
0: Ja.
1: Man passar inte in, de själva tror att det är de som inte passar in.
0: Precis.
1: Att det är de det är fel på. Att det är de som är dumma i huvudet, som vi säger.
0: Den egna känslan.
1: Precis som vi kan säga och känna. Mm. Att är jag helt dum i huvudet som inte fattar det här nu eller?
0: Mm.
1: Det kan ju vi säga som vuxna idag. Och liksom sådär. Man inte har så mycket känslor till. I form av prestationsångest. Och stress och oro. Och rädslor. Och känna sig värdelös. Mm. Alltså självkänslan är totalt på bött. Liksom, för att vi inte klarar av vissa grejer.
0: Men jag tänker att man är också tonåring när det är så mycket annat såklart som sprattlar runt i kroppen och ska redas ut och vem är jag och hur ska jag förhålla mig och sen är det dessutom det här då.
1: Mm. Så egentligen oavsett, det här är ju liksom mer ett sånt där, en fundering, en annan fundering i vad man får lära sig på sina respektive utbildningar.
0: Mm.
1: I hur att bemöta, när man jobbar i människovårdande yrken som det är att vara lärare. Inte vårdande, men man möter människor varje dag.
0: Mm.
1: oavsett om det är små eller stora människor.
0: Mm-mm.
1: Alla som utbildar sig i yrke, till yrken där man har med andra människor att göra,
0: ja,
1: ska ju lära sig såna här saker. Det vill säga en tydlighet, en rak kommunikation och ramar och förväntningar och syften. Alltså allt det här borde ju ingå i hur duktig teoretisk man är, så måste du ju vara empatisk och inkännande och känna av. Mm. För det är det som lägger grunden till allt.
0: Mm.
1: Allt. Och särskilt ni lärare då.
0: Mm.
1: Som har en så otroligt stor roll i våra barns liv. Ni är mer med våra barn än vad jag som förälder är. Med mina egna barn. Mm. Under 10 år eller?
0: Mm.
1: Är det det?
0: Ja, minst.
1: Ja, minst.
0: Ja, det är minst. 10 år i grundskolan.
1: Ja, exakt. Ja. Och sen fortsätter det ju bara. Och i dagens läge fortsätter det ju bara.
0: Mm.
1: Nej, men man har, som lärare har man en sån otroligt betydande roll.
0: Ja, och det har vi också pratat om. Man har också makt.
1: Exakt, ja. Absolut.
0: Mm.
1: Precis som du sen har, så är det mer om du är chef på arbetsplats och sådana saker. Det är olika roller i livet här. Men, men från barnsben där så är det ju någonting hur man formar. Självklart. Och de utbildningarna då, tänker jag, är ju fantastiskt viktigt att man lär ut detta.
0: Ja.
1: Det vill säga, då kommer vi tillbaka till relationsbyggande
0: och
1: tydlighet och konkret.
0: Mm.
1: Hur ska vi kunna hjälpa våra barn?
0: Mm.
1: Så att, för vi vet återigen, alla gör så gott de kan utifrån sina förutsättningar.
0: Mm.
1: Det är ju ni också som lärare. Ja. Det är ju också som förälder. Mm.
0: Och jag tänker det du pratar om, att man har ett uppdrag att vara tydlig och konkret och allt det här. Och att man ska liksom hjälpa till att kompensera och att man ska vara empatisk. Men det är också så här att, ja, när man börjar på lärarhögskolan så är det ju ingen som mäter hur empatisk man är heller.
1: Nej.
0: Så jag tänker att det är ju väldigt olika grundförutsättningar man går in med där också, såklart.
1: Mm.
0: Och för en del människor så är det ju så att man går till ett jobb bara.
1: Mm.
0: Även om man är lärare och jobbar med barn.
1: Mm.
0: Så är det ju inte så att man kanske inte har de förutsättningarna egentligen. Men man kan ju ändå bli lärare.
1: Mm.
0: Så är det ju.
1: Mm.
0: Så att det är klart att det ser olika ut. Och det går ju inte riktigt att komma ifrån det. Hur gärna man än skulle vilja det. Så tänker jag att det är väldigt olika. Och också till vilka insikter man kommer som lärare. För jag tänker att, ja, man kan ju bara nöja sig med att man är en medioker lärare. Som, ja, bara eleverna klarar sig hyfsat bra. Så är man nöjd liksom.
1: Mm.
0: Ja, och att det ligger mer på eleverna då kanske. Att de ska behöva jobba lite mer om de inte klarar saker.
1: Mm.
0: Det finns säkert en del lärare som jobbar så, tänker jag.
1: Mm.
0: Men sen finns det ju de som jobbar ihjäl sig, de lärarna.
1: Mm.
0: Som har struktur och som ordnar och som skriver LPP, det är såna här lokala pedagogiska planeringar för vartenda ämne som finns i hela världsuniversum.
1: Mm. Mm.
0: Och som har rutat in varenda sekund av undervisningen, hur man vill att det ska vara och hur man, ja men du vet, oerhört ambitiöst.
1: Mm.
0: Ja, och sen finns det ju de som bara kör tröskelpedagogik och bara går över tröskeln och tänker att ja, men så här blev den här dagen.
1: Mm.
0: Så det är klart att det finns ju precis lika många lärare som det finns elever nästan, tänker jag.
1: Mm.
0: Olika typer, olika varianter.
1: Mm.
0: Och det är klart att det är svårt att fålla in dem också på något vis. Och även om man får samma tårtbit liksom på utbildningen, så kommer ju den där tårtbiten ändå smaka olika för olika personer, om du förstår vad jag menar, eftersom man har olika personligheter.
1: Mm.
0: Så att,
1: fast är det så stor differens? Alltså jag tänker så här, man har ett kanske inte går igen. Alltså men det finns ju en kursplaner och vad heter det?
0: Ja, absolut. Kurslitteratur och det finns ju saker man ska lära sig. Ja,
1: jävla. Det här ska bara jag slog mig lite nu när kom nära.
0: Nu blir hon så nu blir hon så våldsam här. Så hon hamnade mellan skarven, mellan två
1: på matbordet här. Jag skulle bara visa till med näva här. Ja, jag gjorde foller här.
0: Och nu fick du en spricka i lillfingret, tror jag. Ja.
1: Nej, det var knölet.
0: Ja, var knölet.
1: Men jag tänker att det finns ju, om du går till lite, du ska gräva grävmaskin.
0: Ja.
1: Då har du en manual hur du ska göra. Hur du ska göra olika jordmåner och hej och tjo och fräs. Och det kan du inte bara säga, testa lite så här bara för att jag är sån här som person.
0: Nej,
1: det
0: nej,
1: kan
0: nej,
1: du
0: nej.
1: Inte göra då.
0: Nej,
1: du
0: måste inte. Men det blir ändå lite skillnad.
1: Det ska funka. Ja, det är klart att det blir
0: utifrån. Det blir en personlig skillnad. Så,
1: men, men jag tänker det är ännu viktigare i ett lärande när man lär ut kunskap.
0: Ja, absolut.
1: För, till alla.
0: Och det är också därför som jag tänker så här, att man försöker ju ändå göra det rätt säkert och likvärdigt. Och sen så gott det bara går. Det är ju så, det, alltså det är ju en lunta du ska läsa igenom för att kunna genomföra de här nationella proven då. Det är en jättetjock lunta med instruktioner och pekpinnar. Hur, mycket handlar ju också om att de här proven inte ska spridas på något vis. Det är också viktiga grejer liksom, så, för att det ska bli rättvist. Så att inte det är några som har fått svaren i förväg och kan fylla i dem. Så. Men,
1: och det gör man ju då.
0: Men man läser ju den här luntan. Och sen kommer ju också bedömningsanvisningarna som också är en lunta sen då.
1: Ja, precis.
0: Där man då ska... För att man ska ha exempeltexter som man ska ha läst. För att man ska kunna sätta rättvisande.
1: Ja men absolut. Det är regler och förordningar. Men det är en skyldighet att läsa igenom det.
0: Och kunna
1: absolut.
0: Det.
1: Som absolut. Och det gör ni ju. Utgår
0: och sen är det också så här. Det är lite grann av en djungel. För det är så mycket material. Och så stort. Så att. All information är inte superenkel. För en del information ligger på Skolverkets hemsida. Mycket går att läsa sig till. Alltså de vanligaste sakerna. Men sen är det alla de där extra liksom snurrarna. Där behöver man ju nästan ibland ta en kontakt för att veta exakt. För det kan vara svårt att få fram det. Alltså vilka anpassningar kan jag göra här? Ja, det står ju så. Men ändå finns det ju lite utrymme för frågor blir det ju helt enkelt när man läser det. För allt går inte att skriva liksom. Nej, och en del måste tolkas. Och då är det så här. Menar de så här eller så där?
1: Och då är det ju fria tolkningar med tanke på att vi är alla
0: fast
1: olika.
0: Det är inte fast då är det handlar inte om fria tolkningar när det gäller till exempel rättning eller hur förfarandet ska vara. För där är det ganska tydligt och styrt så. Men det kan ju fortfarande vara så att man som individ tycker att någonting kanske är lite svårtolkat. Och då tänker jag att då måste man ta reda på det. Så enkelt är det. Men jag tänker att det är väldigt tydligt. Och sen är det också ganska tydligt att man ska... Eller det är extremt tydligt att det ska vara avidentifierat. När man läser igenom uppsatserna. Och att det ska vara flera personer som sambedömer.
1: Ja, just det.
0: Så att det blir någon slags rättssäkerhet i det.
1: Absolut. Då kommer min nästa nyfikna fråga. Upplever du att ni lärare tycker att det här är roligt? Är det roligt och gott? Oj, där skrattar jag. Tycker ni att det är så här roligt att gå till jobbet nu när ni säger juhu, nu har vi nationella prov igen.
0: Jag vet inte om du ska fråga mig just
1: jo, det. Jo, jag frågar dig nu. För du är den enda som sitter vid det här bordet
0: så här.
1: Tycker du, nej då säger jag så här istället. Du kan inte svara för andra. Tycker du att det är roligt med de här proven, Linda?
0: Nej.
1: Nej. Känner du många av dina kollegor bara säga genom åren? Du har ju ändå jobbat i 30 år nu,
0: hjärtat. Ja.
1: Har du ju gjort.
0: Ja.
1: Har du liksom, det är många som du har stött på som sådär, jävla vad roligt det här är. Och vilken nytta vi har av de här proven ändå.
0: Ja, men nytta tror jag nog faktiskt att
1: när det väl är känner. Över.
0: Ja. Men det är ju så här att det är ju också en massa arbete. Det är ju inte precis så att det är någonting man snyter ur näsan. För det är ju alla de här instruktionerna som ska läsas. Och det är alla bedömningsanvisningarna som ska läsas. Och sitter du då med en klass med 29 uppsatser. Så är ju det mycket tid. För man vill ju verkligen penetrera. Det är liksom i tre nivåer man ska bedöma det. Och man ska liksom... Det är massor med arbete. Mer arbete skulle jag säga så. Så att det är inte så att man tänker...
1: Fast mer arbete, det ingår i ett jobb.
0: Ja.
1: Varje år.
0: Ja. Men det är inte alltid man har nior.
1: Nej, inte nior.
0: Men jag vill bara lägga till nu. Har ju både treor, sexor och nior. Så du kan tänka dig hur många bedömningsanvisningar som jag... läser precis. Nu och läser in mig på alla olika delprov. Mm.
1: Och då dras ju det från någon annan tid som du skulle haft också. Alltså man måste ju lägga upp arbetet här då.
0: Jo. Så är det ju. Man har väl ett visst antal timmar på dygn. Så kan man väl säga.
1: Men jag tänker att den som lägger upp en plan för en tjänst måste ju räkna in det här. Så att man har förutsättningar för att göra ett gott jobb. Som alla. Och jag kan bara tänka att min gamla pappa som är hunddomare. Jag bara tänker på regler. Han var hunddomare. Varje lördag, han var ute och dömde varje söndag. Och stod på alla planer här runt om i Skaraborg. Varje lördag kväll satt han och läste regelboken. Varenda lördag kväll, säger jag nu. Och då menar jag det. Under hela min uppväxt. Han kunde den här regelboken på sina 10 fingrar. Och du kunde väcka honom mitt i natten. Han kunde rabbla det baklänges. För han var en sån perfektionist. Men han läste ändå varje lördag.
0: För att känna sig förberedd, tänker jag.
1: Ja. Sen kanske det var lite sjukt andra hållet på ett sätt. Att han sådär. Men,
0: men bara jag tänker att om man visste att han kunde det, så kan han kunna slippa det någon lördag.
1: Det här är inte jobbigt. Liksom, utan mer så här att merarbete. Nej, det här gör jag. För att det är min skyldighet att döma på ett korrekt sätt när jag står på den där planen.
0: Ja,
1: men sen det kan klart. Folk säga vad de vill om det.
0: Ja, men det här kan man ju inte slarva med.
1: Nej, jag menar det. Och liksom... Och det är klart att det blir inte lättare då om man tycker själv att det är lite betungande att göra det.
0: Fast det är inte bara betungande. Jag tänker också att det underlättar en del, gör det. Och man kan få syn på saker. Man kan också bli positivt överraskad, vilket jag kan tycka är jättehärligt. Och då blir jag ju väldigt glad.
1: Absolut.
0: Jag blir också väldigt glad när jag ser mina elever lyckas här. För det betyder ju att vi har lyckats tillsammans. Och det är ju inte bara dem då, utan det är ju också jag och mina kollegor som har liksom, nu jag har inte alltid så stor del i alla eleverna, men någon liten del någonstans liksom, att de har varit väl förberedda, att de har liksom fått det de behöver med sig. Absolut. För att det ska kunna liksom gå bra.
1: Men då undrar jag ändå vad det är som gör att det ändå är något slags tungt täcke över det här med nationella prov.
0: Men det är väl kanske lite det där att man vet att för en del elever så blir det jobbigt. Ja. Och man vet också att en del elever kommer förmodligen inte att bli godkända. Precis som att det är jobbigt att sätta betyg för att en del elever inte blir godkända. Och det är aldrig roligt att sätta ett betyg som inte är godkänt.
1: Nej.
0: Det är klart att det är väl ingen som mår bra i det. Varken föräldrar, elever eller också tänka lärare.
1: Att, fan, jag har inte gjort allt jag har kunnat här. Jag
0: kunde det är klart att man, det är väl det som gör att man tycker att det är jobbigt.
1: Just det.
0: Ja.
1: Då kommer vi till kärnan här.
0: För grejen är väl att du kan allt, som lärare kan du ju alltid göra mer. Du hade ju kunnat vrida ut och in på det helt och vara som en trasig jämt också. Men det är också så att det är ett begränsat... Alltså du måste ju någonstans begränsa dig även som lärare. För annars kör du ju slut på dig. För att jag hade alltid kunnat ge mer. Det finns ingen hejd på hur mycket jag skulle kunna jobba. Eller hur mycket jag skulle kunna hjälpa elever. Eller hur mycket jag skulle kunna undervisa.
1: Men om det är
0: eller
1: så
0: stötta som, liksom. Nej,
1: men eftersom det är som det är nu att vi inte har möjlighet att hjälpa alla barn. Då är det fel på systemet. Det är inte er lärare det är fel på, det är systemet det är fel på.
0: Ja, i vissa fall hade man ju behövt ha en till en.
1: Ja, och att vi dessutom tänker att det är så mycket individualism, det fina ordet. Alltså lärosystemet är ju så, som vi har varit inne på 1000 gånger i den här podden. Att det är så mycket kunskap. Alltså det är svårt att göra en grundplan om eleverna ska göra så mycket på egen hand. Det är svårt att ha ramar då, tänker jag. Det är jättesvårt. Allmänna ramar, det säger sig självt. Men alltså det är ingen lätt uppgift. Är det ju
0: nej,
1: inte.
0: Det är det inte.
1: Och någonstans återigen.
0: Det alla, är inget enkelt arbete.
1: Alla stressade lärare och allt det här som vi pratar om. Och ägla runt och så. Vi bara pratar. Det kanske händer någonting, jag vet inte. Men den psykiska ohälsan bara ökar ju. Alltså är du med? Det är lite det jag vill komma åt. Och det är ju de här mätena. Alltså kraven. Kraven på både er och mig som förälder också. Det är så mycket krav på oss. För att vi ska prestera och värdera. Sen är det inte det jag säger att vi ska frånta ansvar. Det är inte det jag är ute efter här. Men någonting är ju skevt i hela systemet. Är det ju. Som gör att det blir så här. Och någonstans måste vi ju komma åt det. och hur vi ska komma vidare i det och kunna fånga upp det här och vad det är.
0: Mm. Nu tänker jag mycket för nu ser du hur mina ögon
1: går. Ja, jag ser det. Det mokrar som fan här. Det går som en sån här pingpong. Och jag har inte stängt av ljudet på min telefon. Jaha,
0: jag trodde det var över. Jag tänkte, kan det inte gå 25 minuter där? Nej, men det var någon som ringde. Det har aldrig hänt förut.
1: Nej, det har det inte. Nej. Össe. Men det är inte lång tid kvar heller. Men... Nej, nu funderar du jättemycket. För nu blir det blir en stor fråga det här.
0: Ja, men det är så himla stort.
1: Ja, fast det hör ihop liksom. Allt det här hör ju ihop. Det är en helhet.
0: Ja.
1: Och för att komma åt helheten så måste man ju börja någonstans.
0: Mm.
1: Så är det ju. Och någonstans är det här jag kommer tillbaka till. Det är relation för att kunna möta upp våra barn. Och kunna alltså trygga och lugna dem lite. Absolut. Någonstans. I den här oroliga miljön som det är.
0: Ja. Och det är prestation. Ju det att det ofta är väldigt stort. Och det är klart att det blir, ju fler elever man har, desto svårare kanske det blir att lugna dem i grupp.
1: Ja, men absolut. För
0: där blir ju också liksom grupptrycket och kompisarna spelar så himla stor roll också.
1: Absolut. Och jag menar inte så mycket lugna son, utan jag menar egentligen lugna att du är okej som person.
0: Ja.
1: Så att du inte kan prestera. Mm. Mm. Det är det jag menar. Mm. Det är det vi behöver komma till.
0: Och det tror jag att jag menar det lite också.
1: Och kan vi då förbereda det inför ett sånt här, till exempel nationellt prov som vi pratade om. Att du kommer inte kunna svara på alla frågor. För 80% av de här är A-frågor. Mm. Och där är... vad du nu sa då.
0: Ja.
1: Exantal procent av det här.
0: Kommer det att vara riktigt liksom, svåra?
1: Kommer vara luriga och svåra. Ja. Du kanske knäcker någon.
0: Mm.
1: Men stirra dig inte blind på det.
0: Nej.
1: Utan får du bara den här på poängen. Exakt. Då kommer du bli godkänd.
0: Mm.
1: Och sen kanske det är 70 poäng upp till nästa. Mm. Alltså, men skit i poängerna.
0: Mm.
1: Gör bara så gött du kan nu. Ja. Försök att göra det. Men det här måste man ju förbereda innan. Det säger ju inte, det går inte bara att säga, gör så gött du kan. Nej. Jag kan inget göra mer. Du måste förklara hela modellen.
0: Ja.
1: Som du har gjort här nu i två avsnitt.
0: Mm.
1: Alltså, det är ju det som är grejen. Och det är kanske jättemånga som gör det. Jag tänker att på något vis
0: lugna så att det inte blir riktigt den stressen. Sen kommer det är ju som jag säger, bara ge dem de bästa förutsättningarna, tänker jag.
1: Ja.
0: För att sen kommer det ändå att vara lite stress. Och det kommer vara lite så här, klappa hjärtat lite och så läser de två första frågorna och tänker... Och sen så gäller det ju bara liksom landa och tänka att, men nu har ju Linda sagt att ta det lugnt och bara hoppa över det som känns svårt och så ta dem du känner dig lite trygg med. Och sen är det också så här, ofta är det ju, du har ju 4 alternativ på väldigt många.
1: Mm.
0: Sen är det ju inte det att de skiljer sig åt så hemskt mycket.
1: Nej.
0: Och det är väl det som gör att det blir lite svårt då, för att du måste verkligen ha förstått texten för att kunna välja rätt alternativ. Och de kan vara snarlika. Ibland är de ju enklare.
1: Mm.
0: Och då tänker jag, de måste man ju sätta då så att man inte fastnar på de där som är jättesvåra. Mm. Och sitter och grubblar på dem resten av tiden som är kvar. Utan, nej men, hoppa dem så länge då och gå vidare. För att det finns ju fler liksom som är nåbara.
1: Mm.
0: Mm.
1: Ja, och att ni lärare, att man hittar en strategi för det i skolan, att få in det här att när vi pratar om din prestation i skolan så pratar vi inte om dig som person.
0: Nej.
1: Jag kan inte nog lägga vikt vid detta. Mm. För att jag tror inte att många fattar vad jag pratar om. På riktigt.
0: Mm.
1: För att det sker ju inte. Utan vi blandar ihop det här. Och det här som gör att barnen mår så jävla dåligt.
0: Mm.
1: Och det är inte okej. Jag skickar det till alla vuxna här ute nu.
0: Mm.
1: Och då menar jag alla, ingen är min glömd.
0: Mm.
1: Vi ska kunna prata med våra barn och peppa dem och coacha dem. Och vara ganska tuffa med dem.
0: Absolut.
1: Och så länge de vet att det handlar om deras prestation vi pratar om då.
0: Ja.
1: Att den vill vi framåt.
0: Mm.
1: Då kommer de kunna ta det.
0: Mm.
1: Men om de mixar ihop med person. Att jag, nu är jag dålig som person.
0: Mm.
1: När jag inte klarar av det här.
0: Mm. Men den då är också trycker svår.
1: Vi bara ner personen. Ja, fast
0: för det är ju inte ens enkelt för vuxna.
1: Exakt, och det är det jag menar. Det är många som inte fattar vad jag pratar om.
0: Nej.
1: Men det kan vi prata vidare om i många avsnitt. Ja. Kan vi göra. För det här är ju psykologi det inte vi pratar om. Men det handlar ju om att vi inte har, att vi vuxna inte har koll på oss själva.
0: Precis.
1: När vi lär ut saker.
0: Mm.
1: Och därför har vi inte förmågan att förmedla det här. Vi är otränade. Alla behöver mental träning.
0: Absolut.
1: Alla. Inte bara fysisk utan mental träning. Mm. Och det handlar om att lära känna sig själv.
0: Mm.
1: Och då kan du förmedla det på ett schysst sätt. Och då gäller det då handlar det bara om att säga det så enkelt som vi säger det nu.
0: Ja.
1: Och så får man bara nöta och nöta och nöta det.
0: Mm.
1: Och lära våra barn. Men ja. Har du inte koll på det själv så är det klart att du inte kan lära ut det.
0: Det blir ju svårt.
1: Det är ju omöjligt. Mm. Men det är det jag menar. Det ska ju ingå i en kursplan.
0: Mm.
1: Det ska man få lära sig. Det ska man få göra. När man utbildar sig.
0: Det ska man få göra.
1: Så absolut. Tycker jag att det ska vara, eller va?
0: Så Gud, tycker vi.
1: Men ja, vi är framsar i vissa avsnitt hela tiden. Och i vissa... Ja, det är olika. Det är det så som livet är, Linda. Och det är
0: ja,
1: så
0: men
1: som
0: jag tänker det är väl jätteintressant också. Att vi kan vara längst ner i kylen och prata om ruttna apelsiner ena dagen.
1: Ja.
0: Och nästa dag så pratar vi om helt andra saker.
1: Exakt.
0: Det är fint.
1: Och bli lite vassa. Det gör nej, vi är inte vassa. Vi är bara sakliga.
0: Och ja, man får vara och man får känna och man får vara. Ja, och det är okej. Liksom.
1: Det här får man vara där man är.
0: Ja, och jag får sitta här och titta åt höger och vänster och fundera över... Vad ska jag säga nästa
1: ja, och jag
0: nu måste jag tänka lite. Ja, du, ja, kanske inte så hårt det. Så att du bryter någonting.
1: Nej, men inte nej. Så hårt var det inte. Jag bara stod i knäna lite.
0: Mm.
1: Ja, men då säger vi...
0: Puss och kram! Raka rör på riktigt.
2: Raka rör på riktigt var det där och här får en vad som en är och det är jävla gött att den får det. Sen hörde ni också en intervju med Nanne Grönvall från Stadsfesten i Falköping nu i helgen här. Ja, ni får ha nu en riktigt bra och fin dag här och sen så hoppas jag nu är med imorgon. Då är jag tillbaka med ett nytt 10 i 12. Hej på er!

älskling, du är som en ros, en nyutsprungen skär, ja, som den vackraste musik, min älskade, du är. Så underbar är du, min vän, och ser så vacker ut, och älskar dig, det ska jag än, när havet synat ut.

jag älska dig, det ska jag än när jorden ligger död. Min älskling, du är som en ros, en nyutsprungen skär. Älska dig, det ska jag än när jorden ligger död. Min älskling, du är som en ros,

Hawaii, på en liten skärgårdsö. Där finns allt vi vill ha i precis lika bra miljö. Vi badar i lagunen som vi aldrig sett en haj i. Det är säkert och tryggt i vårt eget lilla blue Hawaii.

0: X en okänd sädesen.
1: Och nu undrar jag så om han kommer ikväll.
0: Han borde

Så jaha, ja visst, jag förstår. Det var ju givet. Blott en kan vinna kampen. Vilken bild av själva livet. Omänsklighet, du skrider mot ett mål fördolt för dig. Och så vidare.

loppet. Hurra! Där har vi ägget. Ska man gråta åt det hela eller skratta så man kiknar? Hur som helst så frågar man sig faktiskt vad det liknar. Är det kampen för en tillvaro som Darwin trodde? Eller är det ett manligt dominerat av Gudfader arrangerat Vasalopp?

Till dess står världen undrande och frågar vem som vann. Nu vill vi kora segraren, låt se på årets man. Bär fram

Men djupt under den så finns de där ändå. Hej hej, Sosse Pejvrinte här och du lyssnar just nu på Radio Falköping 90,8 MHz. Ha en bra dag. Kram!

Och de ju kastade handlöst i sjön. Och då jag sa för mig själv att här har de någonting att roa er med där på bönder.

Hej, jag heter Bo Renstedt och jag medverkar i 10-12 varje måndag med ett inslag om fåglar. Vi får lyssna till olika fågelinslag och jag säger en kort presentation.

Jag går sakta upp ur sängen och ut i mitt kök. Sätter på pannan, saknar redan allt ditt bök. Varför ska det vara så här att en måste gå? Kan man inte kämpa, försöka förstå?

Jag tänker för ni alla och på allt det där som handlar om kärlek och inte bara karriär. För att vakna upp en morgon och känna så här, ja, då tar jag nog hellre allt stök och allt besvär.

Hejsan, du lyssnar på Radio Falköping på 90,8. Och den som tycker att du ska lyssna på detta är Olle Jönsson, trummis och sångare i Lasse Stefansson.

Ja visst. Nu tar vi, är det blött här nere? Då kravlar vi oss upp på land och vi kryper upp på gräsmattan och vi kryper in i en park. Vilken park? Engelska parken. Ja, då ska vi dansa lite rumba, ja, med svenska flickan, jag tror, ja. Jag lovar att inte hålla så hårt i lilla rumba. Ja. Vi dansar rumba i Engelska.

med tanten från blomsteraffären. Jag har visst inte betalat det här än. Hon ser inte ut som om hon brutar bäst att vi brutar från engelska park. Allihopa då! Bäst att vi brutar från engelska park. En gång till då!

0: Hej, det här är Hasse Karlsson.
1: Och det här är Dennis Jannebrink i Flamingo-kvintetten.
0: Ja, och du lyssnar väl på Dansbandsdags. Får jag lov här på Radio Falköping 90,8 MHz.
1: Lördagar 18.30.
0: Ja, och repris nästkommande fredag 18.30.

tillbaka igen. Puss, puss, puss, puss. Puss, puss, puss, puss.

Hallå, hallå. Det här är Siw Malmqvist och ni lyssnar just nu på Radio Falköping

0: volymen, gött folk, för här är 10 i 12 med Roger Andersson.
1: Ja, välkomna kära lyssnare. Programmet heter fortfarande 10 i 12 ska jag säga. Och kommer så göra fram till vecka 28 då det byter namn till Tankar från hängmattan. Ja, men fortfarande alltså är vi i vårtider. Ja, lite försommar kanske. Det kan ju bli bra väder i helgen, vad jag har förstått här. Idag, den 19 maj, så ska vi då gratulera Maj och Majken på namnsdag. Grattis till alla som heter just så. Och i dagens program så får ni om en liten stund bara här höra en intervju med Nanne Grönvall. Jag hade ju möjlighet att träffa henne på stadsfesten och få en liten pratstund med henne. Och sen blir jag raka rör igen, på riktigt. Här får en vara som man är. Heter dagens program. Eller podd ska jag säga. Och våran hemsida fnf.nu. Där går du in och så tar du till dig bara alla uppgifter, alla bilder, all text och ljud och så vidare som du bara kan där. Tycker jag ni ska göra. Och sedan så läser jag på kalenderalmanacka för tema. Och läser att det då idag är, nu ska vi se, halloumiostens dag läser jag. Nationella mag- och tarmdagen är det idag också. Och sen går jag då vidare till evenemang och läser om att det är tipspromenader uppe på Olleberg på onsdagar. Är det där och de startar ju, så vi ser när de startar. De brukar hålla på från 17.30. Ja. Och det är ju samling vid kaféet där uppe. Och sen så kan man då bege sig till Folkets Park och fika där med Nasko Jenkis. Och det är ju den 21 maj, det är ju nu här till alldeles snart här. Nu i veckan här. Och de har ju, de kommer ju alltså ha 3 stycken tillfällen då. 21 maj, 25 juni, 23 juli och 27 augusti. Mellan 18 och 21 kommer de ha sån här Nasko Jenkins-fika. Ringmärkning 24 maj. Naturum Hornborgasjön. Följ med och se hur det går till när man då ringmärker fåglar. Man ska då följa med på den här guidningen med Hornborgasjöns fältstation, barn som vuxen. Och jag tror inte man behöver anmäla sig här. Jo då, det behövde man visst, håller vi här. Naturum Hornborgasjön @lansstyrelsen.se. Vid allt för dåligt väder som kraftig vind och regn ställs guidningen in. Och så meddelar de i så fall via mail. Och ja, väl värt att gå med på den där. Och som sagt, den 24, ja, klockan 10. Då samlas man framför den här pagoden där, vad jag förstod här. Ekhagens forntidsby, också på söndag. Från den naturliga sidan. Och det här börjar klockan 11. Och det är en naturguide också i områdets spännande miljöer. Upptäck en annan sida av Ekhagens forntidsby, områdets rika växt- och djurliv. Följ med på guidning, visning av flora, fauna och vattnets väg mot Ätran. Premiär för Ekhagens nya naturspår. 5 platser för nya upptäckter. Ja, klockan 11 till 16 alltså där. Nu tar vi lite musik och efter det sen så ska ni få höra när jag pratar med Nanne Grönvall. Men här kommer Åhus Strand Donners.

0: Ni lyssnar på Radio Falköping 90,8 MHz. Jag är lite hes här för jag har precis varit uppe på scen och spelat och sjungit. Och nu har jag faktiskt äran att sitta, och Josefsson ska jag säga, har äran att sitta mitt emot Nanne Grönvall. Hej och välkommen till Falköping.
1: Ja, tack så mycket.
0: Kul att du kommer hit.
1: Jätteroligt. Ja. Jag trivs jättebra här.
0: Det är ju inte första gången du är i Falköping, eller hur?
1: Nej, jag har varit här ganska många gånger faktiskt. Oh ja.
0: Hur många rockvideos har du spelat in i Falköping? Är det två eller?
1: Och, nej, det är fler.
0: Det är det?
1: Det är nog fler ändå, tror jag. Jobbat mycket överhuvudtaget med
0: Ekman
1: och Vinroth. Ja.
0: Ja. Mm. Jag såg den videon när du går i Gamla stan här.
1: Jaha, där. Just det.
0: Det är saftigt.
1: Ja, vi har gjort lite olika projekt ihop. Jättekul.
0: Ja. Du ska ju då om en stund där ställa dig på scenen.
1: Mm.
0: För ett taggat gäng, en publik som har väntat på att se dig nu då.
1: Jaha, vad kul.
0: Ja, det är många som pratar om att Nanne kommer, du vet sådär va. Så det finns mycket, mycket där. Vad har du med för låtar?
1: Åh, det är bara en massa svåra och konstiga låtar som jag aldrig har kört på. Nej,
0: jag jag misstänkte det. Alltså det här obskyra låtar från 80-talet.
1: Mycket svåra ballader. Det är
0: på 15 minuter.
1: Liksom. Ja. Nej, men det blir ju naturligtvis låtar som Avundsjuk och Håll om mig. Den vilda, det vackraste som vi skrev och producerade.
0: Mm.
1: Ja, det blir lite allt möjligt sådär.
0: Som sagt, kända låtar. Och du har ju innan det här så var du i Lidköping, väl?
1: Ja, igår.
0: Igår?
1: Ja, och Karlstad.
0: Och Karlstad innan det.
1: Mm, det är samma dag.
0: Samma dag?
1: Ja, så körde vi i Lidköping på dagen och sen i Karlstad på kvällen. Och sen åkte vi hit.
0: Men tjänare.
2: Hur kom ni hit då?
1: Bil.
2: Ja, bil.
1: Ja, visst. Ja. Det var så smidigt.
0: Men du saknar inte av.
1: Jo, absolut. Eller? Jo, jag har saktat av jättemycket. Så att det här är bland de få spelningar jag har gjort nu under våren.
0: Är det så?
1: Ja. Men i sommar ska jag ut och spela en del. Så att.
0: Får man fråga hur du mår nu? För det har ju, man har ju läst i tidningarna. Jag vet att man ska inte lita på allt. Och sådär, men...
1: Nej, men tack. Jag mår bra under förutsättningarna. Liksom. Ja. Så tar man en dag i sänder och så
0: det,
1: ser vi lite.
0: Det är ju det enda att göra. Liksom.
1: Ja.
0: Ja. Mm. Är de här låtarna, är de fortfarande lika relevanta tycker du? De här? Många kan känna att den där Avundsjuk och den alla känner. Och jag har spelat den 1000 gånger och sjungit den och jag är så trött på den. Känner du så?
1: Nej, det gör jag inte. Jag tröttnar inte på någon av dem faktiskt. Känns alltid lika roligt att göra. Och det är ju jätteskönt att man inte har låtar som man tröttnar på. För det kan ju alltid finnas sådana som är. Men nej, det är lika roligt fortfarande att göra.
0: Är det också roligt att se, tänker jag, folks reaktioner? Sånt där måste vara ganska kul, tänker jag, att se när du kör till exempel Avundsjuk eller någon sådär. Att den reaktionen som folk... i publiken får?
1: Ja, att de är med och sjunger och dansar och sådär, absolut. Mm. Det är ju jättekul. Mm. Det är ju en väldigt stor del utav själva live-känslan. Liksom.
0: Förstår du. Mm. Sen har jag en fråga om musiksmak. Någon kompis sa det, ja men Nanne, är inte hon gammal punkare egentligen i grunden eller hårdrockare? Mm. Så då ställer jag den frågan till dig. Finns det en liten inneboende hårdrockare eller punkare i Nanne Grönvall?
1: Ja, en rocker framförallt. Alltså, jag har vuxit upp med Susie Quattro och sen också blev det ju Runaways och det har varit mycket rock liksom. Men det är klart,
0: Tina Turner.
1: Ja, absolut. Ja. Absolut. Mm. Så rock, sen under punk-eran med Clash och alla de här också, absolut. Mm. Lyssnade mycket på det, men jag lyssnade nog mer på just, jag var i London här nu för ett par veckor sedan och såg Susie Quattro live. Och det var väldigt nostalgiskt.
0: Är hon still igång strong alltså?
1: Ja. Oh, ja, absolut.
0: Wow.
1: Så hon är ute och kör. Så rocken finns alltid där i mitt hjärta.
0: Ja. Sen är jag ju lite, tycker jag ju det är lite kul med eran son. Som då nu sjunger och spelar med Noise.
1: Ja.
0: Och det är ju, jag är med i ett band som ska spela efter dig, som spelar just mycket från den tiden. Och bland annat en kväll i tunnelbanan med oss. Så det värmer ju lite extra i en annans hjärta.
1: Kul.
0: Hur känns det i mammahjärtat när sonen är med och spelar med Noise?
1: Ja, men det är ju fantastiskt.
0: Måste vara kul,
1: jättekul. Oh, ja, absolut. Fantastiska låtar, fantastiskt band. Så det är ju väldigt sorgligt att två av dem inte finns kvar i livet längre. Mm. Men det här är ju också, som Charlie säger, att det är ju en hyllning till dem också.
0: Sen låter han ju lite som Hasse.
1: Ja, men han älskar lite... den här musiken. Han älskar noise-låtarna. Så de är fantastiska, så att det är jätteroligt att se.
0: Har ni sett dem många år?
1: Ja, ett par gånger. Vi ska gå och titta i sommar nu också. Nu ska de ju köra förband till Magnus Uggla i sommar. Så att,
0: det är stort.
1: Ja, det är stort.
0: Ja. Förutom att du är här, jag tänker att ni kanske åker hem direkt när du är klar. Eller blir ni kvar i Falköping? Eller?
1: Ja, vi blir nog kvar en liten. Ja, vi blir kvar.
0: Ja. Mm. Då kanske ni kikar på det som är efter här också sen och hänger här alltså.
1: Vi får se lite, eftersom vi har haft ett ganska högt tempo, arbetstempo det här, och jag är inte van vid så högt arbetstempo. Jag jobbar med väldigt lite fortfarande, som sagt. Jag har ju varit ledig mer parten av hela våren här, så att säga. Mm. Så är jag väldigt mån om sömn, vila och sådana här saker. Så det är alltid lite efteråt. Ibland är man jättepigg med adrenalin och ibland är man trött och behöver bara komma in i duschen och krypa ner i sängen. Somna!
0: Det är det. Somna inte att...
1: Men vi ska försöka hänga kvar lite och lyssna.
0: Det är bra. Mm. Du, jag ska inte uppehålla din tid, men tack så jättemycket för att jag fick prata med dig.
1: Tack så mycket själv. Tack.

0: Raka rör. På riktigt.
1: Jajamän.
2: Ja. Ja, precis. Tillbaka. Upp i varv. Du tyckte vi skulle avvakta lite.
1: Känner ja, men att... det är ju så att vi spelar ju alltid in 2 avsnitt på raken. Och så eldade vi upp oss lite i förra avsnittet. Och så tyckte du, nu kör vi, skrek Anna. Såklart att hon gjorde.
2: Ja,
1: nu kör vi, sätt på, bara sätt igång. Stick inte där och prata nu. Nej, sätt igång. Ja. Och jag bara, vi kanske ska ta det lite lugnt först. Vi kanske ska vänta några minuter då.
2: Nej.
1: Och inte vara så uppe i varv.
2: Fast det här är ju verkligheten. Eller är det affektreglering som vi pratar om nu eller? Känner du att jag var i affekt?
1: Nej.
2: Nej.
1: Men tycker du att jag verkar som att jag har problem med...
2: Du? Nej, men varför vill du vänta?
1: Ja, men jag bara kände själv att jag kanske behövde lite... tid att reflektera i mitt eget huvud.
2: Det var du.
1: Men det är svårt när du pratar hela tiden, Anna. Det är lika bra att köra.
2: Där har vi det.
1: Jag tuggar också lite här nu för att få lite
2: ny
1: energi.
2: För förra avsnittet var det ju verkligen jag som pratade mest, eller hur?
1: Nej,
2: det var det inte. Nej. Kan jag informera dig om. Det var faktiskt du.
1: Ja, men du,
2: men det behöver vi inte tävla om heller. Behöver vi inte göra vem som pratar mest.
1: Säger du det till mig
2: du
1: nu?
2: Du funderar jättemycket nu. För du vet du hur du gör när du funderar?
1: Mm.
2: Hur du ser ut då?
1: Mm.
2: Då tittar du lite snett upp så.
1: Mm. Yeah.
2: Det vet du.
1: Mm. Ja. Det vet jag. Mm.
2: Ja. Och sen så till och med i slutet av förra avsnittet när vi spelade in så börjar du ta dig i håret.
1: Men det är en liten comforter.
2: Ja, det är så.
1: Mm.
2: Ja.
1: Det är det. Håret är väldigt så här... det har alltid varit så.
2: Den har jag med, fast jag snurrar ju och grejer.
1: Ja, men det gjorde du
2: det
1: nog
2: också. Det är ju stressreducering för mig.
1: Ja, jag tror och att det är lite comforting som jag säger. Det är så här, man behöver landa i någonting.
2: Ja,
1: mm.
2: Då har vi håret båda två där.
1: Ja,
2: ja. Så precis, men ja, för vi blev lite, jag blev lite...
1: Ja, men du gick ju igång lite och jag gick igång också, fast på ett annat sätt tror jag. Men för dig handlar det ju så mycket om dina mammakänslor också.
2: Ja, det blir ju det.
1: Och det är inte konstigt, det fattar man väl.
2: Nej, men det blir ju det, och tänker, det blir det när
1: jag vet ju landa. Själv, jag tänker så här, mina barn också, när de gjorde nationella prov.
2: Mm.
1: Man hade ju fullt sjå att försöka liksom bara, oj, det är inte så. Nu tar vi det lugnt här, det är inte värre än något annat liksom.
2: Nej, och jag tänker så här, det går inte att jämföra barn och det går inte att jämföra prestation. Men det vi har i skolan är ju en jämförelse genom betygssystemet. Mm. Det är ju precis det vi gör.
1: Ja.
2: Vi jämför och vi värderar. Det blir en värdering. Och hur vi använder och vrider på det.
1: Finns det en skala.
2: Ja, fast vi kan ha ett barn som får ett A. Och det säger inte att den mår bättre.
1: Nej, gud.
2: Men
1: nej.
2: Den har ett A.
1: Mm.
2: Och den har andra förutsättningar.
1: Mm.
2: Som vi var inne på.
1: Mm.
2: Sen har vi den som har ett E. Det säger inte att den mår sämre.
1: Nej, gud nej.
2: Absolut inte.
1: Nej.
2: Det är inte i moen, det är inte där. Men vi säger någonting med det.
1: Mm.
2: Sen förstår vi. Vi förstår att vi behöver ha det, men det viktiga är hur vi presenterar det som lärare och föräldrar för våra barn.
1: Mm.
2: Det vill säga hur vi vägleder dem.
1: Mm.
2: För många barn så blir det liksom kört.
1: Ja.
2: Man passar inte in, de själva tror att det är de som inte passar in.
1: Precis.
2: Att det är de det är fel på, att det är de som är dumma i huvudet som vi säger.
1: Den egna
2: precis
1: känslan.
2: Som vi kan säga och känna. Mm. Att är jag helt om i huvudet som inte fattar det här nu eller?
1: Mm.
2: Det kan ju vi säga som vuxna idag. Och liksom sådär. Man inte har så mycket känslor till. I form av prestationsångest. Och stress och oro. Och rädslor. Och känner sig värdelös. Mm. Alltså självkänslan är totalt på bött. Liksom, för att vi inte klarar av vissa grejer.
1: Men jag tänker att man är också tonåring. När det är så mycket annat. Såklart, som sprattlar runt i kroppen och ska redas ut och vem är jag och hur ska jag förhålla mig och sen är det dessutom det här då.
2: Mm. Så egentligen oavsett, det här är ju liksom mer ett sånt där, en fundering, en allmän fundering i vad man får lära sig på sina respektive utbildningar.
1: Mm.
2: I hur att bemöta, när man jobbar i människovårdande yrken som det är att vara lärare. Inte vårdande, men man möter människor varje dag.
1: Mm.
2: oavsett om det är små eller stora människor.
1: Mm-mm.
2: Alla som utbildar sig i yrke, till yrken där man har med andra människor att göra,
1: ja,
2: ska ju lära sig såna här saker. Det vill säga en tydlighet, en rak kommunikation och ramar och förväntningar och syften. Alltså allt det här borde ju ingå i hur duktig teoretisk man än är, så måste du ju vara empatisk och inkännande och känna av. Mm. För det är det som lägger grunden till allt.
1: Mm.
2: Allt, och särskilt ni lärare då, som har en så otroligt stor roll i våra barns liv. Ni är mer med våra barn än vad jag som förälder är med mina egna barn under 10 år, eller?
1: Mm.
2: Är det det?
1: Ja, minst.
2: Ja, minst.
1: Tänker jag. Ja, minst. Det är ju 10 år i grundskolan.
2: Ja, exakt. Ja. Och sen fortsätter det ju bara. Och i dagens läge fortsätter det ju bara.
1: Mm.
2: Nej, men man har, som lärare har man en sån otroligt betydande roll.
1: Ja, och det har vi också pratat om. Man har också makt.
2: Exakt, ja. Absolut.
1: Mm.
2: Precis som du sen har, så är det mer om du är chef på arbetsplats och sådana saker. Det är olika roller i livet här. Men, men från barnsben där så är det ju någonting hur man formar. Självklart. Och de utbildningarna då, tänker jag, är ju fantastiskt viktigt att man lär ut detta.
1: Ja.
2: Det vill säga, då kommer vi tillbaka till relationsbyggande
1: och
2: tydlighet och konkret.
1: Mm.
2: Hur ska vi kunna hjälpa våra barn?
1: Mm.
2: Så att, för vi vet återigen, alla gör så gott de kan utifrån sina förutsättningar.
1: Mm.
2: Det är ju ni också som lärare. Ja. Det är ju också som förälder. Mm.
1: Och jag tänker det, du pratar om att man har ett uppdrag att vara tydlig och konkret och allt det här. Och att man ska liksom hjälpa till att kompensera och att man ska vara empatisk. Men det är också så här att, ja, när man börjar på lärarhögskolan så är det är ju ingen som mäter hur empatisk man är heller.
2: Nej.
1: Så jag tänker att det är ju väldigt olika grundförutsättningar man går in med där också, såklart.
2: Mm.
1: Och för en del människor så är det ju så att man går till ett jobb bara.
2: Mm.
1: Även om man är lärare och jobbar med barn.
2: Mm.
1: Så är det ju inte så att man kanske inte har de förutsättningarna egentligen. Men man kan ju ändå bli lärare.
2: Mm.
1: Så är det ju.
2: Mm.
1: Så att det är klart att det ser olika ut. Och det går ju inte riktigt att komma ifrån det. Hur gärna man än skulle vilja det. Så tänker jag att det är väldigt olika. Och också till vilka insikter man kommer som lärare. För jag tänker att, ja, man kan ju bara nöja sig med att man är en medioker lärare. Som, ja, bara eleverna klarar sig hyfsat bra. Så är man nöjd liksom.
2: Mm.
1: Ja, och att det ligger mer på eleverna då kanske. Att de ska behöva jobba lite mer om de inte klarar saker.
2: Mm.
1: Det finns säkert en del lärare som jobbar så, tänker jag.
2: Mm.
1: Men sen finns det ju de som jobbar ihjäl sig, de lärarna.
2: Mm.
1: Som har struktur och som ordnar och som skriver LPP. Det är såna här lokala pedagogiska planeringar för vartenda ämne som finns i hela världsuniversum.
2: Mm. Mm.
1: Och som har rutat in varenda sekund av undervisningen. Hur man vill att det ska vara och hur man, ja men du vet. Oerhört ambitiöst.
2: Mm.
1: Ja, och sen finns det ju de som bara kör tröskelpedagogik och bara går över tröskeln och tänker att ja, men så här blev den här dagen.
2: Mm.
1: Så det är klart att det finns ju precis lika många lärare som det finns elever nästan, tänker jag.
2: Mm.
1: Olika typer, olika varianter.
2: Mm.
1: Och det är klart att det är svårt att fålla in dem också på något vis. Och även om man får samma tårtbit liksom på utbildningen, så kommer ju den där tårtbiten ändå smaka olika för olika personer, om du förstår vad jag menar, eftersom man har olika personligheter.
2: Mm.
1: Så att,
2: fast är det så stor differens? Alltså jag tänker så här, man har ett kanske inte går, alltså nej, men det finns ju en kursplaner och vad heter det?
1: Ja, absolut. Regler kurslitteratur och förordningar, och det finns ju saker man ska bara lära sig.
2: Ja. Det här ska bara jag slog nu mig lite nu när kom nära.
1: Nu blir hon så våldsam här. Så hon hamnade mellan skarven, mellan två
2: på matbordet här. Jag skulle bara visa till med näva här. Ja, jag gjorde foller här.
1: Och nu fick du en spricka i lillfingret, tror jag. Ja.
2: Nej, det var knölen.
1: Ja, var knölen.
2: Men jag tänker att det finns ju, om du går till lite, du ska gräva grävmaskin.
1: Ja.
2: Då har du en manual hur du ska göra. Hur du ska göra olika jordmåner och hej och tjo och fräs. Och det kan du inte bara säga att testa lite så här bara för att jag är sån här som person.
1: Nej,
2: det kan du inte göra då.
1: Nej, det är inte. Men det blir ändå lite skillnad.
2: Det ska funka. Ja, det är klart att det blir
1: utifrån. Det blir en personlig skillnad. Så,
2: men jag tänker det är ännu viktigare i ett lärare när man lär ut kunskap.
1: Ja, absolut.
2: För till alla.
1: Och det är också därför som jag tänker så här att man försöker ju ändå göra det rätt säkert och likvärdigt. Och sen så gott det bara går. Det är ju så, det är ju en lunta du ska läsa igenom för att kunna genomföra de här nationella proven då. Det är en jättetjock lunta med instruktioner och pekpinnar. Mycket handlar ju också om att de här proven inte ska spridas på något vis. Det är också viktiga grejer liksom, så, för att det ska bli rättvist. Så att inte det är några som har fått svaren i förväg och kan fylla i dem. Så.
2: Och det gör man ju då.
1: Men man läser ju den här luntan. Och sen kommer ju också bedömningsanvisningarna som också är en lunta sen då.
2: Ja, precis.
1: Där man då ska... För att man ska ha exempeltexter som man ska ha läst. För att man ska kunna sätta rättvisande.
2: Ja, men absolut. Det är regler och förordningar. Men det är er skyldighet att läsa igenom det.
1: Och kunna
2: det. Som lärare. Absolut. Och det gör ni ju. Utgår
1: jag ifrån. Och sen är det också så här. Det är lite grann av en djungel. För det är så mycket material. Och så stort. Så att. All information är inte superenkel. För en del information ligger på Skolverkets hemsida. Mycket går att läsa sig till. Alltså vanligaste sakerna. Men sen är det alla de där extra liksom snurrarna. Där behöver man ju nästan ibland ta en kontakt för att veta exakt. För det kan vara svårt att få fram det. Alltså vilka anpassningar kan jag göra här? Ja, det står ju så. Men ändå finns det ju lite utrymme för frågor blir det ju helt enkelt när man läser det. För allt går inte att skriva liksom. Nej, och del måste tolkas. Och då är det så här. Menar de så här eller så där?
2: Och då är det ju fria tolkningar med tanke på att vi är alla
1: fast
2: olika.
1: Det är inte fast då är det handlar inte om fria tolkningar när det gäller till exempel rättning eller hur förfarandet ska vara. För där är det ganska tydligt och styrt så. Men det kan ju fortfarande vara så att man som individ tycker att någonting kanske är lite svårtolkat. Och då tänker jag att då måste man ta reda på det. Så enkelt är det. Men jag tänker att det är väldigt tydligt. Och sen är det också ganska tydligt att man ska... Eller det är extremt tydligt att det ska vara avidentifierat. När man läser igenom uppsatserna. Och att det ska vara flera personer som sambedömer.
2: Ja, just det.
1: Så att det blir någon slags rättssäkerhet i det.
2: Absolut. Då kommer min nästa nyfikna fråga. Upplever du att ni lärare tycker att det här är roligt? Är det roligt och gott? Oj, där skrattar jag. Tycker ni att det är så här roligt att gå till jobbet nu när ni säger juhu, nu har vi nationella prov igen.
1: Jag vet inte om du ska fråga mig just
2: jo, jag frågar dig nu. För du är den enda som sitter vid det här bordet.
1: Tänker så här.
2: Tycker du, nej då säger jag så här istället. Du kan inte svara för andra. Tycker du att det är roligt med de här proven, Linda?
1: Nej.
2: Känner du många av dina kollegor bara säga genom åren? Du har ju ändå jobbat i 30 år nu, hjärtat.
1: Ja.
2: Har du ju gjort.
1: Ja.
2: Har du liksom, det är många som du har stött på som sådär, jävlar vad roligt det här är. Och vilken nytta vi har av de här proven ändå.
1: Ja, men nytta tror jag nog faktiskt att
2: många känner. När det väl är över.
1: Ja. Men det är ju så här att det är ju också en massa arbete. Det är ju inte precis så att det är någonting man snyter ur näsan. För det är ju alla de här instruktionerna som ska läsas. Och det är alla bedömningsanvisningarna som ska läsas. Och sitter du då med en klass med 29 uppsatser. Så är ju det mycket tid. För man vill ju verkligen penetrera. Det är liksom i tre nivåer man ska bedöma det. Och man ska liksom... Det är massor med arbete. Mer arbete skulle jag säga så. Så att det är ju inte så att man tänker...
2: Fast mer arbete, det ingår i ett jobb.
1: Ja.
2: Varje år.
1: Ja. Men det är inte alltid man har nior.
2: Nej, inte nior.
1: Men jag ska bara, vill jag bara lägga till nu. Har ju både treor, sexor och nior. Så du kan ju tänka, det är ju många bedömningsanvisningar som jag... läser precis. Nu och läser in mig på alla olika delprov. Mm.
2: Och då dras ju det från någon annan tid som du skulle haft också. Alltså man måste ju lägga upp arbetet här då, logistiken kring det.
1: Så är det ju. Man har väl ett visst antal timmar på dygn, så kan man väl säga.
2: Men jag tänker att den som lägger upp en plan för en tjänst måste ju räkna in det här. Mm. Så att man har förutsättningar för att göra ett gott jobb.
1: Ja,
2: som alla. Jag kan bara tänka att min gamla pappa som är hunddomare. Jag bara tänker på regler.
1: Mm.
2: Han var hunddomare.
1: Mm.
2: Varje lördag, han var ute och dömde varje söndag.
1: Mm.
2: Och stod på alla planer här runt om i Skaraborg. Varje lördag kväll satt han och läste regelboken. Varenda lördag kväll, säger jag nu. Och då menar jag det. Under hela min uppväxt.
1: Mm.
2: Han kunde den här regelboken på sina 10 fingrar.
1: Mm.
2: Och du kunde väcka honom mitt i natten. Han kunde rabbla det baklänges. För han var en sån perfektionist. Men han läste ändå varje lördag.
1: För att känna sig förberedd, tänker jag.
2: Ja. Sen kanske det var lite sjukt andra hållet på ett sätt. Att han sådär. Men,
1: men bara jag tänker att om man visste att han kunde det, så kanske han hade kunnat slippa det någon lördag.
2: Det här är inte jobbigt, liksom, utan mer så här att merarbete. Mm. Nej, det här gör jag. För att det är min skyldighet att döma på ett korrekt sätt när jag står på den där planen.
1: Ja,
2: men sen det kan folk säga vad de vill om det.
1: Ja, men det här kan man ju inte slarva med.
2: Nej, jag menar det. Och liksom... Och det är klart att det blir inte lättare då om man tycker själv att det är lite betungande att göra det.
1: Fast det är inte bara betungande. Jag tänker också att det underlättar en del. Gör det. Och man kan få syn på saker. Man kan också bli positivt överraskad. Vilket jag kan tycka är jättehärligt. Och då blir jag ju väldigt glad.
2: Absolut.
1: Jag blir också väldigt glad när jag ser mina elever lyckas här. Mm. För det betyder ju att vi har lyckats tillsammans. Och det är ju inte bara dem då, utan det är ju också jag och mina kollegor som har liksom, nu jag har inte alltid så stor del i alla eleverna, men någon liten del någonstans liksom, att de har varit väl förberedda, att de har liksom fått det de behöver med sig. Absolut. För att det ska kunna liksom gå bra.
2: Men då undrar jag ändå vad det är som gör att det ändå är något slags tungt täcke över det här med nationella prov.
1: Men det är väl kanske lite det där att man vet att för en del elever så blir det jobbigt.
2: Mm.
1: Ja. Och man vet också att en del elever kommer förmodligen inte att bli godkända. Precis som att det är jobbigt att sätta betyg för att en del elever inte blir godkända. Och det är aldrig roligt att sätta ett betyg som inte är godkänt.
2: Nej.
1: Det är klart att det är väl ingen som mår bra i det. Varken föräldrar, elever eller lärare. Kan man i det läget också tänka
2: att fan, jag har inte gjort allt jag har kunnat här.
1: Det är klart att man, det är väl det som gör att man tycker att det är jobbigt.
2: Just det.
1: Ja.
2: Nu kommer vi till kärnan här.
1: För grejen är väl att du kan allt, som lärare kan du ju alltid göra mer. Du hade ju kunnat vrida ut och in på det helt och vara som en trasig jämt också. Men det är också så att det är ett begränsat... Alltså du måste ju någonstans begränsa dig även som lärare. För annars kör du ju slut på dig. För att jag hade alltid kunnat ge mer. Det finns ingen hejd på hur mycket jag skulle kunna jobba. Eller hur mycket jag skulle kunna hjälpa elever. Nej, hur mycket jag skulle kunna undervisa.
2: Men om det är
1: eller
2: så
1: stötta som, liksom. Nej,
2: men eftersom det är som det är nu att vi inte har möjlighet att hjälpa alla barn. Då är det fel på systemet. Det är inte er lärare det är fel på, nej. Det är systemet det är fel på.
1: Ja, i vissa fall hade man ju behövt ha en till en.
2: Ja, och att vi dessutom tänker att det är så mycket individualism, det fina ordet. Alltså lärosystemet är ju så. Som vi har varit inne på 1000 gånger i den här podden. Att det är så mycket kunskap. Alltså det är svårt att göra en grundplan om eleverna ska göra så mycket på egen hand. Det är svårt att ha ramar då, tänker jag. Det är jättesvårt. Allmänna ramar, det säger sig självt. Men alltså det är ingen lätt uppgift. Är det ju
1: nej,
2: inte.
1: Det är det inte.
2: Och någonstans återigen.
1: Det alla, är ju inget enkelt arbete.
2: Alla stressade lärare och allt det här som vi pratar om och äglar runt. Och så vi bara pratar. Det kanske händer någonting, jag vet inte. Men den psykiska ohälsan bara ökar ju. Alltså är du med? Det är lite det jag vill komma åt. Och det är ju de här mätena. Alltså kraven. Kraven på både er och mig som förälder också. Det är så mycket krav på oss. För att vi ska prestera och värdera. Sen är det inte det jag säger att vi ska frånta ansvar. Det är inte det jag är ute efter här. Men någonting är ju skevt i hela systemet. Är det ju. Som gör att det blir så här. Och någonstans måste vi ju komma åt det. och hur vi ska komma vidare i det och kunna fånga upp det här och vad det är.
1: Mm. Nu tänker jag mycket för hela. Nu ser du hur mina ögon går.
2: Ja, jag ser det. Det mocklar som fan här. Det går som en sån här pingpong. Och jag har inte stängt av ljudet på min telefon. Jaha,
1: jag trodde det var över. Jag tänkte, kan det inte gå 25 minuter där? Nej, men det var någon som ringde. Det har aldrig hänt förut.
2: Nej, det har det inte.
1: Nej.
2: Jösse. Men det är inte lång tid kvar heller. Men... Nej, nu funderar du jättemycket. För nu blir det blir en stor fråga det här.
1: Ja, men det är så himla stort.
2: Ja, fast det hör ihop liksom. Allt det här hör ihop. Det är en helhet.
1: Ja.
2: Och för att komma åt helheten så måste man ju börja någonstans.
1: Mm.
2: Så är det ju. Och någonstans är det här jag kommer tillbaks till. Det är relation för att kunna möta upp våra barn. Och kunna alltså trygga och lugna dem lite. Absolut. Någonstans. I den här oroliga miljön som det är.
1: Ja. Och det är ju det att det ofta är väldigt stort. Och det är klart att det blir, ju fler elever man har, desto svårare kanske det blir att lugna dem i grupp.
2: Ja, men absolut.
1: Där blir ju också liksom grupptrycket och kompisarna spelar så himla stor roll också.
2: Absolut. Och jag menar inte så mycket lugna nu, utan jag menar egentligen lugna att du är okej som person.
1: Ja.
2: Så att du inte kan prestera. Det är det jag menar. Det är det vi behöver komma till.
1: Och det tror jag att jag menar det lite också.
2: Och kan vi då förbereda det inför ett sånt här, till exempel nationellt prov som vi pratar om. Att du kommer inte kunna svara på alla frågor. För 80% av de här är A-frågor. Mm. Och där är... vad du nu sa då.
1: Ja.
2: Exemplar procent av det här
1: kommer
2: det
1: att vara riktigt liksom, svåra.
2: Kommer vara luriga och svåra. Ja. Du kanske knäcker någon.
1: Mm.
2: Men stirrar inte blind på det.
1: Nej.
2: Utan får du bara den här på poängen. Exakt. Då kommer du bli godkänd.
1: Mm.
2: Och sen kanske det är 70 poäng upp till nästa. Mm. Alltså men skit i poängerna.
1: Mm.
2: Gör bara så gott du kan nu. Ja. Försök att göra det. Mm. Men det här måste man ju förbereda innan. Det säger ju inte, det går inte bara att säga gör så gott du kan. Nej. Jag kan inget göra mer. Du måste förklara hela modellen som du har gjort här nu i två avsnitt.
1: Mm.
2: Alltså det är ju det som är grejen. Och det är kanske jättemånga som gör det. Jag tänker att på något vis
1: lugna så att det inte blir riktigt den stressen. Sen kommer det ju, det är som jag säger, bara ge dem de bästa förutsättningarna tänker jag.
2: Ja.
1: För att sen kommer det ju ändå att vara lite stress. Och det kommer vara lite så här, klappa hjärtat lite och så läser de två första frågorna och tänker... Och sen så gäller det ju bara liksom landa och tänka att, men nu har ju Linda sagt att ta det lugnt och bara hoppa över det som känns svårt och så ta dem du känner dig lite trygg med. Och sen är det också så här, ofta är det ju, du har ju 4 alternativ på väldigt många.
2: Mm.
1: Sen är det ju inte det att de skiljer sig åt så hemskt mycket.
2: Nej.
1: Och det är väl det som gör att det blir lite svårt då, för att du måste verkligen ha förstått texten för att kunna välja rätt alternativ. Och de kan vara snarlika. Ibland är de ju enklare. Och då tänker de måste man ju sätta då så att man inte fastnar på de där som är jättesvåra och sitter och grubblar på dem resten av tiden som är kvar. Utan nej men, hoppa dem så länge då och gå vidare, för att det finns ju fler liksom som är nåbara.
2: Ja, och att ni lärare, så att man hittar en strategi för det i skolan, att få in det här att när vi pratar om din prestation i skolan så pratar vi inte om dig som person.
1: Nej.
2: Jag kan inte nog lägga vikt vid detta. Mm. För att jag tror inte att många fattar vad jag pratar om. På riktigt. För att det sker ju inte. Utan vi blandar ihop det här. Och det här som gör att barnen mår så jävla dåligt.
1: Mm.
2: Och det är inte okej. Jag skickar det till alla vuxna här ute nu. Och då menar jag alla, ingen av min glömd. Vi ska kunna prata med våra barn och peppa dem och coacha dem. Och vara ganska tuffa med dem.
1: Absolut.
2: Och så länge de vet att det handlar om deras prestation vi pratar om då.
1: Ja.
2: Att den vill vi framåt.
1: Mm.
2: Då kommer de kunna ta det.
1: Mm.
2: Men om de mixar ihop med person. Att jag, nu är jag dålig som person.
1: Mm.
2: När jag inte klarar av det här.
1: Mm. Men den då är också trycker svår.
2: Vi bara ner personen. Mm. Ja, fast
1: för det är ju inte ens enkelt för vuxna.
2: Exakt, och det är det jag menar. Det är många som inte fattar vad jag pratar om.
1: Nej.
2: Men jag det kan vi prata vidare om i många avsnitt. Ja. Kan vi göra. För det här jag är ju inte heller... vi pratar om. Men det handlar ju om att vi, inte har, att vi vuxna inte har koll på oss själva.
1: Precis.
2: När vi lär ut saker.
1: Mm.
2: Och därför har vi inte förmågan att förmedla det här. Vi är otränade. Alla behöver mental träning.
1: Absolut.
2: Alla, inte bara fysisk utan mental träning. Mm. Och det handlar om att lära känna sig själv.
1: Mm.
2: Och då kan du förmedla det på ett schysst sätt. Och då gäller det, då handlar det bara om att säga det så enkelt som vi säger det nu.
1: Ja.
2: Och så får man bara nöta och nöta och nöta det.
1: Mm.
2: Och lära våra barn. Men har du inte koll på det själv så är det klart att du inte kan lära ut det.
1: Det blir ju svårt.
2: Det är ju omöjligt. Mm. Men det är det jag menar. Det ska ju ingå i en kursplan.
1: Mm.
2: Det ska man få lära sig. Det ska man få göra. När man utbildar sig.
1: Det ska man få göra.
2: Så ja, tycker absolut. Jag att det ska vara. Va?
1: Så Gud, tycker vi.
2: Men ja, vi är framsar i vissa avsnitt hela tiden. Och i vissa... Ja, det är olika. Det är det så som livet är, Linda. Och det är
1: ja,
2: så
1: men
2: som
1: jag tänker det är väl jätteintressant också. Att vi kan vara längst ner i kylen och prata om ruttna apelsiner ena dagen.
2: Ja.
1: Och nästa dag så pratar vi om helt andra saker.
2: Exakt.
1: Det är fint.
2: Och vi är lite vassa. Det gör nej, vi är inte vassa. Vi är bara sakliga.
1: Och ja, man får vara och man får känna och man får vara. Ja. Och det är okej. Okay, liksom.
2: Det här får man vara där man är.
1: Ja, och jag får sitta här och titta åt höger och vänster och fundera över... Vad ska jag säga nästa
2: ja,
1: då?
2: Och jag
1: nu måste jag tänka lite. Ja, du, jag kanske inte jag så hårt det. Så att du bryter någonting.
2: Nej, men inte nej. Så hårt var det inte. Jag bara stod i knäna lite.
1: Mm.
2: Ja, men då säger vi...
1: Puss och kram!
0: Raka rör på riktigt.
3: Raka rör på riktigt var det där och här får en vad som en är och det är gött att den får det. Sen hörde ni också en intervju med Nanne Grönvall från Stadsfesten i Falköping nu i helgen här. Ja, ni får ha nu en riktigt bra och fin dag här och sen så hoppas jag nu är med imorgon. Då är jag tillbaka med ett nytt 10 i 12. Hej på er!

Händer det att du inte kan komma till kyrkan på söndag förmiddag? Sjukdom eller andra förhinder kanske ibland gör det omöjligt. Då kan du lyssna till en bandad gudstjänst i närradion från Radio Botvid onsdag förmiddag klockan 10. Alltså varje onsdag klockan 10 sen söndagens gudstjänst. Lyssna på Radio Botvid, Pingstkyrkans närradio.

0: Ja, du lyssnar till en sändning från PRO i Falköping. Och vi som sitter idag är...
1: Leif Brandt.
2: Agneta Sterner.
0: Och Lars-Åke Eckervald. Det gamla gänget.
2: Ja.
0: Och en av anledningarna till det att vi är här, det är ju det att vi har varit ute och tävlat igen i PRO-vetarna. Och ja, vi kommer att dra de frågorna.
2: Måste vi?
1: Nej, vi vill inte tala om resultaten.
0: Nej, det kanske inte ska säga. Ja, det kommer väl så småningom. Ja, men vi ska börja med lite musik. Vi har några som har avlidit sen vi satt här senast. Och bland annat då Jojje Wadenius. Och vi spelar Kalles klätterträd.
2: Mm.

0: Julia Wadenius skrev den här inför tv-serien barnprogrammet om Kalles klätterträd. Ja, en jäkla bra barnserie.
1: Ja. Han har avlidit och han var jag. Det har jag nog skrivit upp.
0: Ja, 80 år tror
1: jag. Ja, jag tror det också. Ja, ja just det. Det har jag noterat här. Ja, som sagt, vi har varit ute och tävlat. Och ska vi dra några frågor till börja med här?
0: Kan vi göra.
1: Ska du dra och börja med?
0: Jag kan ta de första två här då.
1: Ja.
0: Ja, det var ju skämmigt egentligen det där.
1: Ja.
2: Vi kan hoppa över den här frågan.
0: Vad kallas läran om djurs beteende? Ja, det är ju etologi tydligen.
1: Ja.
0: Det var jag oklar över.
1: Ja, men det hörde jag faktiskt i tv i något program nu när de pratade om det kan ha varit i det Attenboroughs program.
0: Ja, det var igår var Attenborough.
1: Ja, det har varit i flera dagar
0: nu. Ja, jäkligt bra. Ja, bra.
2: Fantastiskt människa ju.
0: Hur som helst, nästa fråga. Vad heter enheten för att mäta elektrisk ström?
1: Ja.
0: Och det är ju ampere.
1: Ja.
0: Men vi svarar något annat. Och min bror som är elingenjör har blivit vansinnig på mig. Han lagt det borde för fan veta att det
1: men, heter. Men jag tror nästan ampere. Innan vi hade lämnat, eller precis när vi hade lämnat in det kom vi på att oj, där skrev vi fel.
0: Ja, vi skrev watt. Ja. Det är ju inte elektrisk ström.
2: Vi var väl inte riktigt på topp.
0: Det var ju absolut inte.
1: Nej, det var ju de första frågorna. Så.
0: Ja, och sen var
1: ja, vi ska väl nämna också att vi mötte Timmerstala och Lidköping.
0: Ja, och de tog en poäng, båda två, mer än vad vi gör. Ja. Vi hade 14, de hade 15. Och vi har aldrig...
2: Du skulle inte berätta hur det gick.
0: Skit i oss. Kvätta, vi har aldrig fått stryk under Lidköping.
1: Nej.
0: Kan man inte berätta det för mig? Tycker jag är bra för oss. Annars sitter de i spännande.
1: Men vi ska dra de andra frågorna sen också.
0: Ja,
1: det rättar sig till, tror jag. Vi klarade frågorna i fortsättningen.
0: Ja. Hyfsat bra, ja.
1: De flesta i alla fall.
2: Ja.
1: Ska vi säga lite grann också om vad vi har på gång.
2: Mm.
1: 19 maj, alltså nästa tisdag, är det en som heter Anders Ramberg som kommer.
2: Mm.
1: Han är en trubadur, vad jag förstår.
0: Ja, han är från, vad heter ön? Mariestad.
1: Mariestad, ja.
0: Ja, ön utanför.
2: Torsö.
0: Ja.
1: Jag säger han det, ja.
0: Sen, jag gick in och tittade på honom på nätet och han har varit en del ute med sin dotter också. Så jag vet inte om hon är med eller hur det är. Vet
2: jag. Ingen aning om heller faktiskt.
0: Jag har aldrig hört honom.
2: Nej,
0: han ska vara glad, säger de.
1: Och det är då klockan 15 som vi börjar ner på hjorten.
0: Vanlig tid.
1: Så då är ni välkomna.
2: Mm.
1: Och ni som inte är medlemmar, ni är välkomna också. Så kanske ni kan bli medlemmar.
2: Ja. Det vi kan ju... väl slå ett slag för träffen i juni sen också då. Kanske.
1: Ja, jag har skrivit upp det här också.
2: Detta, ja.
1: Att det kan vi nämna redan nu då. Att då har vi sillsexa den 16 juni. Och det är ju i midsommarveckan.
0: Mm. Ja, det är det alltid.
1: Ja.
0: Tisdagen i midsommarveckan har vi alltid sillsexa. Mm.
1: Men då börjar vi klockan 17.
0: Ja.
2: Mm.
1: Och då blir det... Ja, det blir ju sill och potatis. Och så blir det jordgubbar om de mognar.
0: Mm. Och lite lättare och sånt har ju väl. Men vill du ha något annat så får de ta med sig.
2: Mm.
1: Ja. Jag vet inte hur det är med jordgubbar, men... Jag tror jag hörde att de räknar med att det ska bli...
0: Ja. Gick det i fjol så går det i år.
2: Men visst, absolut.
0: Så det har ju sagt att det kan jag åka.
1: Det var ju frosten också de var rädda för.
2: Mm.
1: Nu vet jag inte, i natt har det varit frost ni som...
0: Jag är inte ute på nätet idag.
1: Nej, jag var inte det heller. Och det är plusgrader när jag tittar på mätaren.
2: Ja.
1: Men det har nog varit så rätt så kallt i natt också.
2: Asså, ja.
0: Det.
1: Det kallaste för var ju för några nätter sedan. Då hade jag minus 2,1.
0: Ja, men det är ute hos dig.
1: Det kallar hos mig, ja.
0: Ja, det är klart att det
1: är. Plommonen blommar ju och det är lite rädd för att de tar stryk.
2: Mm.
1: Det var ju så förra året, då fick jag inga plommon. Det var ju också frost då.
2: Ja, precis.
0: Kan inte äta en massa plommon, det är inte bra, vet du. Jag har inte ätit, jag har inte sovit någon vidare i natt. Jag har sprungit på toan och diarré. Nu är det gruvet fram på små morgontimmarna. Men jag åt inga plommon, det var inte det. Och det var, vet jag inte. Sånt händer ibland.
2: Ja, ja.
1: Du kan dra av, Agneta.
2: Så jag tar den. Ja.
1: Fråga två.
2: Ja. Vilken konstnär målade tavlan Skriet?
1: Det var väl inte så svårt?
0: Nej, kunde vi direkt.
2: Det kunde vi alla hoppa. Edvard
1: Munch, ja.
2: Och från vilket land kommer konstnären?
0: Ja. Det var Norge. Han är norrman.
2: Det är väl lite för lätt fråga egentligen. För
1: ja.
2: Att
0: de flesta vet väl vad Edvard Munchs Skriet är för något, antar jag.
1: Jag har ju varit i det gamla Munchmuseet i Oslo.
2: Mm.
1: För det är ju ett nytt nu.
2: Jaha, okej. Okay.
0: Alltså.
1: Ja. Men det var nog redan, jag tror det var 1975. Jag var ute och det var på maj månad.
2: Mm.
1: Vi åkte hela familjen och då var barnen var ju inte många år.
2: Nej, men vad tyckte de om tavlan då? Tyckte de den var otäck?
1: Nej, jag kommer inte ihåg hur det var.
0: Jag tror inte barnen uppfattade det så. En annan, jag tycker att den är otäck.
2: Alltså. Ja, jag tycker också. Fruktansvärt.
0: Men jag tror inte barnen reagerar på det viset. Vet du.
2: Mm. Jag skulle aldrig vilja ha en sån tavla på vägen hemma. Jag skulle bli livrädd.
1: Ja, man vaknar på natten och får se det.
0: Och illa nog, ja. Det är en stor Guernica.
2: Ja.
0: Och nu är det en massa år.
1: Ja.
0: Men den var ju inte så trevlig heller.
2: Nej.
0: Det är ju då de bombar i Spanien då, under kriget där.
1: Ja. Hade jag också en Guernica som jag ramade in på en kopia. Och, men den skänkte jag till Björktuna i Stenstorp då när den öppnade.
2: Ja, ja.
1: Så den satt där sen.
2: Ja, ja.
1: Kanske gör det fortfarande, jag vet inte.
2: Ja, precis det.
0: Ja. Kör på.
1: Vi hade ju rätt i alla fall på de här frågorna. Så det. Ja, vi kan lite mer musik nu. En som också har avlidit, som jag fick se när jag var inne igår och tittade, det är Busk-Margit Jonsson. Hon är ju inte kanske känd för de som har vuxit upp under de senaste 20-30 åren.
2: Nej,
1: men
2: nej.
1: Innan dess var hon ju väldigt...
0: Ja. Ja. Mm.
1: Ja, men hon sjunger lite annat också. Hon var ju ofta i tv.
2: Mm.
1: Hon var ju från Dalarna, det är ju därför... Hon har ett förnamn då, Busk. Det är ju så i Dalarna.
0: Hylan hade med henne rätt. Med henne mellan. Han var nog väldigt förtjust där.
1: Vi ska lyssna på Får jag lämna några blommor?

0: Ja, det var Busk-Margit Jonsson som vi minns.
1: Ja.
0: Och det är Nils Ferlin som har skrivit texten.
2: Nils Ferlin, ja. Ja. Vi var väl inne, eller jag var inne på det från början. Nils Ferlin, han skriver så här. De dansade uppe, yrvaket fast klockan över 12. Då såg de plötsligt att någon mitt tak, det är en annans golv.
1: Ja, så är det. Så är det.
0: Ja, verksamheten, ja, vi nämnde ju då juni. Sen håller vi ju upp, så sen blir det inte förrän i september. Och med månadsträff och har vi på jord. Det är någon som heter Lena Bengtsson som kommer då.
1: Japp. Yep.
0: Vi har väl någon
1: från Falköping. Jag har jobbat ihop med henne. Hon var förskollärare på...
2: Jo, men vad ska hon prata om då?
1: Nej, hon ska sjunga.
2: Sjunga?
1: Ja, ja, men det var bra. Sån här American Songbook.
2: Okej, okay, okej. Okay. Mm.
0: Ja. Mm. Men det är långt fram dit. Vi ska fira sommar innan dess också.
2: Ja, för, jag hoppas det.
1: Mm.
0: Ja, det har sagt att det har varit kallt nu några nätter. Men,
2: ja, det har inte varit någon riktig sommar än.
1: Man ska inte vara ute på nätter eller så.
0: Nej, det är jag inte
1: heller. Nej, det är bra. Det är bra.
2: Nej, men det har inte varit någon sommar.
0: Nej, jag vaknar som sagt att då har temperaturen stigit ordentligt.
2: Ja, det är gott och väl då.
1: Ja. Du som jag är inte så morgonpigg.
0: Nej, det är jag inte. Ja, ska vi... Ska jag dra några frågor?
1: Ja, det kan vi göra.
2: Kör du.
0: Vad handlar det om geografi?
1: Mm.
0: Och vad heter huvudstaden i Litauen?
1: Mm.
0: Vilnius, ja.
2: Mm.
0: Det kunde vi ju. Och huvudstaden på Nya Zeeland, det räknar jag med att Agneta kunde.
1: Precis.
2: Wellington.
0: Ja, där har du väl varit.
1: Ja, jag har varit där, ja. Jag kan tala om att de har ett jättefint museum vi var där på det här. Det var jättestort och så här. Ja, det var så bra. Så. Vi tog då var vi på syden, så vi tog färjan över från Picton och så till Wellington. Då.
0: Ja, men, detta ligger på Norden.
1: Norden, ja. Ja, precis.
0: För sen när man kommer till Sydön, då är det kallare. Och...
1: Ja, det är det ju.
2: Ja. Nordön, ja.
0: Man är tvärtom och var det här på norra halvklotet.
1: Ja, precis. Men det är ju två helt olika klimat och växtlighet och allting. Liksom. Det är... Sydön är ju mycket, mycket mer... Ja, vildmark,
0: höll jag på att säga. Ja, det har man ju sett i tv.
1: Ja, men TV-program precis, om. Ja.
0: Här hade alla lag full pott.
1: Ja.
2: Mm.
0: Och sagt, och det var heller inga så svåra frågor.
1: Nej.
0: Ja, ska vi också nämna här att Cadillac Band. Nu kommer de återigen till Grolanda bygdegården.
1: Ja, precis.
0: 21 maj.
2: Ja. Mm.
0: Men de är inte ensamma, utan nu har de sällskap med Håkan Juholt.
1: Precis.
0: Ska berätta om Elvis.
1: Hans Elvis-intresse, ja. Och han har ju varit Elvis-fantast i många år också.
2: Ja, han är väldigt trevlig också.
1: Ja.
0: Och han är väl pensionär nu, så han har väl inga uppdrag längre. Nej.
2: Kan vara så.
1: Han hade ju i Sydafrika.
0: Det var det senaste, ja. Och innan dess var han på Island.
1: Ja, precis, ja.
0: Men nu så...
2: Vad detaljerar vi också, eller?
1: Nej, inte nu.
2: Det är han inte.
1: Jag gick in och läste. Han var med på något annat ställe nu med Cadillac Band. Han skulle vara med.
2: Jaha. Ja, klart han kan inte orka med som helst. Han är 93.
1: Men han är ju 93 kanske han var. Vi sa ju det, du och jag, Lars, och att han var ju med då när han fyllde 90.
0: Ja, jag tror det.
1: Ja, men han fyllde ju 17 maj. Men jag tror att detta var 21 maj eller någonting. Jag kommer inte ihåg riktigt hur jag läste i alla fall. Men då hade han ju fyllt 90 precis.
0: Ja.
1: Han är ju helt fantastiskt att han orkar. Alltså,
2: ja,
1: det.
2: Sen så har jag hört honom. Jag har inte gjort det på många, många år.
1: Rösten har han ju.
0: Det har ju stått i tidningarna om att Cadillac Band kommer och Håkan Juholt.
1: Ja.
0: Så jag kan tänka mig att det är många som nu redan har ringt och beställt biljett.
1: Ja.
0: För det går inte in mer än ungefär 100 personer.
2: Det är inte mer.
0: Nej, man får nog inte ta emot för det.
2: Nej, det är brand.
1: Och de åker ju bara till små bygdegårdar och sånt där. De är ju inte ute på några stora ställen.
2: Mycket intimare, vet du. Och Janne Lukas hörde jag för många år sedan.
1: Ja. Och de är ju på mycket äldreboenden och sånt där och spelar. Och då tar de aldrig något betalt. Så de gör väl mycket det här för sin egen skull. Ja, bara det här
2: liksom, att de som är gamla nu, vet du.
1: Asså det?
0: Jag har ju varit tal om att det kanske är det sista året de är ute nu och spelar.
1: Ja, men är det inte bara så att det är det sista med Johan?
0: Nej, jag fattar nog att det var med Cadillac Band helt enkelt.
1: Ja. Ja, men det får vi säga till henne, får de inte. Utan de måste fortsätta.
0: Det får de inte sluta.
1: Nej.
0: Men de samtliga börjar ju bli till åren komna.
1: Ja, börjar.
2: Ja, men Janne Lukas måste ju vara i min ålder i alla fall.
1: Ja, det är han säkert. Ja. Och Ulf är ju också rätt gammal.
0: Det är ju de kvinnliga där som kanske är i 30 års
1: ålder. Ja, men precis. Ja.
0: Och de ska väl vara med, om Isolena eller jag tror att båda tjejerna står med i programmet.
1: Ja. Nej, men de har ju en enorm spelglädje, ju det, verkligen.
0: Ja. Ja.
1: Och jag och Hans åkte ju till, vi var ju i Lerum, jag kommer inte ihåg om det var i höstas eller förra våren eller någonting. Och det var ju delar av Cadillac Band och så lite Gerard där då. Mm. I någon liten lokal var det var. Vi var nog 50 pers kanske det bara var. Mm. Men det var också jättetrevligt.
0: Ja, vi var ju och besökte dem då när de hade sin anläggning i Floda.
1: Ja, precis. Sen fick
0: då
1: de
0: inte vara där. Då hade vi ju full buss ner.
1: Ja, precis.
0: Men i PRO ihop med, det var ju ihop med Grålanda bygdeförening då som
1: precis.
0: Hade den här resan.
2: Mm. Jag kommer ihåg att Spottnings var ju ofta i Floda också.
1: Jaså?
2: Ja. Rätt vad det var, men jag kommer ju aldrig iväg på det där. Jag är ju lite trygg med sånt där ibland, men de spelade nog en liten lokal också, tror jag.
1: Ja. Men de hade ju, du vet, ett hus här då, som såg ut som Elvis barndomshem i Tupelo då.
0: Ja, det hade de byggt upp.
1: Och så hade de ju typ en restaurang och så hade de en estrad och det här med. Och så hade de ett hus till. Men sen skulle ju det bli parkering där, tror jag det var, så att de fick flytta då för några år sedan.
0: Kommunen ägde marken.
1: Ja, precis.
0: Det så de fick flytta på sig.
1: Mm. Ja, det var lite synd. Men,
0: Vi ska ha lite musik igen, ja. En som också har avlidit är Lena Maria Gårdenäs. Och hon är väl mest känd för att ha varit med i Sällskapsresan, åtminstone del 1 där.
2: Ja, och sen var vi ju med i Repmånad
0: också, ja.
2: Så hon har varit med i en del filmer, det var hon.
0: Och en låt som hon har sjungit in heter Räkna ner, där kommer jag igen.

0: Det var Lena Maria Gårdenäs som avlidit i en ålder av 79 år. Jag kan nämna också att Busk-Margit Jonsson, hon var 96 år.
1: Det kan jag tro, för det var nakna länge. Lena Maria Gårdenäs, det minns jag ju som skådespelare. Men jag vet inte att jag har hört henne sjunga förut. Men
0: jag visste inte heller.
1: Det var jättebra.
2: Ja, jag var inne och läste lite. Och det var en egen tjod.
1: Okej.
2: Okay.
1: Ja, det var riktigt bra tycker jag.
0: Ja. Då ska vi titta på frågor här igen då. Det handlar om färger.
1: Jaha, vilken färg är i mitten på regnbågen?
0: Det hänger som man har.
2: En sån där fråga har ju vi haft någon gång förut. Men jag kommer inte ihåg vilket nummer det var.
1: Fan har du reda på det?
2: Nej, men det måste du göra naturligtvis. Du kan tänka att det kommer igen.
1: Okej, det är grön. Ja. Och vi tyckte nog att det var blå. Så vi var ganska nära egentligen.
2: Ja.
1: Blå och grön, jag ser inte skillnad på det. Vet du.
2: Okej.
1: Så det var jag som tog fel på
2: det. Ja, det var säkert. Vi vill skylla på dig då.
1: Jag är blågrön färgblind, vet du.
2: Ja, precis. Ja. Såklart.
1: Så jag blandade ihop
2: såklart.
1: Jag kom hem en gång och hade köpt en moped. Då frågade morsan, vad var det för färg på den? Ja, den är blå, sa jag. Jag kom hem med mopeden och sa, nej, den är inte alls blå, den är grön, sa hon.
2: Ja, det är väl hur man definierar ibland så det är det.
1: Ja. Då ska jag säga, vilken färg har en giraffs tunga?
0: Ja, vi visste ju inte. Vi gissade ju på svart, ja.
2: Nej.
0: Blå. Ja, blå, ja.
1: Den är blåsvart, jag tror vi fick rätt.
0: Ja, blåsvart, ja.
2: Men alla lagarna skrev ju det.
1: Ja.
2: Skrev ju blå. Och det tyckte jag var lite
1: blå,
2: dåligt.
1: Inte blå, var ju rätt.
2: Nej, blåsvart skulle den vara.
1: Ja, det säger jag ju.
2: Ja.
1: Du sa att alla skrev blå.
2: Ja, det gjorde de.
1: Okej då.
2: Ja, och så skulle det vara blåsvart.
1: Ja, rätta mig bara för tusan.
2: Ja. men det var ju lite dumt tycker jag. Men blåsvart.
1: Ja.
2: Varför kunde inte alla fått rätt på blå? Ja. Men det kvittar ju det i och för sig med att alla skrev det.
1: Ja, då kunde man fått jätterätt på det.
2: Ja.
0: Men jag testade ju de här frågorna på min son.
2: Mm.
0: Och han sa direkt, den är blå.
2: Mm.
0: Så ja, den är blåsvart. Mm. Ja, så sa han.
2: Hur är det med blåsvart igen? Vad är det för en färg?
0: Ja, det var
2: kan man ju undra.
1: Mörkblå.
0: Är det något mellanting mellan blått och svart?
2: Ja,
0: eller?
2: Ja.
1: Fråga inte mig som är färgblind.
0: Nej.
1: Det är ingen mer.
0: Ja, ska vi dra lite grann om verksamhet som vi har.
2: Mm.
0: Det mesta kommer ju att läggas ner nu, eller har lagts ner över sommaren.
1: Det är redan nedlagt sig förra veckan.
0: Ja.
1: Det är bullen som håller på.
0: Mm. Bullen, ja, de håller på jämt. Ja,
1: de gör inget uppehåll.
0: Vet jag inte om de har flyttat ut redan, det kanske de har gjort.
1: Säkert.
0: Men däremot dansen är slut för säsongen.
1: Ja, slutar i torsdags.
0: Och bingon är också slut, det var väl i fredags sista gången.
2: Ja.
0: Och var vi med promenader, ja.
2: Mm.
0: Och det tycker jag var lite konstigt för att det är ju nu på sommaren när det är skönt och trevligt att gå ut i naturen. Ja. För att gå på vintern, det är jag inte så glad i.
1: Det är så få som är med och går, så då kan vi uppehålla folk för att hålla igång det. Jag vet inte, jag är inte riktigt med på det. Jag vet ju, först hade ju Göte det.
2: Mm.
1: Och sen tog jag över efter Göte. Och då hade vi ju, bara vi i PRO hade ju 18-20 stycken.
0: Mm. Mm.
1: Och det var lika många i Hjärtlung.
2: Mm.
1: Så vi fick inte plats att fika samtidigt där uppe. Ja, idag är det 8-9 med bägge föreningarna.
2: Mm.
1: Så det har ju
2: men det är ju den här pandemin som vi säger också. Vi förstörde ju så mycket och det är många som har lämnat oss. Och det
1: men vi gick ju under pandemin.
0: Det fick de ju göra, ja.
2: Ja.
1: Vi behövde inte gå in på varandra så.
2: Nej.
0: Nej,
2: kanske många som tyckte det var jobbigt med pandemin.
0: Jag var ju med i några, och det var ju på sommaren då.
2: Mm.
0: Och det var, tyckte jag, alltid varmt och skönt väder.
1: Mm.
0: Jag tror inte det regnade någon gång. Och vi kunde då sitta och då har man dricka vårt kaffe nere på den där flotten.
2: Ja, precis. Sjön, ja.
1: Ja. Då var det dåligt väder så gick vi in.
2: Mm.
0: Ja, men jag vet aldrig att jag har varit med när vi har behövt gå in. Utan nej. Det har alltid hållit upp då. Mm. När jag
1: gjorde, på jag vintern gick vi alltid in.
2: Ja, ja.
1: Ja, ja, det är som det är.
0: Det är som det är, ja. Nu ska vi se vad vi har på musik. Ja. Nu har vi gått igenom de som har avlidit, så nu ska vi spela Elvis.
2: Mm.
0: Och vad är det för låt?
2: Trouble.
1: Han är också avliden.
2: Jaha.
1: Det är många år sedan.
2: Jaså, det visste inte jag. If you're looking for trouble, you came to the right place. If you're looking for trouble, just look right in my face. I was born standing up and talking back.

0: Det var Elvis.
1: Ja. Bråka inte med mig för jag är ond.
0: Kan du dra om låt?
1: Ja, men jag tänkte att det säger också.
0: Det handlar om musik.
1: Ja, men nu, ja, jag kan fortsätta med Elvis lite, tänkte
0: ja,
1: jag.
0: Ja.
2: Skit i det.
1: Nej,
2: det
1: förra lördagen, det var det bästa. Förra lördagen så var vi på en liten Elvis-festival i Alingsås. Och det var jättetrevligt. Det var inte mycket folk, men det var ju görfint väder. Och så här. Det kanske var ett hundratal. Men det var jättemysigt. Det var, Suspicious Minds finns ju en grupp som spelar. Man har spelat många, många år. Jag hörde dem 10-11 år sedan i Skara. De spelar ju Elvis-musik då. Mm. Och de är från Lidköping. Och sen var det ju Stickan då, Stig Karlsson då ifrån Skövde då.
0: Skövde, han är, ja.
1: Som var där och hade program om sitt Elvis-intresse då. Och det var lite nytt och sånt här nu också. Så jag tänkte vi kanske kunde ha det till PRO också så var ni igen då.
0: Ja, vi har ju haft honom en gång. Ja,
1: ja precis. Och sen träffade vi sådana som... Ja, vi hade med på vår första Elvis-resa till USA 92. Oj. Det var ju jättekul. Det var tre stycken som vi träffade där då. Så det var lite trevligt.
0: Ja. Så. Ja, nu ska du, ja, nu handlar det om musik.
1: Ja, precis. Ja. Vilken kvinnlig artist sjöng i Lyckliga gatan?
0: Det var inga problem för oss.
1: Nej.
2: Nej, inte i våran ålder är det inga problem.
1: Nej.
0: Anna-Lena Löfgren.
1: Ja. Vilket instrument förknippas med Andre Walter?
0: Ja, det var inga problem det heller. Det var dragspel.
1: Gnällig.
2: Dragspel.
1: Ja, jag tänkte på hon, Mona Krantz. Hon sa ju alltid Andrew Walter. Så det kommer jag ihåg.
2: Andrew Walter. Men han hade en amerikansk bakgrund. Han var född i USA. Det var
1: nej, jag vet inte faktiskt.
0: Men eller också hade han ett annat svenskt namn.
1: Och ja, men precis.
0: Ändra om det till ett amerikanskt namn. Och sen, det var ju en fråga till där.
1: Ja. Janne Loffe Karlsson, erkänd skådespelare, men var också en bra musiker. Vilken instrument spelade han på? Och i trummor.
2: Han trumlade.
1: Ja.
2: Mm. Med Hansson och Karlsson.
0: Ja, så heter
1: precis.
0: Bandet, ja.
1: Mm.
0: Och här har du alla lagt fullpott.
1: Ja, hade de. Det var ju också ganska lätta frågor. Det är lite konstigt tycker jag. Så.
0: Nu ska vi spela Torssons Elmia jordbruksutställning.

0: Eva Torssons.
1: Ja, och de fick ju sålt några glassar så de fick ihop till en korv i alla fall. Ja. Det var ingen bra dag, det regnade ju dem. Jag gick inte åt någon glass.
0: Nej. Det var lite andra priser också.
1: Ja.
0: Ja, nu ska jag dra här några frågor som handlar om väderlek. Hur många sekundmeter måste det minst blåsa för att räknas som storm enligt SMHI? Och då var det svaret inom plus minus 0,5.
2: Mm.
0: Och vi skrev 24, för det är vad jag har lärt mig att det är.
1: Ja,
0: det är. Sen kanske det är något
1: 23-24 någonting.
0: Ja. Och den andra frågan då, hur många sekundmeter måste det blåsa, eller minst blåsa, för att det ska räknas som orkan?
1: Ja, det är på 30. Det.
0: Och då är det 33.
1: Ja.
2: Mm.
0: Då är det så det kunde vi, det fick vi full
2: ja,
0: på.
2: Inte
0: det,
2: jag, men ni.
0: Ja. Jag är ju har varit intresserad av meteorologi, så att det kan jag.
2: Ja, jag hade ingen aning.
0: Men det, vi var det enda laget som hade full pott här.
2: Ja, precis.
1: Varför heter det meteorologi? Vad har det med meteorer?
0: Meteor, ja, det vet jag inte.
2: Mm. Det finns säkert en förklaring på
1: det. Det är som han frågar på tv, vad det var i reklamen där, att varför heter det pension, det står pension.
2: Ja, precis. Ja. Det kan man undra.
1: Ja.
0: Det är ju så med alla ord egentligen, varför heter det så?
2: Ja, visst.
1: Ja. Och så?
0: Då ska vi, vi får köra lite mer musik nu. Nu ska vi ha Björn Skifs Hooked on a Feeling. Ja.

0: genskift svarat där, ja.
1: Mm, ja, fantastiskt.
2: Tänk vad stort det var när de gick upp i USA.
1: Ja, jösses, ja.
0: Ja.
2: Visgårdlistan.
0: Ska du ta lite grann om båtar eller vad sa du?
2: Ja,
0: det står segelfartyg handlar om.
2: Fartyg heter det.
0: Och det är ju inget för oss landkrabbor.
2: Då heter det båt. Men är du sjöman, då heter det fartyg.
1: Mm.
0: Jaha.
2: Alltså flyter det fartyg.
1: Ja, du har ju haft båt.
2: Jajamän. Jag har även utbildning på att föra båt.
1: Mm.
2: Vad kallas en tvåmastad råtacklad fartyg upp till 300 ton dräktighet? Och det sa vi bark.
1: Mm.
2: Men det är det inte. Det är brigg.
0: Ja.
1: Varför heter dräktighet?
2: Det är mycket den tynger ut i vattnet.
1: Ja, men jag tänker dräktig. Det är
2: ja, det är, den är hårt i magen. Vet du.
0: Ja, det var ju synd att inte jag hade sett den där. Det går en film på Play då som heter Briggen tre liljor.
1: Ja, just det.
0: Den börjar på 60-talet.
1: Mm. Mm.
0: Och den hade jag tänkt att se, för den går fram till nu i sommar.
1: Ja. Ja. Ja.
2: Vad kallas ett fartyg med tre eller fler master med ror på alla masterna? Och det är fullriggare.
1: Mm.
0: Ja.
2: Det kan inte vara något annat.
0: Nej, det var väl det enda vi kom på. Mm. Det
2: ja, det visste jag direkt. Att det, har han ror på alla master, då är det en fullriggare.
1: Mm.
0: Ja, så
2: jag vet vad Tåb har räknat till 21 segel.
0: Oj då.
2: Den fullriggare det var och namn var Typhoon.
1: Mm.
2: Vi mötte ett skepp i den valkande monsun när vi ångade mot Röda havet upp. En fullriggare det var och dess namn var Typhoon.
1: Alltså du kan din Tåb.
2: Möte i monsunen. Ja, det kan du ge dig fram. Jag sätter kvar i huvudet. Jag har tre, eller hade i alla fall tre tjocka böcker med hans låtar.
1: Ja,
0: ja. Ja. Ja. Vi skulle nämna lite grann om resor också. Ja. Vi har ju köpt in oss på en del resor och de är väl fullbokade. Men vi har en egen resa den 10 augusti på Dalslands kanal.
2: Ja. Mm. Det kan vara intressant.
0: Ja, och det ska vi ju då åka ifrån Hoverud och jag vet inte hur långt, om det är till Dals Långhed. Jag tror inte det är ända upp till Bengtsfors.
2: Nej, det kan det inte vara. Det är långt. Utan.
0: För sen ska vi ju också till
2: Underberga,
0: ja. Till Älge.
2: Bergagården.
0: Ja, det är med älgarna där, ja.
2: Bergagården, inte Älgegården.
0: Ja, så heter så, ja. Ja, jag har varit där. Men...
2: Jag är nästan uppvuxen där, vet du.
0: Ja.
2: Inte långt ifrån.
0: Nej.
2: Upp för Kleven så kom man dit.
0: Ja, jo, jag har varit med, vi är med en resa med PRO. Men jag har nog varit där ytterligare någon gång.
1: Mm.
0: Ja, det är 10. Och är det så att ni är intresserade, det finns det platser kvar. Då hör ni av er till Mona. Och hon har telefonnummer 073. 076-3913. Alltså 073-076-3913. Så talar hon om det finns platser lediga. Det tror jag att det gör. Men det var nog inte så många. Då ska vi se. Nu är det din tur, Agneta, att dra.
1: Mm.
0: Hamnar de björnar?
1: Mm. Vilken björntyp tillhörande familjen brunbjörnar är störst i världen?
0: Och
1: vi kom ju inte på att riktigt sådär, men jag sa så här att jag vet att det börjar på K. Men jag kom skön inte ihåg att liksom det. Alltså, vi skrev ju grisly då, men jag sa det är inte det i alla fall. Men, och sen när vi hade lämnat in det, då kom jag ju på att Kodiakbjörn heter den ju.
0: Ja.
1: Jag har ju sett den också tyvärr. Så är det, men det, ja, så är det. Vilket land har världens största population av brunbjörn?

0: Ryssland är ju så stort. Så att hade vi bara tänkt, då hade vi nog kanske skrivit Ryssland.
1: Ja, ja, det är möjligt.
0: Ja. Där vi tog ju Kanada och USA tänkte vi på.
2: Ja.
1: Ibland tänker man inte.
2: Nej, men för jag tänkte på som upp i Alaska till exempel också. Alaska och Ryssland ligger ju nära varandra där, så kunde ju liksom vart. Men
0: de har kommit den vägen ifrån Ryssland.
2: Ja, ja, men precis ja. Det. Ja. Ja, ja, ja. Men så är det.
0: Ja, ja. Nu ska vi höra på Wilmer X.
1: Oho.
0: Hon är ihop med insekt.
1: Ja. Ja.

0: Ja, det var Wilmer X här.
1: Ja.
2: Han är ett fall för DDT. Mm. Hon är ihop med en insekt och han är ett fall för DDT.
0: Ja, ja.
2: Det är för jävla bra egentligen.
0: Ja. Nu handlar det om byggnader.
1: Mm.
0: Och vilken anses vara den mest berömda byggnaden?

0: byggnaden i Australien.
1: Mm.
0: Och det sa vi väl direkt att det var...
2: Vilnius, så att
0: säga. Operahuset i Sydney, ja.
1: Ja, jättefint. Ja, vi har varit där ett par gånger.
0: Ja, både inne och...
1: Ja,
0: det var så, också?
1: Ja, jag var så löst, för jag var inne på toaletten där också. Och jag kommer ihåg, det var så jädra snyggt handfat.
0: Alltså.
1: Var i marmor och det här. Ja. Ja, det var så snyggt. Så det är sånt där som man inte behöver komma ihåg, ja, egentligen. Det är kul.
0: Men den här då, frågan då. I London finns en byggnad som anses vara världens vackraste.
1: Mm.
0: Några viktiga ceremonier och begravningar har ägt rum där. Bland annat begravningen av Lord Nelson och Winston Churchill.
1: Mm.
0: Och vilken är byggnaden? Och vi skrev ju Westminster Abbey.
1: Ja.
0: Men det var ju St. Paul's Cathedral.
1: Ja.
0: Men...
1: Och det kan man ju...
0: Jag tänkte på det efter,
1: det kanske var det istället. Men man är ju så pressad under tiden det här liksom. Och, så hade man tänkt lite till så... Men, ja, man vet ju inte. Man vet ju inte.
0: Min son han sa ju direkt om St. Paul's Cathedral. Han visste att det var den.
1: Ska vi ta den sista frågan här också?
0: Det är lika bra att ta dem.
2: Ja, för det är bara ett par minuter kvar nu.
0: Ja, då handlar det om aktiviteter.
2: Hur många aktiviteter måste man delta i för att uppnå en svensk klassiker? Det är 4.
0: Ja.
2: Det är Vätternrundan, det är Vasaloppet, det är Lidingöloppet och så är det simningen i Vansbro.
0: Mm. Ja, ja.
2: Jag vet det, för min brorsa har gjort den flera gånger.
0: Mm.
2: Och han höll på att dö på Vansbrosimningen, för det var så jävla kallt. Vilken farkost är ett måste för att kunna utföra det dialektala som kallas uttra?
0: Det hade inte jag hört talas om det.
2: Jo, det hade jag.
0: Ordet.
2: Det är en båt, för det är fiskar alltså.
0: Ja, jag kunde inte rätta.
1: Inte jag heller.
2: Vilket koncentrerad aktivitet används bland termerna slam och sang?
1: Mm. Bridge.
2: Bridgeblandning.
1: Ja,
2: det är gott.
1: Ja.
2: Ja.
1: Utom det med rossin.
0: Och sang känner man ju till.
1: Mm, ja, men
0: jag har själv inte spelat bridge.
1: Nej, inte jag heller.
0: Jag har ju sett när andra har spelat.
1: Men,
0: så jag kände till detta.
1: Ja.
0: Ja, ska vi får nog avsluta med Queen.
1: Ja.
0: Jag ska nämna då att Radio Falan har sändningstillståndet och Roger Andersson har varit vår tekniker.
1: Som
0: och vi som har suttit
1: bra.
0: Idag är...
2: Leif Brandt.
1: Agneta Sterner.
0: Och Lars-Åke Eckervall. Och vi tackar för att ni lyssnar på oss. Och vi har väl en repris imorgon 18:00. Och en repris nästa måndag 10:00. Och idag har det varit direktsändning den 11 maj. Tack ska ni ha. Och så slutar vi med Queen.
1: Yep.

0: Ja, det är den 19 maj och det är tisdag. Och det är dags igen för ett intressant samtalsprogram här i FER. Ska väl nämna om redan att nästa vecka så är det regionfullmäktige och då finns det bara en tidslucka och det är 6:15 och då kommer det här programmet också att gå i repris. Nästa tisdag om det är någon ni vill tipsa om eller passa på nu, för det finns ju också en möjlighet ikväll klockan 19 och lyssna till det här.
1: Hej och välkommen till Hotspot. Vi befinner oss i Göteborg och jag har som gäst idag Agnes Wold, professor i klinisk bakteriologi. Och vi kommer tala idag om transfrågan och det senaste som händer i transfrågan. Välkommen Agnes.
2: Tack ska du ha.
1: Välkommen tillbaka.
2: Ja.
1: Vi har varit här några gånger.
2: Ja.
1: Senast pratade vi faktiskt om transfrågan. Och jag tyckte jag varit ganska tyst i den här frågan. Och du har ju tagit väldigt stark ställning, inte minst på sociala medier i den här frågan. Och postar återkommande kring det senaste som händer. Så jag skulle vilja lite uppdatera vad som händer. För jag tycker i övrigt är det väldigt tyst i samhället.
2: Mm.
1: För det första, varför har du tagit så ställning i den här frågan? Det har ju kostat dig en del också i offentligheten att sticka ut baken.
2: Mm. Jag har blivit högerextrem och högerkristen och allt möjligt, till min stora förvåning, bara genom detta. Men ja, det var ju då 2019, som jag minns. Alltså jag måste säga att jag har lite dåligt minne, så att det kan hända att jag hade tänkt på det här innan dess. Men det som jag minns, att då fick jag verkligen reda på den här fruktansvärda explosionen av tonårstjejer då med psykiska problem, mycket autism och såna här saker, som välde in till de här klinikerna då som hade öppnat för att transitionera. Och det var ju så, jag är ju gammal feminist och sen grupp 8-tiden och så, fast jag har inte varit aktiv de sista 30 åren då, så att jag är inte ansvarig för den här nya sortens feminism då som kallas intersektionalism, utan den gamla sortens. När man liksom är lite vaken över saker och ting som inte är så bra i samhället för kvinnor och tjejer. Och det första man tänker, men herregud vad har hänt? För det hemska är ju, eller hemska, det konstiga är ju att de här tjejerna vill ju inte framförallt bli killar, utan de vill bli icke-binära, alltså inte något kön alls. Och då tycker jag ju att det är väldigt logiskt att tänka sig att det inte är så att de tycker det verkar mysigt att vara kille, utan det är det att de tycker det är fasansfullt, tanken att bli en vuxen kvinna i Sverige, som då alltid har framhållits som ett av världens mest jämställda länder. Och då ringer det ju alla klockor för en gammal feminist. Och tänker väldigt konstigt, varför, vi har ju så mycket feministisk debatt, varför sitter inte alla feminister nu och ropar och skriker, vad beror det här på? Liksom. Men det gjorde de inte. Och det andra är ju att jag är läkare och jag brukar kalla mig biologist. Jag är väldigt förtjust i människokroppen. Och jag tycker ju naturligtvis absolut inte om att man ska hålla på och manipulera den i onödan. Naturligtvis måste man göra det för man har blindtarmsoperation, då ska man operera sig och så vidare. Men att man ska börja göra om friska barns kroppar av psykiska skäl tycker jag ju är horribelt. Och ja, det är som sagt, jag läste då en liten artikel, eller en sån lång remsa artikel i Svenska Dagbladet som jag minns det, som bland annat Kristoffer Gillberg och kollegor till honom hade skrivit om just det här fenomenet. Och ja, jag läste den, då var ju allting klart. Det stämmer ju med allting jag känner till, att jag kan om människokroppen, om barnpsykiatri, om feminism och så. Och jag tänker, det här är ju fruktansvärt. Jag känner ju också till, naturligtvis genom min utbildning och allmän erfarenhet, den här gamla transsexuella, om vi säger så.
1: Som mest var män.
2: Ja, inte så väldigt mycket i Sverige faktiskt.
1: Det är ju... Men det var det mest män som ville bli kvinnor och klä ut sig till kvinnor. snarare än unga flickor som ville bli icke-binära eller pojkar
2: tidigare. Men alltså, det står ju alltid så. Därför att i de här anglosaxiska länderna, för det första är det ju nästan bara Sverige som har jättebra statistik.
1: Mm.
2: Så den enda studien som har gjort på en total population av alla som har bytt kön, det är ju Sverige då. Var i alla fall fram till alldeles nyligen. Och det var alla som bytte kön mellan 1973 och 2003. Och det var ju lite mer män, alltså 1,4 män till en kvinna. Men det är ju inte som när man läser amerikanska och engelska, så säger man att det är mest män då. Och det är klart de här transvestiterna, alltså de som klär ut sig, liksom, eller de kallas ju crossdressers på engelska, det tror jag väl bara är män. Mm. Liksom, och det är väl på något sätt, om man nu vill klä ut sig, så är det väl kuligare att gå omkring med dingla med en handväska och vad vet jag, nylonstrumpor, och bara sätta på sig en kostym. Mm. Och det kan ju kvinnor göra ändå, så jag vet inte. Men det här med att verkligen vilja gå igenom det här, de här väldigt stora ingreppen.
1: Får jag fråga, för dig som är då en gammal feminism, är det också som för J.K. Rowling exempelvis, att man upplever att männen inskränker kvinnans sfär? Alltså, exempelvis män i kvinnofängelser, eller män, biologiska män som tävlar i kvinnosporter, byter om i kvinnliga omklädningsrum, alltså de här exklusiva kvinnliga rummen. Har det också varit en drivkraft för dig? Eller varit framförallt då att unga tjejer då inte vill, kan säga, acceptera att de går in i puberteten och blir kvinnor, eller då att man då gör operationer och hormonbehandlingar på barn?
2: Ja, det är framförallt det här medicinska, eller inte ens medicinskt. Jag är, alla som har lyssnat på min podd vet att jag har ju ägnat hela mitt liv åt människokroppen, och jag älskar människokroppen. Mm. Alltså jag tycker den är en sån fantastisk konstruktion. Så att jag tycker det är väldigt... Jag är ju emot också sån här att massa kvinnor som stoppar i sig klimakteriehormon. Jag vet ju precis att hur farligt det är. Jag läser ju vetenskaplig litteratur lätt, eftersom jag har sysslat med forskning hela mitt liv. Och så. Så att... Det är ju mest det. Och sen... sport är jag ju helt okunnig om. Så jag har ingen aning om i Sverige om det har varit något sånt. Där vaknar jag ju till den här vid OS, det här med boxning. Som ju, om jag inte kan något om översport, kan jag naturligtvis ännu mindre om boxning.
1: Mm.
2: Men det var ju så att detta uppmärksammades ju av sån här som kallas turf, alltså kvinnor som jag är kritiska mot hela den här...
1: Trans-exclusive radical feminist.
2: Ja, precis. Som är liksom kritiska mot den här ideologin att könsidentitet är lika, liksom, har lika stark ställning som det biologiska könet. Så det var ju de som uppmärksammade att det var två män som skulle slåss, boxas mot kvinnor. Och de var ju inte alls trans, utan de var ju sån här... som kallas DSD, Disorders of Sex Development.
1: Mm.
2: Men så att det, och jag vet fortfarande inte hur det är i övrigt med sporten i Sverige.
1: Det här blir en fråga för OS.
2: Fängelse, ja. Och det kom ju sen när de började hitta på den här lagförslaget om att alltså byta juridiskt kön, att vem som helst skulle byta det.
1: Mm.
2: Och det, där skrev jag väl, var det 2023 tror jag skrev om det. Så var ju betydligt senare. Och den hävdade jag med en dåres envishet har inte med trans att göra. Även om det är transrörelsen som har drivit fram den här idiotiska lagen. Men den lagen påverkar ju hela samhället och allas vår syn på kön. Den förstör ju vårt personnummersystem. Den sätter, låter män sitta i kvinnofängelse. Den förstör sport. Mm. Allt sådär. Mm. Så då skrev jag om det. Mm. Men innan dess hade jag inte direkt sysslat med någon fråga. Men det var ju liksom ganska enkelt att se att om du, vem som helst kan säga att de är kvinna istället för man eller vice versa, så kan ju då folk, våldsbrottslingar, säga att de är kvinnor när de ska in i fängelse. Och så.
1: Eller sexförbrytare, nu är det då.
2: Sexförbrytare, och de är ju ofta det. De här. Och det hade ju redan varit män som har suttit i kvinnofängelse i Sverige. Och orsakat elände. Och liksom, av någon outgrundlig anledning så hade man ju redan innan den här nya lagen bestämt att de här som ville känna sig som kvinnor skulle få sitta i kvinnofängelse. Eller ja, det är klart, då fick man i och för sig, då måste man ju ha en sån diagnos och så. Men det var ju ett elände. Och jag tänker ju då att det här, en sån här lag kommer ju också utnyttjas av alla sån här bedragare. De håller på med register och då, nya pass och nya identiteter och så vidare. Så det kan ju vem som helst begripa. Så att det var inte min första... Det första är alltså barnen och även, får jag ju säga, det finns ju absolut inga belägg för att det här är bra för vuxna heller.
1: Nej.
2: Alltså det är olyckliga människor. Jag har känt, jag har ju haft, jobbat med en sån person massa år, varit kompis med och så vidare. Så jag känner liksom transpersoner och så. Så jag vill ju inte något ont som folk säger ibland, eller liksom utplåna. Men alltså, det är ju en grupp som, de har ju minst ett psykiskt problem. Det är ju ett psykiskt problem att inte tåla sig kön man är född med. Men sen har de ju väldigt mycket annan psykiatri också. Mm. Och det gäller ju även de här äldre då, så att säga. Men nu har det blivit ännu värre, för nu i och med att man öppnar den här könsidentitetskliniken för barn, då fick man ju den här... Mm. Då kunde ju folk strömma dit som hade alla möjliga problem som man kunde projicera på det här då.
1: Mm. Vad skulle du vilja säga vi är i trenden just nu? Vilket håll går vi åt? Vi har ju sett det utökade olika former av transrättigheter. Vi har ju då, som du har nämnt, då, väldigt många ungdomar som då anser att de är icke-binära eller motsatta könet. Grafen har ju gått upp så här och så gick den ner igen.
2: Nej, det går inte alls ner igen.
1: Sen har den gått upp igen.
2: Nej, det var ju bara pandemin, vet du.
1: Ja,
2: det var bara en liten, som alla kurvor, allting, ja. Blindtarmsinflammation, ja. Hjärtinfarkt, allting.
1: Allting ner. Och sen har det gått upp igen.
2: Ja, visst.
1: Ja.
2: Och även, alltså, det är ju den största bluffen. Att, om du läser, jag får ju mycket, som sagt, det pratas ju inte mycket i Sverige, utan det är ju locket på här, det har ju varit hela tiden. Mm. Och tidningar skriver inte, radio och tv pratar ju absolut inte om detta. Och ska det prata så är det en sån gullig historia. Någon som har blivit sig själva och är så nöjda. Så. Men den här engelska och amerikanska i hela världen då... vad är det vi pratar om? Ursäkta.
1: Vi pratar om alltså, vart är vi i trenden just nu?
2: Just det, att gå ner och upp. Just det. Ja. Det är så här att 2019... Det hände mycket 2019. Dels var det den artikeln, sen kom ju den här Uppdrag granskning.
1: Tranståget.
2: Just det, tranståget. Och sen var det även J.K. Rowling som skrev sitt berömda tweet som gjorde att hon blev då utnämnd till fiende för hela transrörelsen. Trots att hon var väldigt, det var väldigt snällt tweet. Hon sa att jag önskar er all lycka och så vidare, men kom inte att påstå att kön inte finns, det biologiska könet. Och då blev ju hon ju... Ja. Men då, och det ytterligare som hände var att SBU, Statens beredning för utvärdering, medicinsk och social utvärdering, SBU, de gör såna här systematiska litteraturstudier för att kolla vad man ska göra och inte göra i vård och socialtjänst och så. Och då gjordes det faktiskt i Sverige den första sån här systematiska litteraturstudien över vad vet man egentligen om den så kallade transvården eller könsbekräftande vård. Och sen är det, det är ju en helt idiotisk beteckning, för det är ju tvärtom. Det är ju könsidentitetsbekräftande vård kanske. Men och då, de blev ju lite chockade, alltså de här som gick igenom litteraturen, för det gör man på ett systematiskt sätt och man värderar varje studie och så räknar man ihop liksom evidensunderlaget. Och det var ju uselt. Det fanns ju absolut ingenting som... inga belägg för att det minskade antalet självmord, minskade antalet självmordsförsök eller ens gjorde botade eller lindrade könsdysforin, alltså den ångest och olycka man har inför sitt kön. Det var ju en chock, och det var ju Sverige först i världen med att visa, och det var också 2019. Och det här ledde på något sätt som jag inte alls känner till, men att Socialstyrelsen bestämde, man gick ifrån, man var ju förut helt i händerna på en sån här konstig aktivistorganisation som heter WPATH, World Professional Association of Transgender Care, nej, Health. Men i alla fall, och de är ju, har sagt de mest vansinniga grejer, men de var då de som styrde liksom kunskapsunderlagen för, och Socialstyrelsen satt snällt och skrev av den här. Men sen bestämde man, det här går ju inte, så 2022 så bestämde man att nej, vi ska inte, man ska inte behandla barn, alltså under 19 år, med hormoner, med stopphormoner, med kirurgi och så vidare. Mm. Det ska inte göras, utan vi rekommenderar inte det. Man kan få göra det i extrema undantagsfall eller inom ramen för forskning. Och Sverige har fått så mycket applåder för detta, och det står över att det är i Sverige, speciellt i USA, säger man, de nordiska länderna.
1: Man hänvisar ju oftast hit i debatten internationellt.
2: Man hänvisar, och det är ju inte sant. De har ju bara fortsatt så här. De skriver sig, så att efter, det stod ju faktiskt en artikel i GP, men de var tyvärr bakom betalväg då, men att det var ju före då 2022, året innan, då var det 68 barn som sattes på sån här hormon. Och efter så var det 71 barn. Mm. Och det har bara tillväxt hela tiden. Och pubertetsblockerare, det är ju fler killar som får nu än förr. Man har dragit ner det för tjejer, men killarna går upp, och nu är det, betyder det fler killar än tjejer som får det. Så nu är det killarna då som är...
1: Men hur kommer det sig, Agnes? För jag tycker att samtalet kring det här har tystnat sista ett året kanske. Något liknande. Det var ju när kom den här lagändringen kring könstillhörighet. Mm, mm. Då var det mycket debatt kring det här. Vi gjorde ett par program. Mm, mm. Och det var ett program i Expressen och så vidare. Men sen har det varit tyst sista året. Och du säger liksom att det ökar med antalet behandlingar. Mm, mm, mm. Varför är det så tyst?
2: Det är tyst för att det är ju alltså... Det är ju en...
1: Nedtystas eller?
2: Ja, det tystas ner. Så, vi gjorde ju... Det var inte jag, det var Johanna Dahlgren som tog initiativ till en konferens i Göteborg på Sorgensakademin för, nu ska jag se, kan det vara två och ett halvt år sedan, just det, i augusti. Och den var helt... Den handlade bara om behandling av könsdysfori och diagnosbehandling. Det var ingen debatt eller något, det var inga liksom... Ingen för och mot och så vidare. Och det var huvudsakligen nästan bara forskare och läkare från Sahlgrenska och så, några utifrån så. Men där blev det ju så att kommunikatörerna vägrade att skicka ut information om den här. Och det blev ju liksom så här uppror sista veckan. De satt och hade krismöten och vägrade, inklusive den.
1: Och ändå blev det en full aula. Jag var ju själv med på den föreläsningen.
2: Visst, och så det fick ju gå via så att säga...
1: Djungeltrumman.
2: Ja, precis. Mm. Så att de vägrade. Och det var väl säkert att... Och man fick inte heller... Jag var ju vansinnig. Vi måste ju... Det skickades ut i sjukhusorganisationen, så de var bra, Sahlgrenska sjukhuset. Sahlgrenska akademin, universitetet, de höll på det här sättet. Mm. Och sen fick man inte heller skicka ut det på Göteborgs universitet andra. Ja, men det finns ju en massa psykologer, det finns ju filosofer, etiker, alla möjliga som kanske hade velat gå på det här.
1: Nej. Man fick inte reda på det här?
2: Nej, fick inte reda på det, och det var förbjudet att kontakta.
1: Men jag tänkte, det har ju kommit flera tunga rapporter. Ja. Det kom en i april 2024 av Hilary Cass. Mm. I England, där hon skriver att det är anmärkningsvärt svaga bevis för att varken pubertetsblockerare, hormonbehandling eller kirurgi har någon påverkan på den psykiska hälsan.
2: Absolut.
1: Och
2: man ska sluta med detta.
1: Man ska
2: det
1: sluta
2: man också
1: med.
2: Har gjort.
1: I... Ja, man har en ny modell i England idag. Mm. Mm. Och så kom det nu i april 2026 en väldigt tung rapport från Finland. Mm. med en referensgrupp på 2000 personer. Där man ser att efter att man har gjort de här remisserna och behandlingarna så har den psykiska ohälsan ökat. Jag tror från Malmö var från 9,8 ända upp till nästan 60%, tror jag, om jag missminner mig. Och bland tjejerna så låg det från så var det från 21,8 till 45 eller något liknande. Jag har inte alla siffror exakt här, men det var ungefärligt. Hur som helst var det otvetydigt tydligt att trans, så kallade vården, inte hade förbättrat psykiska hälsa. Tvärtom.
2: Exakt.
1: Och kontrollgruppen man tittade på, så var det, där var det 15% psykisk ohälsa. Medan efter 2 år så var det 14,7. Det hade gått ner för kontrollgruppen, men ökat för dem man hade gjort vård till. Det här är tunga rapporter som kommer ut. Och ändå så fortsätter det här.
2: Nu måste jag avbryta det här. Ja. För jag måste skilja på två saker. Det som gjordes 2019 av SBU, det var ju en sån här systematisk litteraturöversikt.
1: Ja.
2: Och de görs på ett särskilt standardiserat sätt. Alltså man söker upp allting i litteraturen. Alla som tittar på samma sorts patienter, samma frågeställning och samma outcome, samma, ja, vad man tittar på. Och då har man gjort det, och det var ju SBU först, och sen kom det Norge och Finland och Tyskland och så där. Och Hillary Kass, hon gjorde ju många sådana. Och nu är vi uppe i 17 sådana systematiska litteraturstudier. De kommer naturligtvis alltid till samma sak, så det är inte vad man kallar vetenskapligt originalarbete. Det är inte nya studier, utan det här är ju sammanfattningar av det hela. Men nu är vi uppe i 17 stycken. Och de sammanfattades då alldeles nyss av en amerikansk sån här megarapport, som i sin tur värderade dem och sa att 10 av de här håller väldigt hög kvalitet. Och vi kan konstatera att det finns uselt evidens. Alltså det är very low grade och low grade evidence för att, som sagt, det här, det man håller på med, som man kallar transvård, skulle göra folk friskare, alltså mindre lidande, psykiskt lidande, minska självmord eller självmordsförsök. Så att det är glasklart att allting som har producerats fram till har inte visat det.
1: Och varför får inte jag gör för?
2: Ja, men då kommer vi, sen har vi då enskilda studier då.
1: Ja.
2: Och då har den väckt uppmärksamhet, den här finska studien, Ruska tror jag den heter, första namnet där. Och det är ju då gjort på den här nya sortens människor som alltså på 2000-talet. De här barn, mycket barn och sådana, och alltså unga människor. Och där har vi den enorma övervikten på tjejer, 70-80%. Enorma psykiska belastningar. Alltså de här har ju 5 gånger mer, alltså, psykiatri innan. Mm. När de kommer dit, va? Så att, och sen, som sagt, var så ökar de. Vad man mäter här, outcome, så att säga, det är att de remitteras till specialistvård i psykiatri. Och det är liksom, de har ju egna psykiatriker förstås, barnpsykiatriker i det här teamet och så. Men liksom sån här tyngre grejer då, va? Alltså psykoser, alltså svåra depressioner, allt sånt där då. Och då ökar det medan man håller på att behandlas. Och sen så, man har ju ända sen man startar med den här olyckliga vansinnet att byta kön på barn, vilket aldrig borde ha gjorts. Det började ju i Holland på slutet på 90-talet. Och tanken då var ju, det var ju inte för barnens skull, det fanns ju inga sådana barn, utan det var ju för att man skulle få ett fint resultat som vuxen. För att när man så att säga transitionerar en 35-årig man till kvinna, då blir det inte så himla snyggt resultat. Och då, om det var patienterna själva eller om det var läkarna eller var det kom ifrån, den här tanken att om vi börjar tidigt med liksom en kropp som inte har gått igenom puberteten, då
1: så kommer det se väl naturligt ut.
2: Ja, då kommer det bli från en perfekt kvinna.
1: Mm.
2: Så då alltså det här är oerhört, alltså man har offrat barn alltså för
1: det här var ett
2: vuxna.
1: Det här var ett medicinskt experiment faktiskt.
2: Ja, det var det. Mm. Och tyckte det, om man nu ska vara feminist, man offrade tjejer för det var ju bara killar som hade det här behovet. Alltså bara män som blev så stora och grova och icke-kvinnliga. kvinnor som konverterar till män, det spelar ingen roll om de har gått igenom pubertet eller inte, för de blir ju lite så här androgyna lite, men de får ju alltid lite skägg och så där. Och så, de ser ut som en, ja, en sån vanlig IT-ingenjör eller så. Det finns ju massor av såna kvar. Det är inte så att du tänker gud, det här måste ha varit en kvinna liksom. Så att, men det var ändå de som fick mest pubertetsblockerare. Så det här är ju, om man nu är feminist, så kan man, då konspirationerna bara, alltså kvinnor ska liksom konverteras för att vuxna män skulle bli bra. Det är helt vansinnigt. Men ja, som sagt var, så att den här finska studien visar, som sagt var, återigen att de här, det som precis jag läste 2019, som Kristoffer Gillberg sa, och som visat hur mycket som helst, att de här, det är ju inte några personer som mår bra. De har ju, förutom sin könsdysfori, 3, 4, 5 andra psykiska diagnoser. Sen har de ofta ett par sociala trauman också. De kommer från slitade familjer, eller de har blivit våldtagna eller mobbade eller något sånt där. Så att det här är en otroligt utsatt grupp. Och att man ska göra om deras kropp med hormoner.
1: Och det ska vara lösningen på.
2: Det är så vansinnigt att det finns inte. Så att, men då har hon, som sagt, den här finskan då visat detta. Och då säger folk då, den blev ju väldigt omtalad i hela världen. Så att då ryckte ju de här som vill försvara den här verksamheten ut och sa att det är ju inget konstigt, för att de här, de kom ju under vård här, och det är klart att då kan man också få remiss till tung psykiatri och sådär, och det behöver inte betyda något. Men jag tycker det är, det kan man säga, att den här, den kommer ju säkert, det här är ju som sagt bara de här nya populationerna, så det har inte gått så himla många år. Men hon kommer ju naturligtvis fortsätta, hon är ju väldigt ordentlig, den här finska kvinnan, hon kontrollerar ju hela transvården.
1: Men det här är ju inte den enda studien, det är flera studier. Och säger alla samma sak eller motsäger de varandra?
2: Nej, då har vi två studier till där man, det finns faktiskt bara 3 studier i världen, så vitt jag vet, där man har följt människor över ganska lång tid. Och en population, för att alla de här skräpstudierna som SBU och 17 andra har talat om, det är bara skräp. Det är bara släng det. Alltså det här är inte forskning. Du har patienter, du har förlorat hälften vid follow-up. Alltså hälften har, de kanske har dött, alltså du vet ingenting. Mm. Och du liksom följer för kort tid. Och det är så jätte dåligt. Utan då finns det bara några studier där man har följt de här. Och den första var ju Sverige, och det är ju fortfarande världens bästa studie. Det var alla som transitionerade mellan 1973 och 2003. Nota bene, det här är ju den gamla populationen innan man öppnade. Mm. 2001 öppnade man ju den här kliniken för barn då. Och de här var ju i snitt 35 år när de transitionerade. Men där visar man precis samma sak. Dels visar man en enorm översjuklighet, psykiatrisk översjuklighet, när de kommer dit. Jag tror det är, jag har skrivit upp det här. Det är, de har 4 gånger högre, alltså de har 4 gånger oftare varit inlagda på psykiatrisk klinik. Och det är ju inte liksom, det är ju inte en liten depressiv episod, utan de har liksom legat inlagda, en kontrollgrupp då. De har ju gett sina kontroller här 10 gånger fler, och de är ålders- och könsmatchade. Och sen så, medan man sen följer de här då, så kommer de att ytterligare då, kommer de att vara mycket mer benägna att läggas in på psykiatrisk klinik. Och till och med om man kompenserar då för de är ju dåliga från början när de kommer dit, men om du justerar, som man säger, statistiskt för det, du nollställer dem, så vi säger att ja, nu tar vi bort det att de var sämre från början, så kan du se att de blir ytterligare sämre då under den här tiden då. Så det visades faktiskt 2011 att nu har vi ju inga då person med könsdysfori som inte har fått göra den här hormonbehandlingen. Så det har vi ju aldrig, för att man, det skulle man gjort från början, men det gjorde man ju aldrig. Och nu är det för sent. Men i alla fall så ser man att under tiden, precis som i den finska, att du får mer och mer psykiatri, va? Mm. Även om du tar hänsyn till att de hade det från början då. Och sen så finns det en studie som jag är väldigt förtjust i då, som jag har inte fusklat här. Den kom 2021, Hisle-Gorman heter den. Och den är amerikansk, och där kan man ju aldrig, de har ju ingen ordning på sina folk, de har inga personnummer och så som vi än så länge har i Sverige innan de är förstörda. Men här har man ju då istället sådana här organisationer som sköter sjukvård då. Att man hör till ett försäkringsbolag och... Och här är det då militärernas försäkringskluster. Och det är dels de som jobbar som militärer, men också deras anhöriga och hustrur och barn och allting. Och det är väl förmodligen väldigt bra och fin sjukvård de får, kan man tänka sig. Så att folk vill gärna höra till den om du är militär. Och då vårdas liksom hela familjen där. Och då gjorde man en väldigt snygg studie då, där man jämförde, ja, det var ju över 4000 unga människor med diagnos, könsdysfori, transsexualism. Alla, det är ju ett batteri av olika sån här, diagnosnummer, men det är ju samma sak. Och så jämför man med deras biologiska syskon, och det är ju väldigt elegant. Så man hade 6000 biologiska syskon som man kunde jämföra med. Och då ser man samma sak där då. Ska se, de har alltså 5 gånger fler psykiatriska diagnoser förutom sin könsdysfori när från början, alltså de som är könsdysforiska. De har dubbelt så ofta fått psykisk vård förutom, alltså det här är innan då. Nej, det kanske är totalt sett. Och de äter 2,5 gånger mer psykofarmaka. Och den här det otäcka här då, det är att de här de psykiatriska diagnoserna, en av de här är självmord, alltså att du har dött av självmord, och det är alltså 7 gånger vanligare hos de här då, än deras biologiska syskon då. De har också de här psykiatriska vården, alltså det är ingen lätt psykiatri. De har alltså psykos och depression och så vidare. Och och sen så tittar man på de som transitionerar och jämför före med efter. Och då ser man också där, de får inte mer psykiatrisk vård i allmänhet, men de får 74% ökad psykiatrisk vård för självmord. Mm. Och de har alltså 70% mer psykofarmaka, benzodiazepiner 200% mer, sömnmedel 120% mer, antipsykotiska och så vidare. Så att liksom, det finns nu 3 studier här som visar, ja, den här svenska studien visar ju 19 gånger ökad risk för självmord hos den här populationen då, som hade bytt kön jämfört med alla andra.
1: Om man tittar på de här studierna så är det ju väldigt övertygande att det här är ett psykiskt problem.
2: Ja.
1: Vad säger du då om att vi skapar lagar som säger att du kan få bekräftelse av juridiken att du är det här som verkar vara ett psykiskt problem? Att om någon pratar till dig och säger till dig att du är inte det andra könet, så kallas för omvärldsterapi, så kan du alltså få fängelse. Mm. Du kan få böter. Men nästa medicinska studien visar att du har ett psykiskt problem, och om någon säger någonting emot det, så kan de bli straffade av rättsväsendet. Mm. Mm. Vad säger du om det, Agnes?
2: Ja, det är ju ren postmodernism då. Mm. Det är ju den här som är förutom... De 2 sakerna som jag tycker illa om detta, dels den här antifeminismen, dels den här att man ger sig på friska kroppar och barn särskilt. Men det tredje, det är ju den här upplösningen av normal analytisk tankegång, sunt förnuft, allt vi kan, allt vi vet, bara fragmentiseras, och man hittar på nya ord och man måste lära sig de här ord, och man ska bli straffad om man använder fel.
1: Och det är det som är ju själva postmodernismen.
2: Ja.
1: är ju alltså man talar om diskursens kraft.
2: Ja.
1: Det är inte i postmodernismen är ju alltså på något sätt är det är tidsandan i postmodernismen att det finns ingen objektiv sanning. Nej. Allting är subjektivt. Och det handlar om maktanalyser där man ska då upplyfta minoriteterna. Och man använder makten är ord. Det var det som Foucault talade om, va? Ordets makt. Och inte minst talar han också om vad han kallar för biological power. Alltså att den medicinska sjukhusen så att säga, utövar makt för att trycka ner människor. Alltså sjukvården blir faktiskt en förtryckare.
2: Jag läste Foucault på 70-talet.
1: Ja, du känner ju väl till det här.
2: Ja.
1: Och då var det ju bara en lustig idé och då har det slagit igenom. Exakt. Till och med bland politiker och lagstiftning.
2: Ja. Och det är så här, allt det här nonsenset som man höll på med. Det var inte så mycket på 80-90-talet som satt. Folk satt i små seminarierum och kokade ihop.
1: Mm.
2: Och kan man tycka, ja, det här är ju löjligt, men ja. Och sen så när detta silar ner genom grundskola och in i lagstiftning. Mm. Det är ju så fasansvårt. Och jag minns ju första gången jag träffade på postmodernismen när den drabbade mig. Och det var kanske 25 år sedan jag hade föreläst om patologen om inflammation och så med min kollega. Och sen så hade jag sagt någonting om att nej, det är inte så att immunsystemet stängs av när man blir stressad. Det är ju en sån här myt som... Ja. Och så efteråt kom det fram en kille som sa, ja... Och så började vi diskutera. Nej, så jag har sysslat med immunologi i 30 år. Så hade det varit så hade jag nog känt till det. För då hade liksom det nått mig, sådana studier. Och det finns inte. Och då säger han, ja, så tycker du, men så tycker inte jag.
1: Mm.
2: Det var första gången. Och jag bara... Jag gapar liksom. Vad de tycker? Det är inte vad de tycker. Jag är immunolog. Jag har sysslat med sånt här. Och även om det nu vore så att jag tyckte någonting så är det en enorm skillnad. Om jag tycker något om immunologi som har sysslat med det dagligen i 30 år, suttit på labbet, undervisat, läst artiklar, än om du tycker något. Men det var första gången. Och så här, gud alltså. Och sen dess har jag hatat, jag gillade det inte innan, men liksom, jag är absolut 100% mot postmodernism.
1: Skulle du säga någonstans här, Agnes, att postmodernismen också på något sätt eroderar grunden vi står på i samhället?
2: Hela
1: som inte vi kan relatera till varandra utifrån fakta, sanning, debatten, samtalen blir väldigt sentimentala. Alltså vi tycker synd om en viss grupp människor. Och därför vinner ju den här sentimentala känslan, du är transfob och så vidare. Men alltså egentligen, de här människorna behöver ju vård, men rätt sorts vård.
2: Mm. Den är ju väldigt, alltså, jag har ju ändå inte varit patientläkare, jag har ju varit på labb. Så jag har ju gjort AT och så, men just vården tycker jag är så väldigt bra, för den är ju biologistisk och ändå väldigt humanistisk.
1: Mm.
2: Så det tycker jag är det är liksom en väldigt bra hållning. Att vi kan väldigt, väldigt mycket om kroppen, i alla fall 1000 gånger mer än vanliga människor. Sen är det massor vi inte kan. Och vi använder det hur mycket vi kan och det vetenskap vi står på och så vidare. Och vi, liksom vi står för den. Och sen så, sen så har vi det här mänskliga, att folk ju liksom gör ju inte som man säger, och folk har massa idéer och folk, ja, en massa sånt. Och det får man liksom hantera också på det här vanliga mänskliga sättet. Det är liksom, det är något annat. Och man är ju väldigt, jämfört med hur det var på 70-talet och 80-talet, så är man ju väldigt snäll mot folk i sjukvården idag. Och man har respekt för folk och man förstår att då folk har kanske andra skäl att de inte gör som man borde och så vidare. Så vidare. Så att, men det här är ju motsatsen, den här som du beskriver, den här konstiga ideologin idag. Man påstår att man är snäll, man är ju otroligt auktoritär och man får inte använda vissa ord och man cancellerar folk och man är ju extremt grym och man alltså förstör kroppen och liv för unga människor. Och deras liksom, jag antar att det beror på att de kan så lite, men deras alltså självförtroende att liksom skicka unga människor in på det här tranståget. Så de blir ofta sterila, får, om de gör könsoperationer, och även hormonerna förstör ju stora delar av underlivet. De kan få massor av biverkningar och psykiska, medicinska, och vi vet ju ingenting. Vi vet ju självmordsrisken är förhöjd, vet vi genom 3 studier i alla fall. Och vi vet ju inte, vi har ju inga data där man har sagt till hälften att nej, ni får inte göra det här. Och det var ju det man skulle gjort från början. Men att man tar på sig den enorma, så att säga, att man har sånt självförtroende, de här, att de skickar in folk.
1: Det, men vad säger du om den läkaretiken då? Ni har ju tagit den, vad heter det, Hippokrat?
2: Nej, det gör man ju inte i Sverige.
1: Nej, jag tror det.
2: Nej. Det har man aldrig gjort. Den man skickar in en blankett till Socialstyrelsen och ber att få bli legitimerad. Betala lite pengar också.
1: Men man har ju ett väldigt ansvar för människors hälsa, så det måste ju man talar med någon läkaretik.
2: Ja. Mm.
1: Vad skulle du säga om läkarna i sjukvården och deras läkaretik? De vet att de finns de här studierna som visar att de blir inte bättre. Man har haft en affirmativ, jag vet inte hur det är nu, om det har blivit bättre med det här, men man affirmerar en självdiagnostisering.
2: Mm. Alltså,
1: jag kan inte gå till läkare och säga att jag har problem med blind tarm. Nej, men jag kan inte säga det, men jag har det. Okej, då opererar vi. För du själva diagnostiserar dig själv med blind, att du har en sprucken blind tarm.
2: Jag vet så lite om... jag vet ju att om vi tar vanliga läkare, sådana som jag träffar.
1: Mm.
2: Jag har aldrig träffat någon människa som tycker det här är bra. Alltså, alla tycker som jag. Nu kanske det kanske är lite skillnad de som är väldigt unga, så det vet jag inte. Men en vanlig läkare tycker att detta är en stor skandal. Det är helt vansinnigt, det finns ingen anledning. Men en sak som man måste förstå, för jag tror att det är det som folk tänker, att hade det här varit så hemskt som det verkar vara, så hade ju läkarna ställt sig upp som en man och sagt nu får det vara slut. Men det gör aldrig läkare. För att läkare är ju sån här silos, som man säger.
1: Stuprörskunskap.
2: Och det har såna mycket rimliga förklaringar. För att läkaryrket är ju väldigt otäckt yrke. För om du inte gör rätt hela tiden så kan ju folk dö. Och du har ju en väldigt press på dig. Och så du har fullt upp med att sköta dina egna patienter, och du är egentligen ganska rädd, tror jag, i alla fall de första 40 åren, för att du ska göra fel och så. Och du kan ju sitta och svära över kliniken bredvid, att ortopederna, herregud, de kan inte reglera blodsocker och så vidare. Men du tar aldrig och går ut i offentligheten och kritiserar andra läkare. Det är liksom gjort så. Och om du tänker, läkare är ju väldigt, väldigt sällan ute i allmän debatt. Väldigt sällan. Och är de det, så är det i princip bara för att rädda sin egen klinik, eller liksom, nu måste vi göra så här. Alltså, bara sin egen...
1: expertisområde.
2: Ja, eller åtminstone... Sen kan de ju snacka om att alla borde springa och då skulle vi bli friska. Och så. Alltså, det är ju deras expertis, men de tror i alla fall att det är det då. Och där blir ju folk lite lurade då, att man tror att det är lugnt. Och man tror att Socialstyrelsen bestämde ju det här, och då slutar man naturligtvis med det här. Och så gör man inte det. Och jag kan inte tillräckligt mycket med exakt om hur exakt vården styrs, men det är ju så att vi har... det är ju väldigt komplicerat, svenska systemet, så att vi har ju helt självstyrande regioner. Det är de som bestämmer.
1: Mm.
2: Och det här görs ju nu, det här konverteringen av barn, det görs ju, det är 3 stycken enheter, fast de har varsin kopplad till, så det är 6 ställen. De är ju helt autonoma, alltså de är ju, deras region styr ju på något sätt. Socialstyrelsen ska ju ha... jag vet inte exakt vad det kallas, men de ska ju vara expertmyndighet och liksom på något sätt, och det är de som kommer med direktiv, och de har kommit med direktiv, sluta nu med det här, och så gör de inte det då.
1: Mm.
2: Sen har vi då de är inte heller tillsynsmyndighet, där har vi någon som heter IVO som är helt tandlösa och inte klarar av någonting, och det är ju dessutom så att du måste ju, det är vårdskador vi talar om. Det här är ju en gigantiska vårdskador som blir av det här. Men det måste du anmäla inom 2 år, så vet jag vet. Sen är det ju preskriberat, va?
1: Och vem ska anmäla det? Det är ju inte barnet själva som alltid ska anmäla det.
2: Ja, det skulle man ju göra. Men ja, det är ju inte så att det här uppdagas efter 2 år. Nej. De stora problemen kommer ju ofta efter 7-10 år, sådär, va?
1: Ja, och ja, men hjärnan utvecklas ju de här också. Det man kanske är inne i när man är 14, när man kanske kom fram till först man är 25 eller 27 att, och jag har begått ett misstag i mitt liv.
2: Ja, men det är ju framförallt så här att du mår jättedåligt och så får du för dig att det här beror på att
1: du har fel kön.
2: Ja. Ja, och sen så blir du lite upppeppad av att folk, jajamensan, och nu blir du affirmerad och så klokt. Och dina föräldrar är tillsagda då att de måste stödja dig, för annars går du åt skogen. Och ja, och så gör du det här, och då så länge du är inne i det här så blir du ju på ganska gott, men det går ju framåt och du blir omhändertagen och så där. Och sen så känns det kanske bra ett tag, och så kommer ju då de här problemen tillbaka då, för det här hjälper ju inte mot könsdysforin. Och sen så kommer det biverkningar, och sen kanske man går vidare och gör kirurgi och så vidare. Och sen blir det liksom, ansamlades ju mer och mer. Och sen kanske inser att nej, men det var ju inte alls det här som var felet på då. Och det finns ju, det är ju hemska siffror då, den här studien från Sverige då, som är faktiskt världens bästa. Den är på den äldre populationen. De är inte exakt samma som de nya naturligtvis. Men där har man ju då en 3 gånger högre dödlighet, totaldödlighet inom ett visst tidsintervall jämfört med kontrollgrupper då. Och då ser man, och de har 19 gånger högre självmordsrisk då, eller självmordsfrekvens. Och då har man kurvor då på totaldödligheten, och då ser man att det händer liksom ingenting. Ja, de separerar lite grann i början, men det är efter 10 år. Det är då kurvorna börjar verkligen gå isär mellan kontrollgrupperna. Och de här är ju ganska unga då, de kanske 35 och så den 45. Du ska inte dö särskilt mycket där. Men det är ändå 10% som dör då i den här transgruppen mellan 10 och 20 år efter transitionen, som sker i medeltal vid 35 års ålder. Och sen så fortsätter den här dödlighetskurvan rakt. Det är bara det att sen kommer ju den kontrollgruppen börja dö lite mer också sen. Mm. Så att 20 år, så den största skillnaden mot en kontrollgrupp, det är mellan 10 och 20 år.
1: Så efter sin transition.
2: Ja, precis. Mm. Och nu har vi ju transitionerat gigantiska mängder här. Den här enorma ruschen har kommit 2009. Så att det har inte hunnit gå så himla länge då.
1: Man har ju haft argumentet till föräldrar som har haft barn som då haft könsdysfori, att om du inte affirmerar den här könsdysforin, börjar då ha transvård som man kallar det, så kommer barnet ta livet av sig. Och en förälder är ju livrädd att barnet ska ta livet av sig, och att om jag nu inte affirmerar det här så kommer det ta livet av sig. Har man sett att barn som inte gör en transition, att de tar livet av sig? Att det är en högre andel som tar livet av sig än de ungdomar som då gör en transition har socialförsök, eller? Kan man se någon skillnad här, eller finns det någon sån här forskning?
2: Nej, det går ju inte att göra en sån studie för det första. Men det var det första, då, 2019, när jag kände, herregud. Jag insåg att det här är ju själva grundstenen till hela det här bygget. Allt bygger på den här stenen, att om vi inte gör det här, det här är fruktansvärda grejer, det är fruktansvärda ingrepp, men vi måste göra det för att risken är att annars har de livet. Mm. Och då kontaktade jag en människa då som själv är barnendokrinolog och in i det här. Och så sa jag, jag har aldrig sett någonting sånt. Men det här var inte riktigt mitt fält. Men jag tycker ändå jag hade sett det. Så här, nu vill jag ha alla studier som undersöker detta. Hopps, sa den här personen. Så efter en timme så fick jag, eller det var 19 studier. Ja, jag läste igenom det. Det finns absolut ingenting. Har aldrig funnits, inte någonsin, någonting som tyder på detta. Det är all made up.
1: Alltså det här är ju stora argumentet.
2: Ja,
1: vi ska rädda deras liv.
2: Ja, och det är fruktansvärt. Och det har väl antagligen bygger detta på, alltså folk som har transitionerat och säger så här, jag hade varit död idag annars. För det kan du ju höra många som säger. Det är naturligtvis helt ärligt. De upplever det så. Mm. Det är bara det att du har ju inte den människan som antagligen är, bygger detta på. Alltså folk som har transitionerat och säger så här, jag hade varit död idag annars. För det kan du ju höra många som säger. Det är naturligtvis helt ärligt. De upplever det så. Mm.

0: kan lite grann om fällor i statistik så förstår man att det här går inte att resonera på det här sättet. Men det är nog det som har drivit det hela. Men jag aldrig någonsin har detta på något sätt. Om man tänker på saken så går det liksom inte att göra en sån studie. Man skulle göra då en studie där hälften fick transitionera, hälften fick inte. Och skulle man följa dem. Det skulle man givetvis gjort när man hittade på den här vanvettiga holländska modellen på barn. Mm. Det skulle man naturligtvis gjort. När man sätter igång med ett sånt gigantiskt medicinskt experiment skulle man naturligtvis lottat dem. Så här, det här var ju helt nytt. Då skulle man säga att ja, liksom, vi lottar hälften så att de får göra det här. Hälften får vanlig... Ja, som man gjorde väl innan. Jag vet inte. Det har ju alltid naturligtvis funnits barn som har känt sig olyckliga för att de har fel kön. Och så här. De har ju väl gått och pratat med någon psykolog eller vad man har gjort. Men det gjorde man ju inte då. Det är ju det enda sättet att se det. För har du väl tagit livet av det, då har du ju ingen... Ja, det går inte statistiskt då. Men,
1: det är ett argument. Mm. Det andra argumentet är ju att du är född i fel kropp.
0: Ja.
1: Och
0: det vet jag inte om det är ett så himla argument.
1: Kanske för de i transrörelsen är ett argument att... Att du har födts i fel kropp och nu ska du rätta till
0: det. Men det är väl ingen som tror på ändå. Det tror jag inte på. Tror du det?
1: Att jag tror på det själv?
0: Nej, men att man... tror att någon tror det. Nej, det tror inte jag.
1: Ja, man talar ju om att man är född.
0: Man jo,
1: talar
0: man ju om att det, så mycket.
1: Du fick, man kallar för på engelska, the gender you were assigned by the doctor.
0: Jo, visst. Men de har ju, jag kallar det transparent, och de har ju gjort ett eget språk som du ska tvinga folk att prata. Eller hur? Till exempel sådana dumma AFAB och AMAB, assigned mailet. Till och med jag som har hållit på med detta ganska länge. Man får ju tänka efter varenda gång. Liksom. Ja. Men, och det här transkvinnor är kvinnor och sådana här nonsensgrejer. Men så sa man ju inte. De här gamla transsexuella sa ju aldrig så. De påstod ju aldrig att de var födda i fel kropp och att de egentligen var kvinnor. Så det var folk som mår skitdåligt i relation till sin könade kropp. Och de mådde så fruktansvärt dåligt så att de fick hjälp.
1: Men de unga idag, de är väl i de tankarna. Så de här unga tjejerna och killarna som idag transisterar. Att jag är fel kropp, därför mår jag dåligt. Och därför måste jag rätta till min kropp så att den motsvarar det som jag egentligen är i mina tankar och känslor.
0: Alltså jag anser ju då att hela den här epidemin är... iatrogen, den är alltså skapad av sjukvården. Mm. Iatrogena sjukdomar, det är sådana som vården själva har gjort. Därför att det fanns ju inga barn som var... Det fanns ju inga transbarn före 2001 i Sverige. Eftersom man kunde inte diskutera saken förrän man var 18 år. Det fanns naturligtvis personer som led av sitt kön, men de var ju ganska få. Alltså, före den här explosionen så var det en på 10 000. Och det var 10-15 varje år i Sverige, i genomsnitt 12, mellan 73 och 2000.
1: Och det var vuxna då?
0: Det var vuxna, de måste vara vuxna, för de fick vara 18 innan de ens fick komma till dem. Så var det väldigt långa sådana här... utredningstider. Man skulle leva 2 år som det andra könet och så vidare. Och det har man ju argumenterat, det är hemskt och sådär. Men det är ju alltså i psykiatri så är det ju så att du måste ju följa en människa. Du vet ju inte om det blir schizofreni eller om det blir alltså det...
1: Och att om det är övergående.
0: Ja, övergående och hur det utvecklas och så vidare. Så att det är ju normalt att du följer patienter då.
1: Sista frågan, Agnes. Det finns ju då, vi var inne på det tidigare, jag vill bara höra din kommentar kring det här. Det finns ju lagar i ett 20-tal länder mot vad man kallar för omvändelseterapi kring transpersoner. Norge kan man få ända upp till 6 års fängelse. Om man försöker övertyga någon att de inte är det kön som de då inte har biologiskt. Eller att de är det kön som de har biologiskt. Mm. I Sverige så tittar man på den här frågan nu, och jag tror den ska börja gälla från i juni, att det är då psykiskt våld att försöka övertyga människa som då anser sig själv vara transsexuell, de inte är det. Det är upp till 4 års fängelse kan det bli. Vad har du för kommentar på de här omvändelseförbudet mot omvändelseterapi?
0: Jag tycker

0: fruktansvärt. Jag kan säga att nu har jag ju inga barnbarn, men hade jag ett barnbarn nu som... Mm. Jag har barnbarn, men om ett av mina barnbarn kom och sa att jag är född i fel kropp och sådär, så skulle jag göra allt som stod i min makt för att omvända dem. Jag skulle ta 4 års fängelse, ja. Och därför är jag helt övertygad om att det är mycket, mycket sämre för en person att gå igenom det här i tonåren. Alltså risken att det här var bara en övergående sak. Man har ju visat en stor holländsk studie, väldigt snygg, att det är ganska vanligt att typ 11-åringar går och har tankar att de egentligen borde tillhöra andra könet. Det är alltså 11% som har det. Och så går det väldigt snabbt ner. Och så, i och med att du kommer in i puberteten, du vet ju inte vad det är att vara andra könet innan du har gått igenom puberteten. Du vet att det finns flickor och pojkar, men liksom det här, och man och kvinna har du ingen aning om. Och så försvinner det då normalt. Och är det så, det är därför jag menar att det är iatrogent. Sätter du in en klinik där plötsligt som öppnar dörrarna och säger varsågod och kom till oss, dina problem, här kan vi lösa. Och så erbjuder den här fasansfulla lösningen. Så har du skapat dessa människor. Människorna fanns ju, men alltså skapat denna liksom, det som idag kallas transbarn, va? Med enorma ingrepp i deras kroppar. Och de hade inte funnits. Och det är så förfärligt så det går liksom inte att riktigt tänka på. Och jag är övertygad om att det kommer ju att försvinna det här. För att jag tror att Sydkorea nu har förbjudit det här. England har ju i princip förbjudit det. Man tror att man har förbjudit Sverige, vilket man inte har.
1: Förbjudit vad?
0: Att ge barn...
1: affirmativ vård.
0: Ja, eller sätta på hormoner
1: och så vidare.
0: Nej, precis. I USA har ju en stor batalj i de mellan olika delstater. Så jag är inte juridiskt kunnig nog att avgöra hur det går. Men man har i alla fall det första fallet som har fått sån här, gå till domstol och fått 2 miljoner. Det var ju, blev det förlikning då? Nej, det var inte förlikning. För att hon hade blivit tagit bort brösten och gett henne testosteron och sådär. Hon var 13 och sånt där. På väldigt svaga indikationer och slarvigt och så. Den här vården är ju väldigt slarvig kan man säga. Ja. Och sen en sak som är otroligt viktig, det är ju så här att teoretiskt sett kan vi ju tänka oss att det finns 10% av de här, eller 20 eller 50 så här, som skulle må ännu sämre utan detta. Hur möjligt? Men det finns inte en enda studie som ens antyder hur skulle du sålla ut dem. Om vi säger att hälften har nytta av detta, hälften inte. Jag tror inte att det är så bra, men säg det. Men vi kan ju inte börja operera blindtarmar eller ta bort tjocktarmen på folk om vi får bara hälften som har koloncancer. Det skulle man ju aldrig göra. Och det finns inte ens en tankegång, det finns inte ens något sån här algoritm där man säger jaha, är det så här och så här och så här så kommer det att gå bra. Utan det man säger då ofta, man säger så här, ja, om de känner väldigt starkt så här så blir det bra för dem. Eller om de har känt så här väldigt länge, att de är födda i fel kön. Men det här senare är ju helt fel, för det har man ju vetat i 40 år, att de som till exempel pojkar som känner sig mer som flickor och flickor som känner sig mer som pojkar, de blir ju ofta homosexuella. Alltså det är ju de här lesbiska kvinnorna, de som är lite butches som de heter då, och de här killarna som är lite feminina och så. Så det är ju ingen alls indikation på att du ska bli transsexuell, att du har känt dig som barn som du motsatta
1: kön. Jag tänker så här, vad som ligger i grundtanken till det här, att om du inte kan ha så kallad för omvändelseterapi eller omvändelseförsök, så betyder det att du kan inte tala till något som de inte kan ändra. Alltså om du nu är du född till i fel kropp, då är ett omvändelseförsök ett övergrepp på dig. Om du kan ändra vad du tänker, vad du känner, då är det ju någonting som är mellanmänskligt, att man kan försöka övertyga varandra om det ena med det andra. Man kan byta politiska åsikter, man kan byta religion.
0: Alltså allt annat man pratar man om.
1: Man kan bryta...
0: Folk ska träna.
1: Alla former av livsstilsfrågor.
0: Skilja sig, de ska gå en utbildning. Allt får man ha åsikter om, men inte detta.
1: Inte detta. Och jag tänker så att det är väldigt likt det du har i muslimska länder, där du antikonverteringslagar. Du kan alltså inte... berätta för en muslim om en annan religion fick övertygad om att byta religion eller lämna islam, en antikonverteringslag. Det här är ju en antikonverteringslag som vi har nu i väst, att du kan inte övertyga någon om att, att det inte är bra för dem eller att de inte är det andra könet som de påstår vara. Om det inte skulle vara så att vi ser det som den här personen är född till i fel kropp. För du kan inte ändra någonting som du är.
0: Det är ju ingen människa som tror, och inte, tror inte transaktivisterna heller. Utan det här är ju en ren maktfråga. Och jag tycker inte att man kan diskutera det här. För det här är ju fruktansvärt. Det är ju sånt övergrepp på allting. Inte bara fria tanken och yttrandefriheten, men framförallt på föräldrar. Alltså de säger ju egentligen... Så föräldrarna som känner sina barn bättre än någon annan, då säger att du får inte... alltså, om ens barn kommer helt plötsligt och säger att herregud, jag är någon kille istället och får du kalla mig Leo, då får du inte säga något. Alltså, det är något så oerhört. Så det är sånt fundamentalt ingrepp på familj. Vi har ju, du är ju vårdnadshavare för ditt barn fram till de är 18. Du ska bestämma dem. Det här det är ju fruktansvärt.
1: Tack så mycket, Agnes. Det finns mycket att prata om i den här frågan. Och jag tror att det ska bli intressant att se hur vi tittar tillbaka om 10-15 år på den här frågan. På den här tiden, vad som hände. Tack så jättemycket att du kom.
0: Tack ska du ha.
1: Och tack du som har tittat. Och dela gärna med dig på sociala medier. Och välkommen tillbaka nästa vecka med nya program. Tack så jättemycket.

Ja, du har lyssnat till ett program här i Fer i din lokala radio. Det var Marco Strömberg som samtalade med Agnes Wold. Ett mycket intressant och mycket berörande samtal tycker jag. Nästa tisdag så är det regionfullmäktige och därför så utgår egentligen det här programmet. Ja, vi låter det gå i repris 6:15. Men sen klockan 8 så är det dags för andra sändningar och regionfullmäktige börjar ju då klockan 9. Ha nu en fortsatt skön vecka och kväll tisdag här. Lyssnar ni på förmiddagen så har ni ju chans att tipsa någon ni tycker borde höra det här. Det går ju i repris då som sagt ikväll klockan 19 och 6:15 nästa tisdag.

0: Ja, det är dags för Studio Botvid att ta över etern. Och det är ju gudstjänsten ifrån Pingstkyrkan i söndags ni ska få ta och lyssna till här.
1: God morgon, god förmiddag. Välkommen till kyrkan och välkommen att fira gudstjänst denna söndag efter Kristi himmelfärds, efter en helg när vi har fått lite lång helg. Vi börjar som vi brukar med lite information, och en hel del har ju rullat på skärmarna här bakom. Närmast i tiden bön och nattvard på onsdag kväll. Nästa söndag är det pingstsöndagen. Välkomna tillbaka på gudstjänst då. Och om 2 veckor, sista söndagen i maj, då har vi besök från några som jobbar för organisationen Open Doors. Vi har ju haft tema Bibeln några veckor här nu, och Open Doors jobbar ju med att sprida Guds ord i länder där det faktiskt inte är tillåtet att ha en bibel i sin bokhylla. Då är temat Bibeln världens farligaste bok. Söndagen efter det, om 3 veckor, då är det den 7 juni och det är Barnkyrkans sommarfest. Då kommer vi ha en gudstjänst för alla åldrar här. Och gudstjänsten kommer att avslutas på Mösseberg, hoppas vi, uppe vid Pankasjön, med lekar och korvgrillning och fiskdamm för alla barn. Och alla. Ja, fiskdammen är väl för barnen, men vi hoppas att många vill följa med upp på berget och vara med på gemenskapen där. Vill också slå ett slag för församlingslägret som kommer att vara första helgen i september. Så det är efter sommaren. Men planering pågår för fullt. Så har du tankar, idéer, önskemål om vad det lägret ska innehålla eller utformas, så prata med Charlotte eller Mattias. Så kommer det bli en härlig helg också. Anmälan till det öppnar inom kort. Ja, det var pålysningarna. Då startar vi igång den här gudstjänsten. Vi kommer att få lyssna till Charlotte som predikar. Elsa och Märta, tror jag det, kommer att leda oss i lovsång och tillbedjan. Det blir barnkyrka. Du som är en tweensare, du får vara kvar på gudstjänsten idag och lyssna på Charlotte. Och det finns lite lappar att hämta i infodisken om att använda sig av under gudstjänsten. Jag tänker så här, att det här med att vara troende, att vara kristen, att vara en del i en församling, att vara en Jesu lärjunge, det är liksom ingen ensam grej. Det är inget ensam race, utan det här gör vi tillsammans. För mig är ni superviktiga allihop, mina syskon i församlingen. Jag är övertygad om att Gud har en tanke med att vi behöver varandra. Gud vill absolut ha en relation med var och en av oss. En personlig relation med mig och en personlig relation med dig. Men det händer något extra. Det blir liksom en dimension till. När vi möts och firar gudstjänst tillsammans. När vi ber tillsammans. När vi lovsjunger tillsammans. Vi möts och bär varandras bördor och delar varandras glädje. Vi behöver någon att ta rygg på. Och jag tror, om du ser det omkring, att du har människor som du tänker att ja, men den där har varit med om olika saker. Den vill jag ta rygg på. Och för någon annan så är du en att ta rygg på. Och så har vi ju alla fantastiska bibelpersonligheter som vi får läsa om och få undervisning om också. Och ta del av. Vi ska alldeles strax få börja lovsjunga tillsammans. Och jag vill läsa några verser ur en psalm. I många psalmer i Psaltaren som är härliga lovsånger. Så att det är egentligen bara att välja en. Så här kommer några verser ur psalm 147. Halleluja! Det är gott att lovsjunga vår Gud. Lovsång är ljuvligt och skönt. Herren bygger upp Jerusalem. Han samlar Israels förskingrade. Han helar dem som har förkrossade hjärtan och förbinder deras sår. Han bestämmer stjärnornas antal. Han nämner dem alla vid namn. Stor är vår Herre och väldig i kraft. Hans förstånd är utan gräns. Så sjung till Herren med tacksamhet. Lovsjung vår Gud till harpa. Vi ber. Gud, tack för att vi får mötas. Tack för att vi får vara tillsammans här och att vi får dela tron på dig. Att vi tillsammans får komma in för din tron med våran lovsång och med våran längtan. Vi ber om att du ska välsigna gemenskapen här idag. Välsigna gudstjänsten, välsigna ditt ord som ska predikas för både stora och små. Tack att vi får lämna gudstjänsten och allt vi är och har i dina händer. Amen.
2: Ja, och vi ska ta och lovsjunga lite tillsammans, så jag tänker att alla kan stå upp nu i början. Så lovsjunger vi Jesus.

0: Varsågod och sitt ner, ja. Vi ska alldeles strax sjunga mer. Och under nästa sång så ska vi göra vår insamling också. Och det är också en sån där grej som blir mycket bättre när vi gör det tillsammans. Det är ju då det liksom blir någonting av det. Så välkommen att vara med och ge av det du kan och känner en glädje i. Vi använder pengarna för att ta hand om våra kyrka, betala lön till våra pastorer och ha möjlighet att berätta om Jesus i den här staden och ut över världen. Kollektboxarna kommer att skickas emellan er i bänkarna, så hjälps vi åt med det. Tack Gud för allt gott du förser oss med. Tack att vi får ha det så bra på så många sätt. Och tack för möjligheten att få vara med och ge tillbaka till ditt verk. Välsigna var och en som ger idag. Tack att du välsignar pengarna som samlas in, Jesus. Hjälp oss att använda dem på bästa sätt. Och du välsignar också den som vill ge men kanske känner att den inte har möjlighet idag. Tack för att du älskar och räcker till för oss alla. Amen.
1: Och vi ska ta och sjunga en sång som är på engelska. Där vi sjunger Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna i höjden. Och den handlar lite om att man vill bli mer lik Jesus. Gör mitt hjärta rent och hjälp mig att se det som jag inte än kan se. Och visa mig hur jag ska älska så som du älskar mig.

så mycket. Det står jag här igen, men jag ska snart gå ut till barnkyrkan, då får ni höra och se Charlotte istället. Men innan vi går till barnkyrkan så en ny minnesvers. Va? Terminen sista, visst är ni sugna? Och vi har, ja, bra. Och vi har ju minnesverser med fokus på Jesus den här terminen. Kommer ni ihåg den förra minnesversen? Jesus sa, jag är den gode herden. Jag känner mina får och mina får känner mig. Bra. Och här kommer en till sån här som Jesus sa om sig själv. Och den här gången blir det tecken igen. Och då hämtar vi minnesversen i Johannes evangelium. Då gör jag bara bokstaven J. Johannes evangelium kapitel 8. Och vers 12. Johannes 8 och 12. Och där står det så här. Jesus sa, jag är världens ljus. Den som följer mig ska inte vandra i mörkret utan ha livets ljus. Bra. En gång till. Johannes 8 och 12. Jesus sa, jag är världens ljus. Den som följer mig ska inte vandra i mörkret utan ha livets ljus. Då varsågod och stå upp och varsågod alla barn som vill vara med och dansa och kom upp på scenen så är det dags att gå ut i barnkyrkan.

Ja, då bildar vi en bönetunnel och så ber vi för alla barn och ledare. Och tack Gud att du ser alla barn som nu går iväg till barnkyrkan. Vi ber dig Gud om att du ska få tala till dem Gud och visa på din kärlek till dem Gud. Och var med alla ledare också Gud som nu går iväg. Och ber att du ska få utrusta dem och leda dem också. Tack Jesus för att du är med dem i den här stunden nu. Tack Jesus. Amen. Varsågoda och sitt. Jag håller med en del som säger att när man ska gå upp och predik efter man har dansat, man är lite ändå andfådd så där. Plus att jag har varit förkyld, så låter jag lite täppt, så vet ni varför. Det sätter sig ibland i bihålorna, men så är det. Men så roligt att få dela Guds ord med er idag. Vi hörde ju här i inledningen att den här veckan, eller helgen, är ju en lång helg där vi har firat Kristi himmelsfärd. Så att jag kommer ändå nämna det, och vi kommer läsa det bibelordet som också talar om det. Men sen kommer jag att fokusera på lite annat i predikan. Bland annat om det här uppdraget som lärjungarna får. Det här att sprida Guds ord, att få berätta om Jesus för andra. Det kommer jag att fokusera på i den här predikan. Men innan det så vill jag bara be en bön. Tack Gud att vi får läsa i ditt ord. Tack att vi får komma inför dig Gud. Jag bara ber dig att du ska tala till oss den här stunden Gud. Öppna våra hjärtan och våra ögon så att vi får se, kanske på ett nytt perspektiv, något som du vill tala till oss idag, tala till församlingen Gud. Så jag ber dig om det. Tack Jesus. Amen. Vi går direkt till texten i Apostlagärningarna ska vi läsa. I kapitel 1 och vers 3-11. Då står det så här. Han visade sig för dem efter sitt lidande och gav dem många bevis på att han levde. Då han under 40 dagar lät sig ses av dem och talade med dem om Guds rike. Vid en måltid tillsammans med apostlarna befallde han dem. Lämna inte Jerusalem utan vänta på vad Fadern har utlovat. Det som ni har hört av mig. Till Johannes döpte med vatten, men ni ska om några dagar bli döpta i den helige ande. När de nu var samlade frågade de honom, Herre, är tiden nu inne för dig att återupprätta riket åt Israel? Han svarade dem, det är inte er sak att veta vilka tider eller stunder som Fadern i sin makt har fastställt. Men när den helige ande kommer över er ska ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Då han hade sagt detta såg de hur han lyftes upp och ett moln tog honom ur deras åsyn. Medan de såg mot himlen dit han for upp, se då stod två män i vita kläder hos dem. Och de sa, ni män från Galileen, varför står ni och ser mot himlen? Den är Jesus som har blivit upptagen från er till himlen. Han ska komma igen på samma sätt som ni har sett honom fara upp till himlen. En ganska lång text idag om just Kristi himmelfärd. Så att vi har fått läsa här nu om Jesus. Han har dött och uppstått. Och han visade sig bland folket och sina vänner i 40 dagar. Så därför är Kristi himmelsfärdsdagen på en torsdag, alltså 40 dagar efter påsk. Och de frågar ju honom, lärjungarna, när ska du upprätta Israels folk? De hade ju hoppats och väntat på det här och tänkt att nu är det väl dags. Men han sa att nej, ni ska inte veta när det är dags. Det är som en liten hemlighet som bara Gud vet om. Men så ger han dem det här uppdraget i vers 8. De ska få kraft från en helig ande och berätta om Jesus i Jerusalem och hela världen. Och han lovade dem då att inte vara ensamma, utan de skulle få en hjälpare, den helige ande. Och sen då så lyfts han ju upp då i ett moln. Och de får se två vitklädda män som säger att Jesus ska en dag komma tillbaka.
Så lärjungarna, de gick och väntade på det här kungariket som skulle upprättas. Att hon skulle få hjälp från den här Messias. Men precis som Jesus sa, så är det bara Gud som vet när det är dags. Så en dag kommer Jesus komma tillbaka. Och det väntar vi på än idag. Att Jesus en dag ska komma tillbaka. Men fram tills dess så fick ju lärjungarna ett uppdrag. Och det här uppdraget har ju vi också fått. Att berätta om Jesus för andra. Att sprida Guds ord. Vi har ju haft tema Guds ord nu under ett par veckor. Och jag tänker att Guds ord är ju alltid relevant oavsett vad vi har för tema egentligen. Men nu kan vi tala om hur kan vi sprida Guds ord. Hur kan vi få berätta om Jesus för andra människor. Och i andra Petrusbrevet kapitel 3 och vers 8-9 så står också varför ska vi berätta om Jesus. Och nu har jag tittat på den översättningen som står i Bibeln för alla. Alltså den Bibeln som våra 10-åringar får. Och då står det så här. Men glöm inte, kära vänner, att för Gud är en dag som 1000 år och 1000 år som en dag. Det är inte så som många tror att han är sen med att infria löftet om att Herren Jesus ska komma tillbaka. Nej, sanningen är att han väntar för er skull. Eftersom han vill att alla människor ska ha tid att vända om till honom. Så att ingen går evigt förlorad. Så att han väntar på att komma tillbaka tills människor har fått en chans att få höra talas om Jesus. Så därför tror jag det är väldigt viktigt att vi får vara med och göra detta på olika sätt. Och man kan då tala om evangelisation. Det är ett ganska svårt ord kanske. Men det betyder just evangeliet, goda nyheter. Och att evangelisera är att berätta om de goda nyheterna, alltså om Jesus. Och när jag var ung så tänkte jag att amen, jag är ju inte en evangelist. Jag kan inte gå ut och prata för andra. Men när jag var yngre så hade jag ändå lättare för att bjuda med vänner till kyrkan. Så att jag tänker att evangeliet kan spridas på olika sätt. Vi kan berätta om Jesus på olika sätt. Och det ska vi göra för att Jesus, han älskar alla människor. Han vill att alla ska få uppleva Guds kärlek och få ta emot frälsningen och få känna frid. Han vill att alla ska få lära känna honom. Och han vill också använda oss alla i det. Det är inte bara några få predikanter eller församlingsledare som har fått den här gåvan, utan vi är alla kallade till att berätta om Jesus med det vi har i våra liv, med våra personligheter och det vi är bra på och tycker om att göra. Så vi får använda det vi har för att berätta om Jesus. Och det finns lite olika sätt att göra det här på. För några år sedan så gick jag en lärjungakurs kan man säga, som heter Att gå med Jesus heter den. Där vi just pratar om att man kan prata om Jesus på olika sätt. Det finns inte en speciell mall som alla ska passa in i. Och det hjälpte mig i alla fall att se på ett större perspektiv att men just det, jag måste ju inte vara som den där predikanten eller den evangelisten. För sån är inte jag. Och jag tänkte att vi skulle titta på de här olika exemplen här. Att vi kan berätta om Jesus på olika sätt. Och den första, predika och utmana. Det kanske är någon som tänker att det där är ju en typisk sån som är evangelist kanske då. Som kan gå ut och prata med människor, predika om vem Jesus är. Men också utmana och kanske fråga, men vill du ta emot Jesus? Tror du på honom? Och Petrus är ju ett exempel när han på pingstdagen ställer sig framför folket som är där och predikar och utmanar dem att men omvänd dig och döp dig. Och en del människor tror jag behöver möta en sån person som kommer fram och predikar, berättar om Jesus och också ställer den här frågan. Vill du ta emot Jesus? Vill du döpa dig? En del är som Petrus som predikar och utmanar. Men en del kanske är mer som Paulus som argumenterar och förklarar. Att någon som kanske är påläst i Bibeln som kan förklara och berätta om Guds ord kanske har lite argument för att
det som står i Bibeln är sant och kanske svara på frågor. Och Paulus är ju ett exempel, nu skriver jag inget bibelord, för att han skriver väldigt många brev där han förklarar saker för församlingar. Kanske om hur de ska leva eller hur de ska göra på olika sätt. Och jag tänker att en del människor då som inte är kristna kanske behöver någon som kommer och berättar och förklarar vad handlar Jesus om, vad handlar Guds ord om. För en del människor kan bygga upp hinder. Alltså att det är en slags mur så att man inte kan komma till Jesus eller ta emot Jesus i sitt liv. Och det kan ju vara att man har ett hinder att jag kan inte tro på det där, det kan inte vara sant. Jag behöver ha bevis och fakta för att det verkligen stämmer. Och då kan det ju vara någon person som bara, jag kan svara på dina frågor, jag kan förklara och jag kan berätta. Så att en del människor behöver möta en sån och en del av oss kanske är en sån person. Sen kommer vi till nästa, att bjuda in. Som den samariska kvinnan gjorde. Jesus mötte den samariska kvinnan och fick berätta vem han var för henne. Och hon var ju egentligen lite utanför i det här samhället. Hon hade gjort en del saker som inte var så bra. Men Jesus mötte henne. Och när hon kommer in i staden och berättar att hon har träffat Messias, följ med och se. Då följer folk med henne ut från staden för att möta Jesus. Hon, även om hon inte var så populär, så följer folk med henne för de blev intresserade och kände att jag vill veta vad hon pratar om. Hon hade väckt den här nyfikenheten hos människor. Och det tror jag att en del människor utanför kyrkan också behöver höra. Någon som bjuder med, kom och se vad vi serade och kände att jag vill veta vad hon pratar om. Hon hade väckt den här nyfikenheten hos människor. Och det tror jag att en del människor utanför kyrkan också behöver höra.

tycker att det är kul att hänga med folk och bjuda med. Och jag tror också att en del människor har ett hinder att jag vågar inte gå till kyrkan. Alltså det är bara för de som är medlemmar. Jag har ju hört en del som har sagt det till mig genom åren att det är ju bara för er som är medlemmar. Men jag sa att nej, det är ju öppet för precis alla att få komma. Och en del personer behöver få den här inbjudan att få följa med. Men sen har vi att bjuda hem också. Det gör Matteus som är en av Jesu lärjungar. Han öppnar upp sitt hem när han får möta Jesus och bli kallad till att bli lärjunge. Så säger han, kom hem till mig. Han var ju tullindrivare. En som satt och tog emot pengar. Och de var inte så populära på den tiden. För att de tog lite extra pengar och sådär. Så att han bjöd in sina vänner. Och det står i Bibeln att en del var syndare. Alltså sådana som var längst ner i samhället. Som alla såg ner på. Men han bjöd hem alla. Och alla de fick möta Jesus. Och när man bjuder hem folk så får de ju se ens vardag, ens liv. Man kan skapa relationer och förtroende. Och en del andra människor, de har ju det här hindret att jag kan inte tro på Jesus. För man har förutfattade meningar om hur en kristen är. Alltså de där kan man inte umgås med. Man kanske är skeptisk till också församlingar och har så här negativa tankar som hindrar dem från att möta Gud. Men får de komma hem till någon som visar på den här gästfria stilen, att man är öppen och välkomnande, då kanske den här muren börjar rivas och man får istället bygga ett förtroende för en kristen person som sen kan leda till att man faktiskt då kan få ta emot Jesus. Så att bjuda hem kan också vara ett sätt att få berätta om Jesus. Och nästa, att tjäna och hjälpa andra. Då har vi Tabita, eller Dorcas som man heter på grekiska. Hon hade en tjänande stil. Att hon hjälpte människor och gjorde gott i samhället. Gjorde skillnad för andra människor. Så genom att göra gott i samhället så kan man få berätta om Jesus och evangeliet. Och det kan vi också få göra genom att gå ut. Kanske möta folk i samhället. Göra något för någon annan. Hjälpa någon. Och på så sätt få visa på Guds kärlek. Inte bara genom ord utan också genom handlingar. Och det gör ju att Jesus han blir trovärdig. Att det som står i Bibeln det är sant. Det påverkar våra liv. Och att vi då får visa genom den här tjänande stilen. Att få hjälpa andra människor. Och så har vi be för andra. Som Johannes och Petrus gör. Alltså be för människor som man möter eller för någon som är sjuk. Johannes och Petrus, de möter ju en lam man vid sköna porten. Nu har jag glömt den här, ser jag. Jag tar den här först. Be för andra, alltså att de mötte den här lam mannen vid sköna porten. Och de bad för honom så han blev helad. Jag tror att vi också kan bli lite utmanande i att våga be för någon som behöver förbön. Ibland så finns det en risk att man säger att jag ber för dig. Och så går man hem och så ber man hemma. Det kan man absolut göra. Men att bli lite utmanad, att våga ta steget direkt där och då. Att våga be på plats för den personen. Det har jag tyckt varit jätteutmanande, men jag har gjort det en gång. Så kanske kan man, när man får öva sig i det, att man blir mer bekväm i det. Och det är inte farligt att fråga heller. Det får jag påminna om många gånger. Det är inte farligt att fråga om man får be för någon. Oftast så tas det emot positivt att man blir uppmuntrad och glad av någon som visar omsorg. Och säger någon nej, ja då är det inte hela världen. Då har man i alla fall försökt. Och det räcker med 2-3 meningar. Be kort för personen, titta på den. Och att bara be det du känner i ditt hjärta. Och ber vi fler gånger så tror vi får se mer också än om vi inte gör det. För man är ju lite rädd ibland att Gud inte ska svara på bön. Och det kan ju hända, absolut. Men ju fler gånger vi vågar be det så fler gånger tror jag vi kommer att få se saker hända hos människor. Men dela vittnesbörd, visst har jag inte tagit den? Eller hur? Nej, men det är bra. Se, nu får jag få hjälp av er här också. Ibland så går man för fort fram.

dela vittnesbörd. Då har vi en blind man som blir botad av Jesus. Och så kommer det grannar och frågar honom: men vad är det som har hänt med dig? Du var ju blind, men nu kan du se. Hur har detta hänt liksom? Och han får förklara och berätta att men det är Jesus som har botat honom och förvandlat hans liv. Och han blir sen förd till fariseerna som fortsätter att fråga honom. För att fariseerna, de gillade ju inte att Jesus botade sjuka på en ledig dag när det var sabbat. På vilodagen. Men han bara fortsatte att berätta om sitt vittnesbörd. Att jag har mött Jesus, han har förvandlat mig, han har helat mig. Och jag tror att vi idag brottas med det här. Att jag har inget häftigt stort vittnesbörd. Jag kan inte berätta om någonting som Gud har gjort hos mig. Men jag tror att vi alla bär på små saker kanske som Gud gör för oss i våran vardag. Kanske hur Gud hjälper oss i våran oro. Eller hur, kanske något bönesvar. Eller hur vi blev kristna. Det kan vara små och stora saker. För jag tror att människor här ute, de brottas ju också med saker. Och då kan vi få berätta för dem. Hur gör vi? Hur hanterar vi det här? Hur kan Gud få hjälpa oss i det svåra och i det jobbiga kanske? Eller hur hanterar vi sorg? Det kan också vara någonting att få dela. Och i den här kursen då som jag gick, så fick vi tips på att träna oss i att faktiskt dela vittnesbörd. Så vi fick träna på varandra i den här kursen. Att vi hade ett kort vittnesbörd på bara någon minut eller kanske två. Och så provar vi att dela med varandra och sen utmanas i att våga säga det till någon annan som inte är kristen. Så det kan vara tips att träna, skriv ner och öva så att kanske man får den här frimodigheten att sen våga berätta för någon annan. Det är ingen annan jag har missat nu va? Utan nu är det den sista, eller hur? Ni som är med här, bra. Använda kreativitet. Det var inte med i kursen som jag gick då, utan det är någonting som jag har upptäckt nu det senaste, att det finns ju så mycket att göra när man tänker på det kreativa och något som jag också tycker är roligt. Till exempel genom sång och dans eller skapande eller handarbete eller massa olika saker. Att vara innovativ kanske, hitta på nya sätt att berätta om Jesus. Och ett sånt tillfälle är ju när Paulus och Silas, de är i fängelse och de sitter där och ber och sjunger lovsång. Och alla i fängelset hör när de sjunger. Så det blir ju deras vittnesbörd på något sätt, att de fick berätta om sin tro om Jesus genom deras lovsång. Sen tänker jag också på den här lame mannen som vännerna vill ta med till Jesus. Och de kommer inte in i det här huset, för det är ju fullt med folk. Då är de lite kreativa. Och tänker lite nytt. Ja, men hur ska vi få med vår kompis till Jesus? Ja, men vi går upp på taket, gör ett hål och så skickar ner vår kompis. Det är också kreativt att komma på en sån lösning. Så där tror jag att vi kan också få bli lite utmanade. Hitta nya sätt att berätta om Jesus. Nu idag är det ju väldigt populärt med sociala medier. Och jag kan säga att jag sitter en del där tyvärr och scrollar. Men det finns också väldigt mycket bra personer som delar vittnesbörd, som delar sin tro på massa olika sätt. Eller så finns det andra saker som man kan dela evangeliet på. Och dans är någonting som ligger mig väldigt nära. Och när jag var ungdom så fick jag bli utmanad i det. Vi var ett gäng ungdomar i Tidaholm då, där jag växte upp, som åkte runt på möteshelger i olika städer i Sverige. Och då blev min uppgift när vi kom till en stad och skulle ha outreach, heter det ju, man ska ut och evangelisera, så blev min uppgift att dansa för andra då på torget. Det var någon som stod och var den här predikanten som skulle predika, och så skulle jag då dansa. Så redan då så fick jag tränas i att jag får berätta om min tro genom dans. Och sen har inte jag dansat så mycket för andra egentligen, förutom i kyrkan. Men för några år sedan, så när jag dansade själv och fick jag tilltal från Gud att du ska fortsätta gå ut och berätta om Jesus med dans. För jag ska ärligt säga att predika och att stå inför andra utanför kyrkan, det tycker jag är lite läskigt att dela vittnesbörd med andra. Men dansen är på något sätt, det ger mig en frihet att kunna uttrycka på ett annat sätt.
Så jag har gjort det några gånger tidigare, att jag har varit på marknader eller stått utanför en affär och dansat. Kanske att det blir här i Falköping framöver. Vi får se när det blir tillfälle. Men just att använda det Gud har lagt ner i mig och att sprida Jesus på det sättet. Så det här är ju bara olika förslag, alternativ på hur vi kan berätta om Jesus. Du behöver inte passa in i en specifik mall, utan du får ju använda det du har i ditt liv. Men kanske känner du att ja, men jag skulle vilja utmanas i någon av de här. Det här längtar jag efter att få göra. Och då kan Gud få utrusta dig och hjälpa dig att få, ja, men våga få den här frimodigheten att berätta om Jesus. Så använd ditt sätt, din personlighet och ditt språk att visa på vem Jesus är. Och våga prova. Det gör ingenting om det blir lite tokigt heller. Alltså Jesus har nåd med oss. Vi får försöka och göra det tillsammans med andra. Det är också ett tips. Jag tycker det är jätteläskigt ibland att stå själv. Men har du med dig några stycken så kan ni hjälpa varandra i det. Och det viktigaste av allt, den helige ande är ju med oss och leder oss i detta. Så ja, men be och lyssna in vad Gud vill att du ska göra. Så kommer han att leda dig med tankar och idéer. Så får du vara med och berätta om Jesus på ditt sätt med de gåvor som Gud har lagt ner i dig. Och nu vill jag avsluta predikan med att dansa. Så jag ska bara byta om, eller inte byta om, jag ska bara hämta lite grejer.

0: Tack Jesus för det du gör just nu. Tack för att du vill möta oss var och en. Och du har lagt ner så mycket gott i oss. Så många gåvor och personligheter. Du har skapat oss olika därför att alla människor är olika. Och du vill använda oss på olika sätt för att möta olika människors behov. Så tack Jesus för var och en och att vi alla behövs. Det är inte bara en som ska stå och predika och nå ut till folk, utan vi alla, alla som har en tro på dig Gud, får bli använda av dig. Och tack Gud att vi som församling kan få komma tillsammans och få göra saker tillsammans för att nå ut i samhället Gud. Så tack Gud för att du kommer och ger oss tankar och idéer och människor som du vill möta. Så tack Gud. Tack att du får leda oss också in i olika saker, in till olika människor Gud som du vill nå. Tack Jesus.
1: Ja, det är dags för Studio Botvid att ta över etern. Och det är ju gudstjänsten ifrån Pingstkyrkan i söndags ni ska få ta och lyssna till här. Ja, du har lyssnat till en sändning ifrån Studio Botvid, Pingstkyrkans del av den lokala radion här i Falköping. Och det var söndagens gudstjänst ni lyssnade till. På torsdag och fredag 6 och 8 så kan ni lyssna till andakt ifrån Pingstkyrkan också.
2: Gör som många andra. Lyssna på 90,8 MHz Radio Falköping.

God morgon, kära vänner i Falköping och runt omkring i bygderna. Välkomna att vara med i andakten som idag kommer från Allianskyrkan och sänds genom Radio Fer. Jag heter Elvi Hjalmarsson och Jan Gustafsson är tekniker. Vi lever i en härlig vecka som vibrerar av förväntan. Veckan mellan Kristi himmelsfärd och pingst. Jesu lärjungar hade fått uppmaningen att stanna i Jerusalem tills de skulle få se det löfte uppfyllas som fadern hade lovat. Han hade lovat att sända hjälparen, den helige ande. Vad gjorde de under tiden? Jo, de höll ihop i ständig bön. Alltså, de höll ihop och de bad. Har det något att säga oss? Nu lyssnar vi till en lovsång från Människan och skapelsen. Det är Lena Eriksson som sjunger.

Den heliga ande finns med i hela Bibeln. Redan på första sidan läser vi att Guds ande svävar över vattnet. Många har svårt att förstå den heliga ande. Att Gud skulle vara treenig, som vi brukar säga. Att Gud är både fadern, skaparen, sonen, försonaren och hjälparen, den heliga ande. Gud, fadern, har ingen människa sett. Kanske någon av de mest benådade har fått se en liten skymt av honom. Men hans skapelse kan vi alla se och förundras och fascineras av. Jesus Kristus, Guds son, föddes till jorden som en vanlig människa. Han gick omkring och gjorde väl och hjälpte alla. Han lättade bördor och läkte sår. Han visade hur han Gud är. Han utförde också det försoningsverk som var planerat före världens skapelse. Och han öppnade vägen för oss till gemenskap med Gud. Efter att ha fullbordat sitt uppdrag for Jesus upp till himlen, som vi just har firat minnet av. Men innan han for gav han löftet: jag ska inte lämna er ensamma. Jag ska komma till er. Jag ska be fadern och han ska ge er en annan hjälpare som ska vara hos er för alltid. Sanningens ande. Men ingen visste hur den här hjälparen skulle se ut. Om det nu var möjligt att se den. Jag läser några av de löftesord som Jesus gav sina lärjungar innan han lämnade dem. Och de finns i Johannesevangeliet 14 kapitel från vers 15 till och med 26. Om ni älskar mig kommer ni att hålla mina bud. Jag ska be fadern och han ska ge er en annan hjälpare som ska vara hos er för alltid. Sanningens ande. Världen kan inte ta emot den eftersom världen inte ser den och inte känner den. Men ni känner den, eftersom den är kvar hos er och kommer att vara i er. Jag ska inte lämna er ensamma. Jag ska komma till er. Ännu en kort tid sedan ser världen mig inte längre. Men ni ska se mig, eftersom jag lever och ni kommer att leva. Den dagen ska ni förstå att jag är i min fader och ni i mig och jag i er. Den som har mina bud och håller dem, han älskar mig. Och den som älskar mig ska bli älskad av min fader. Och jag ska älska honom och visa mig för honom. Judas, inte Judas Iskariot, frågade: Herre, hur kommer det sig att du ska visa dig för oss men inte för världen? Jesus svarade: om någon älskar mig bevarar han mitt ord. Och min fader ska älska honom och vi ska komma till honom och stanna hos honom. Den som inte älskar mig bevarar inte mina ord. Men ordet som ni har hört kommer inte från mig utan från fadern som har sänt mig. Detta har jag sagt er medan jag är kvar hos er. Men hjälparen, den heliga anden som fadern ska sända i mitt namn, han ska lära er allt och påminna er om allt som jag har sagt er. Amen. I de här orden ser vi också hur nära sammanbundna de tre personerna i Gud är. Jesus säger: jag är i min fader och ni är i mig och jag är i er. Och lite längre fram: om någon älskar mig bevarar han mitt ord. Och min fader ska älska honom. Och vi ska komma till honom och stanna hos honom. Den heliga ande representerar alltså både fadern och sonen. Dessa löften var alltså vad lärjungarna hade kvar. Jesus hade blivit korsfäst, dött och blivit begraven. Så hände det fantastiska att han uppstod och kom tillbaka till dem igen, talade med dem och gav dem nya uppdrag. Men nu hade de sett med egna ögon hur han lyftes upp mot himlen
och försvann ur deras åsyn. Vad skulle hända sedan? Var allt slut nu? Vad hade mästaren sagt? Jo, lämna inte Jerusalem. Vänta på det löftet ni har fått. Ni ska bli döpta i helig ande om bara några dagar. Det lät märkligt. Vad skulle hända? Men Lukas berättar att de var fyllda av stor glädje. Och så kom pingstdagen. Alla var samlade. Då hände det. Det var ingen tvekan. Det var hjälparen, den heliga ande, som kom. Det var löftet som uppfylldes. Det var dån, det var eld, det var glädje, det var kraft, det var frimodighet. Människor berördes av ordet som predikades. De omvände sig och lät döpa sig och fick förlåtelse och nytt liv. Efter denna händelse började lärjungarna predika överallt dit de kom. De var inspirerade och fulla av den heliga andes kraft. Massor av människor lyssnade till budskapet om frälsning och liv genom tron på Jesus. Och många under och tecken gjordes genom apostlarna. Vi kan läsa om detta i hela apostlagärningarna. Där är det en heliga ande som verkar genom människor som ställer sig till förfogande. Aposteln Paulus undervisar också mycket om den heliga ande i sina brev. I Galaterbrevets 5:e kapitel räknar Paulus upp de frukter som växer fram från den heliga ande. Det är goda frukter som varje människa gärna vill se hos sina medmänniskor. Det är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning. Liksom man kan känna igen ett träd på frukten, så kan man känna igen den heliga ande på dessa frukter. Den heliga ande kan också förmedla gåvor som kan bli till nytta i församlingen. Det finns flera uppräkningar av sådana gåvor i Nya testamentet. Till exempel profetians gåva, gåvan att hela, gåvan att tjäna och gåvan att tala tungomål. Vi läser också om hur människor vägleddes i olika situationer av den heliga ande och att löftena gäller även för sena tiders kristna. Under de snart 2000 år som gått sedan den första pingsten har det funnits perioder då det varit manifestationer liknande den i övre salen i Jerusalem. Under andra perioder har det varit ganska tyst. I början av 1900-talet kom en ny våg av den heliga ande som berörde stora delar av kristenheten. Men vi kan inte leva på gamla välsignelser. Vi behöver på nytt beröras och fyllas av den heliga ande. Låt oss dessa dagar hålla ihop och be om att hjälparen än en gång kommer med liv och kraft till sin församling. Och Gud är inte ovillig att ge den heliga ande. I Lukas 11:13 säger han: om nu redan ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor, ska då inte fadern i himlen ge helig ande åt dem som ber honom? Och den ber vi om. Tack Fader för att du har sänt den heliga ande. Och tack för att du vill ge den åt var och en som vill öppna sitt hjärta. Herre, vi ber att du kommer till oss. Att du kommer med ande och liv. Att vi vågar ta emot din heliga ande, dina gåvor och bära din frukt. Amen. Och nu ska vi strax få höra Bengt Johansson ta oss med in i Guds öppna famn. Och den här andakten, den kom från Allianskyrkan och sändes genom Radio Fer.

Välkommen till Musikens pärlor med Studieförbundet Vuxenskolan i Falköping. Och jag heter Maj Holmström och ska spela för er. Och jag ska börja med en ouvertyr.

Det här var musik av Richard Wagner och det var den flygande holländaren. Och det är en tragisk historia kan man ju säga, det är opera det här också. För han hade ett spökskepp med röda segel och svarta master och dömd att segla över haven tills han finner en kvinna som älskar honom. Och vart sjunde år så får han gå i hamn för att söka efter en kvinna. Och han kommer att göra så. Men sen så litar han inte på henne. Ja, och sen så går det som det går. Ja, och efter det så ska det bli sång.

Och det här var en välkänd sångare som sjöng, det var Stevie Wonder. Och den här låten heter Blowing in the Wind. Och efter det så ska det bli en symfoni.

Musik utav Mozart var det här. Och det var hans symfoni nummer 40. Och det är klart, den här tycker jag nog är ganska så känd ändå. Men det är klart, det är ju inte den som brukar vara kanske mest känd. För det är ju 21:an, den om Elvira Madigan. Men som sagt, den här är nog ganska välkänd ändå. Men nu ska vi drömma.

Ja, det här tycker jag är ett fint litet stycke och det heter så mycket som Träumerei och det är utav Robert Schumann. Och det ska bli sång här igen.

här var det Schubert, sa vi Maria. Och det finns ju många andra. Hur många, det vet jag faktiskt inte, men många är det i alla fall. Och efter det så ska vi få lite klarinettmusik.

klarinettkonsert nummer ett, och det var en Allegretto-sats. Och den var så mycket av Krusell, heter den personen. Och ja, vi ska bege oss till New York.

Manhattan Trends version On the Sunny Side of the Street. Och det var en liten solskenshistoria då, kan man säga. Ja, vi behöver ha lite sol ibland. Men vi måste ju ha lite opera här också.

Här var det Askungen, ja, den är utav Rossini. Ja, nästa stycke, så det blir en tango. Ja, ni får gärna dansa till den. Och den är från Argentina, så att det blir nog kanske lite hett om öronen här.

här var väl en härlig tango. Och den hette så mycket som El Clocklo. Och ni kanske hörde vem det var som sjöng, för det var Helmut Lotti. Och efter det så, ja, då kommer det en välkänd melodi igen.

stråkkvartett nummer 2, Notturno. Och det var utav någon som heter Borodin, om man nu ska säga så, ni vet det här med namn. Det är inte alltid så lätt, får ni ursäkta. Men nu kommer vi till sista skivan här. Och jag ska avsluta med en vals här, och så att ni får upp och dansa igen. Och det blir Tennessee Vals. Och

0: morgon gott folk, för här är 10 i 12 med Roger Andersson.
1: Ja, välkomna kära lyssnare. Programmet heter fortfarande 10 i 12 ska jag säga. Och kommer så göra fram till vecka 28 då det byter namn till Tankar från hängmattan. Ja, men fortfarande alltså är vi i vårtider. Ja, lite försommar kanske. Det kan ju bli bra väder i helgen, vad jag har förstått här. Idag den 19 maj så ska vi då gratulera Maj och Majken på namnsdag. Grattis till alla som heter just så. Och i dagens program så får ni om en liten stund bara här höra en intervju med Nanne Grönvall. Jag hade ju möjlighet att träffa henne på stadsfesten och få en liten pratstund med henne. Och sen blir jag raka rör igen på riktigt. Här får en vara som man är. Heter dagens program. Eller podd ska jag säga. Och våran hemsida fnf.nu. Där går du in och så tar du till dig bara alla uppgifter, alla bilder, all text och ljud och så vidare som du bara kan där. Tycker jag ni ska göra. Och sedan så läser jag på kalenderalmanacka för tema. Och läser att det då idag är, nu ska vi se, halloumiostens dag läser jag. Nationella mag- och tarmdagen är det idag också. Och sen går jag då vidare till evenemang och läser om att det är tipspromenader uppe på Olleberg på onsdagar. Är det där och de startar ju, så vi ser när de startar, de brukar hålla på från 17.30 ja. Och det är ju samling vid kaféet där uppe. Och sen så kan man då bege sig till Folkets Park och fika där med Nasko Jenkis. Och det är ju den 21 maj, det är ju nu här till alldeles snart här. Nu i veckan här. Och de har ju, de kommer ju alltså ha 3 stycken tillfällen då. 21 maj, 25 juni, 23 juli och 27 augusti. Mellan 18 och 21 kommer de ha sån här Nasko Jenkis fika. Ringmärkning 24 maj. Naturum Hornborgasjön. Följ med och se hur det går till när man då ringmärker fåglar. Man ska då följa med på den här guidningen med Hornborgasjöns fältstation, barn som vuxen. Och jag tror inte man behöver anmäla sig här. Jo då, det behövde man visst, håller vi här. Naturum Hornborga sjön snabel@lansstyrelsen.se. Vid allt för dåligt väder som kraftig vind och regn ställs guidningen in. Och så meddelar de i så fall via mail. Och ja, väl värt att gå med på den där. Och som sagt, den 24, ja, klockan 10. Då samlas man framför den här pagoden där, vad jag förstod här. Ekhagens forntidsby, också på söndag. Från den naturliga sidan. Och det här börjar klockan 11. Och det är en naturguide också i områdets spännande miljöer. Upptäck en annan sida av Ekhagens forntidsby, områdets rika växt- och djurliv. Följ med på guidning, visning av flora, fauna och vattnets väg mot Ätran. Premiär för Ekhagens nya naturspår. 5 platser för nya upptäckter. Ja, klockan 11 till 16 alltså där. Nu tar vi lite musik och efter det sen så ska ni få höra när jag pratar med Nanne Grönvall. Men här kommer Åhus Strand Donners.

0: Ni lyssnar på Radio Falköping 90,8 MHz. Jag är lite hes här för jag har precis varit uppe på scen och spelat och sjungit. Och nu har jag faktiskt äran att sitta, och Josefsson ska jag säga, har äran att sitta mitt emot Nanne Grönvall. Hej och välkommen till Falköping.
1: Ja, tack så mycket.
0: Kul att du kommer hit.
1: Jätteroligt. Ja. Jag trivs jättebra här.
0: Det är ju inte första gången du är i Falköping, eller hur?
1: Nej, jag har varit här ganska många gånger faktiskt. Oh ja.
0: Hur många rockvideos har du spelat in i Falköping? Är det två eller?
1: Och, nej, det är fler.
0: Det är det?
1: Det är nog fler ändå, tror jag. Jobbat mycket överhuvudtaget med
0: Ekman
1: och Vinroth. Ja.
0: Ja. Mm. Vet jag, jag såg den videon när du går i Gamla stan här.
1: Jaha, där. Just det.
0: Det är saftigt.
1: Ja, vi har gjort lite olika projekt ihop. Jättekul.
0: Ja. Du ska ju då om en stund där ställa dig på scenen.
1: Mm.
0: För ett taggat gäng, en publik som har väntat på att se dig nu då.
1: Jaha, vad kul.
0: Ja, det är många som pratar om att Nanne kommer, du vet sådär va. Så det finns mycket, mycket där. Vad har du med för låtar?
1: Åh, det är bara en massa svåra och konstiga låtar som jag aldrig har kört på. Nej,
0: jag misstänkte det. Alltså det här obskyra låtar från 80-talet.
1: Det är svåra ballader.
0: På 15 minuter.
1: Nej, men det blir ju naturligtvis låtar som Avundsjuk och Håll om mig. Den vilda, det vackraste som vi skrev och producerade. Ja, det blir lite allt möjligt sådär.
0: Som sagt, kända låtar. Och du har ju innan det här så var du i Lidköping, väl?
1: Ja, igår.
0: Igår?
1: Ja, och Karlstad.
0: Och Karlstad innan det?
1: Mm, det är samma dag.
0: Samma dag?
1: Ja, så körde vi Lidköping på dagen och sen i Karlstad på kvällen. Och sen åkte vi hit.
0: Men tjänare.
2: Ja. Hur kom ni hit då?
1: Bil.
2: Ja, bil.
1: Ja, visst. Ja. Det var så smidigt.
0: Men du saknar inte av.
1: Jo, absolut. Eller? Jo, jag har sagt att av jättemycket. Så att det här är bland de få spelningar jag har gjort nu under våren.
0: Är det så?
1: Ja. Men i sommar ska jag ut och spela en del. Så att.
0: Får man fråga hur du mår nu? För det har ju, man har ju läst i tidningarna. Jag vet att man ska inte lita på allt. Och sådär, men...
1: Nej, men tack. Jag mår bra under förutsättningarna. Liksom. Ja. Så tar man en dag i sänder och så
0: det,
1: ser vi lite.
0: Det är ju det enda att göra. Liksom. Är de här låtarna, är de fortfarande lika relevanta tycker du? De här? Många kan känna att den där Avundsjuk och den alla känner. Och jag har spelat den 1000 gånger och sjungit den och jag är så trött på den. Känner du så?
1: Nej, det gör jag inte. Jag tröttnar inte på någon av dem faktiskt. Det känns alltid lika roligt att göra. Och det är ju jätteskönt att man inte har låtar som man tröttnar på. För det kan ju alltid finnas sådana som är. Men nej, det är lika roligt fortfarande att göra.
0: Är det också roligt att se, tänker jag, folks reaktioner? Sånt där måste vara ganska kul, tänker jag, att se när du kör till exempel Avundsjuk eller någon sådär. Att den reaktionen som folk... i publiken får?
1: Ja, att de är med och sjunger och dansar och sådär, absolut. Mm. Det är ju jättekul. Mm. Det är ju en väldigt stor del utav själva live-känslan. Liksom.
0: Förstår du. Mm. Sen har jag en fråga om musiksmak. Någon kompis sa det, ja men Nanne, är inte hon gammal punkare egentligen i grunden eller hårdrockare? Mm. Så då ställer jag den frågan till dig. Finns det en liten inneboende hårdrockare eller punkare i Nanne Grönvall?
1: Ja, en rocker framförallt. Alltså, jag har vuxit upp med Susie Quattro och sen också blev det ju Runaways och det har varit mycket rock. Liksom. Men det är klart,
0: Tina Turner.
1: Ja, absolut. Ja. Absolut. Mm. Så rock, sen under punk-eran med Clash och alla de här också, absolut. Mm. Lyssnade mycket på det, men jag lyssnade nog mer på just, jag var i London här nu för ett par veckor sedan och såg Susie Quattro live. Okay. Och det var väldigt nostalgiskt.
0: Är hon still gångstång alltså?
1: Ja. Oh, ja, absolut.
0: Wow.
1: Så hon är ute och kör. Så rocken finns alltid där i mitt hjärta.
0: Ja. Sen är jag ju lite, tycker jag ju det är lite kul med eran son. Som då nu sjunger och spelar med Noise.
1: Ja.
0: Och det är ju, jag är med i ett band som ska spela efter dig. Mm. Som spelar just mycket från den tiden. Och bland annat en kväll i tunnelbanan med oss. Så det värmer ju lite extra i en annans hjärta.
1: Kul.
0: Hur känns det i mammahjärtat när sonen är med och spelar med Noise?
1: Ja, men det är ju fantastiskt.
0: Måste
1: det
0: vara kul,
1: jättekul. Åh, ja, absolut. Fantastiska låtar, fantastiskt band. Så det är ju väldigt sorgligt att två av dem inte finns kvar i livet längre. Mm. Men det här är ju också, som Charlie säger, att det är ju en hyllning till dem också.
0: Sen låter han ju lite som Hasse.
1: Ja, men han älskar den här musiken. Han älskar Noise-låtarna. Så nej, de är fantastiska, så att det är jätteroligt att se.
0: Har ni sett dem många år?
1: Ja, ett par gånger. Vi ska gå och titta i sommar nu också. Nu ska de ju köra förband till Magnus Uggla i sommar. Så att,
0: det är stort.
1: Så, ja, det är stort.
0: Ja. Förutom att du är här, jag tänker att ni kanske åker hem direkt när du är klar. Eller blir ni kvar i Falköping? Eller?
1: Ja, vi blir nog kvar en liten. Ja, vi blir kvar.
0: Ja. Mm. Då kanske ni kika på det som är efter här också sen och hänger här alltså.
1: Vi får se lite, eftersom vi har haft ett ganska högt tempo, arbetstempo det här, och jag är inte van vid så högt arbetstempo. Jag jobbar med väldigt lite fortfarande, som sagt. Jag har ju varit ledig mer parten av hela våren här, så att säga. Mm. Så är jag väldigt mån om sömn, vila och sådana här saker. Så det är alltid lite efteråt. Ibland är man jättepigg med adrenalin, och ibland är man trött och behöver bara komma in i duschen och krypa ner i sängen. Somna!
0: Det är det. Somna inte att
1: Men vi ska försöka hänga kvar lite och lyssna.
0: Det är bra. Mm. Du, jag ska inte uppehålla din tid, men tack så jättemycket för att jag fick prata med dig.
1: Tack så mycket själv. Tack.

0: Raka rör. På riktigt.
1: Mm. Har vi?
0: Jajamän.
1: Ja. Ja, precis. Tillbaka. Upp i varv. Du tyckte vi skulle avvakta lite.
0: Känner ja, men att... det är ju så att vi spelar ju alltid in 2 avsnitt på raken. Och så eldade vi upp oss lite i förra avsnittet. Och så tyckte du, nu kör vi, skrek Anna. Såklart att hon gjorde.
1: Ja,
0: nu kör vi, sätt på, bara sätt igång.
1: Ah,
0: stick inte där och prata nu. Nej, sätt igång. Ja. Och bara, vi kanske ska ta det lite lugnt först. Vi kanske ska vänta några minuter då.
1: Nej.
0: Och inte vara så uppe i varv.
1: Fast det här är ju verkligheten. Eller är det affektreglering som vi pratar om nu eller? Känner du att jag var i affekt?
0: Nej. Men tycker du att jag verkar som att jag har problem med...
1: Du? Nej, men varför vill du vänta?
0: Ja, men jag bara kände själv att jag kanske behövde lite tid att reflektera i mitt eget huvud.
1: Det var du.
0: Men det är svårt när du pratar hela tiden, Anna. Det är lika bra att köra.
1: Där har vi det.
0: Jag tog också lite här nu för att få lite
1: förra
0: ny energi.
1: Förra avsnittet var det ju verkligen jag som pratade mest, eller hur?
0: Nej,
1: det var det inte. Kan jag informera dig om. Det var faktiskt du.
0: Ja, men, du
1: men det behöver vi inte tävla om heller. Behöver vi inte göra vem som pratar mest.
0: Säger du det till mig
1: du
0: nu?
1: Du funderar jättemycket nu. För du vet du hur du gör när du funderar?
0: Mm.
1: Du ser ut då.
0: Mm.
1: Då tittar du lite snett upp så.
0: Mm. Ja.
1: Det vet du.
0: Det vet jag.
1: Ja. Och sen så till och med i slutet av förra avsnittet när vi spelade in så börjar du ta dig i håret.
0: Men det är en liten comforter.
1: Ja, det är så.
0: Mm.
1: Ja.
0: Det är det. Håret är väldigt så här. Det har alltid varit.
1: Ja.
0: Så.
1: Den har jag med, fast jag snurrar ju och grejer.
0: Ja, men det gjorde du
1: det nog också. Det är ju stressreducering för mig.
0: Ja, ja jag tror och att det är lite comforting som jag säger. Det är så här, man behöver landa i någonting.
1: Ja.
0: Mm.
1: Då har vi håret båda två där.
0: Ja.
1: Ja. Så precis, men ja för vi blev lite, jag blev lite.
0: Ja men du gick ju igång lite och jag gick igång också fast på ett annat sätt tror jag. Men för dig handlar det ju så mycket om dina mammakänslor också.
1: Ja det blir ju det.
0: Och det är inte konstigt, det fattar man väl.
1: Nej men det blir ju det,
0: tänker, och det blir det när jag vet ju landa. Själv, jag tänker så här, mina barn också när de gjorde nationella prov.
1: Mm.
0: Man hade ju fullt sjå att försöka liksom bara oj det är inte så. Nu tar vi det lugnt här. Det är inte värre än något annat liksom.
1: Nej och jag tänker så här, det går inte att jämföra barn och det går inte att jämföra prestation. Men det vi har i skolan är ju en jämförelse. Genom betygssystemet. Det är ju precis det vi gör.
0: Ja.
1: Vi jämför och vi värderar. Det blir en värdering. Och hur vi använder och vrider på det. Så, kan vi ha
0: så finns det en skala.
1: Ja, fast vi kan ha ett barn som får ett A. Och det säger inte att den mår bättre.
0: Nej, gud.
1: Men
0: nej.
1: Den har ett A.
0: Mm.
1: Och den har andra förutsättningar.
0: Mm.
1: Som vi var inne på.
0: Mm.
1: Sen har vi den som har ett E. Det säger inte att den mår sämre.
0: Nej, gud nej.
1: Absolut inte.
0: Nej.
1: Så det är inte i mån, det är inte där. Men vi säger någonting med det.
0: Mm.
1: Sen förstår vi. Vi förstår att vi behöver ha det, men det viktiga är hur vi presenterar det som lärare och föräldrar för våra barn.
0: Mm.
1: Det vill säga hur vi vägleder dem.
0: Mm.
1: För många barn så blir det liksom kört.
0: Ja.
1: Man passar inte in. De själva tror att det är de som inte passar in.
0: Precis.
1: Att det är de det är fel på. Att det är de som är dumma i huvudet, som vi säger.
0: Den egna känslan.
1: Precis som vi kan säga och känna. Mm. Att är jag helt dum i huvudet som inte fattar det här nu eller?
0: Mm.
1: Det kan ju vi säga som vuxna idag. Och liksom sådär. Man inte har så mycket känslor till. I form av prestationsångest. Och stress och oro. Och rädslor. Och känner sig värdelös. Mm. Alltså självkänslan är totalt på bött. Liksom, för att vi inte klarar av vissa grejer.
0: Men jag tänker att man är också tonåring. När det är så mycket annat. Såklart, som sprattlar runt i kroppen och ska redas ut och vem är jag och hur ska jag förhålla mig och sen är det dessutom det här då.
1: Mm. Så egentligen oavsett, det här är ju liksom mer ett sånt där, en allmän fundering i vad man får lära sig på sina respektive utbildningar i hur att bemöta, när man jobbar i människovårdande yrken som det är att vara lärare, inte vårdande, men man möter människor varje dag oavsett om det är små eller stora människor.
0: Mm-mm.
1: Alla som utbildar sig i yrke, till yrken där man har med andra människor att göra,
0: ja,
1: ska ju lära sig såna här saker. Det vill säga en tydlighet, en rak kommunikation och ramar och förväntningar och syften. Alltså allt det här borde ju ingå i hur, hur duktig teoretisk man är, så måste du ju vara empatisk och inkännande och känna av. För det är det som lägger grunden till allt. Allt. Och särskilt ni lärare då. Som har en så otroligt stor roll i våra barns liv. Ni är mer med våra barn än vad jag som förälder är med mina egna barn under 10 år eller? Är det det?
0: Ja, minst.
1: Ja, minst.
0: Ja, det är minst. 10 år i grundskolan.
1: Ja, exakt. Ja. Och sen fortsätter det ju bara. Och i dagens läge fortsätter det ju bara. Nej, men man har, som lärare har man en sån otroligt betydande roll.
0: Ja, och det har vi också pratat om. Man har också makt.
1: Exakt, ja. Absolut. Precis som du sen har, så är det mer om du är chef på arbetsplats och sådana saker. Det är olika roller i livet här. Ja. Men från barnsben där så är det ju någonting hur man formar. Självklart. Och de utbildningarna då, tänker jag, är ju fantastiskt viktigt att man lär ut detta.
0: Ja.
1: Det vill säga, då kommer vi tillbaka till relationsbyggande och tydlighet och konkret. Hur ska vi kunna hjälpa våra barn? Så att, för vi vet återigen, alla gör så gott de kan utifrån sina förutsättningar. Det är ju ni också som lärare. Ja. Det är ju också som förälder.
0: Och jag tänker det, du pratar om att man har ett uppdrag att vara tydlig och konkret och allt det här. Och att man ska liksom hjälpa till att kompensera och att man ska vara empatisk. Men det är också så här att, ja, när man börjar på lärarhögskolan så är det ju, det är ju ingen som mäter hur empatisk man är heller.
1: Nej.
0: Så att jag tänker att det är ju väldigt olika grundförutsättningar man går in med där också, såklart. Och för en del människor så är det ju så att man går till ett jobb bara. Även om man är lärare och jobbar med barn. Så är det ju inte så att man kanske inte har de förutsättningarna egentligen. Men man kan ju ändå bli lärare. Så är det ju. Så att det är klart att det ser olika ut. Och det går ju inte riktigt att komma ifrån det. Hur gärna man än skulle vilja det. Så tänker jag att det är väldigt olika. Och också i till vilka insikter man kommer som lärare. För jag tänker att, ja, man kan ju bara nöja sig med att man är en medioker lärare. Som, ja, bara eleverna klarar sig hyfsat bra. Så är man nöjd liksom. Ja, och att det ligger mer på eleverna då kanske. Att de ska behöva jobba lite mer om de inte klarar saker. Det finns säkert en del lärare som jobbar så, tänker jag. Men sen finns det ju de som jobbar ihjäl sig, de lärarna. Som har struktur och som ordnar och som skriver LPP. Det är såna här lokala pedagogiska planeringar för vartenda ämne som finns i hela världsuniversum. Och som har rutat in varenda sekund av undervisningen hur man vill att det ska vara. Och hur man, ja men du vet, oerhört ambitiöst. Ja, och sen finns det ju de som bara kör tröskelpedagogik och bara går över tröskeln och tänker att ja, men så här blev den här dagen. Så det är klart att det finns ju precis lika många lärare som det finns elever nästan, tänker jag. Olika typer, olika varianter. Och det är klart att det är svårt att fålla in dem också på något vis. Och även om man får samma tårtbit liksom på utbildningen, så kommer ju den där tårtbiten ändå smaka olika för olika personer, om du förstår vad jag menar, eftersom man har olika personligheter. Så att,
1: fast är det så stor differens? Alltså jag tänker så här, man har ett kanske inte går jag, alltså nej, men det finns ju en kursplaner och vad heter det?
0: Ja, absolut. Kurslitteratur och det finns ju saker man ska ha lära sig.
1: Det här ska bara jag slog mig lite nu när jag kom nära.
0: Nu blir hon så våldsam här. Så hon hamnade mellan skarven, mellan två
1: på matbordet här. Jag skulle bara visa till med näva här. Ja, jag gjorde foller här.
0: Och nu fick du en spricka i lillfingret, tror jag.
1: Ja. Nej, den var knölen.
0: Ja, var knölen.
1: Men jag tänker att det finns ju, om du går till ett, du ska gräva grävmaskin. Då har du en manual hur du ska göra. Hur du ska göra olika jordmåner och hej och tjo och fräs. Och det kan du inte bara säga att testa lite så här bara för att vara sån här som person.
0: Nej.
1: Det
0: nej,
1: kan
0: nej,
1: du inte
0: nej.
1: Göra då.
0: Nej, det måste inte. Men det blir ändå lite skillnad.
1: Det ska funka. Ja, det är klart att det blir
0: utifrån. Det blir en personlig skillnad.
1: Så, men, men jag tänker det är ännu viktigare i ett lärande när man lär ut kunskap.
0: Ja, absolut.
1: För, till alla.
0: Och det är väl också därför som jag tänker så här, att man försöker ju ändå göra det rätt säkert och likvärdigt. Och sen så gott det bara går. Det är ju så, det, alltså det är ju en lunta du ska läsa igenom för att kunna genomföra de här nationella proven då. Det är en jättetjock lunta med instruktioner och pekpinnar. Hur, mycket handlar ju också om att, att de här proven inte ska spridas på något vis. Det är också viktiga grejer liksom, så, för att det ska bli rättvist. Så att inte det är några som har fått svaren i förväg och kan fylla i dem så. Men,
1: och det gör man ju då.
0: Men man läser ju den här luntan. Och sen kommer ju också bedömningsanvisningarna som också är en lunta sen då.
1: Ja, precis.
0: Där man då ska... För att man ska ha exempeltexter som man ska ha läst. För att man ska kunna sätta rättvisande.
1: Ja, men absolut. Det är regler och förordningar. Men det, det är er skyldighet att läsa igenom det.
0: Och kunna
1: absolut.
0: Det.
1: Som absolut. Och det gör ni ju. Utgår
0: och sen är det också så här. Det är lite grann av en djungel. För det är så mycket material. Och så stort. Så att. All information är inte superenkel. För en del information ligger på Skolverkets hemsida. Mycket går att läsa sig till. Alltså de vanligaste sakerna. Men sen är det alla de där extra liksom snurrarna. Där behöver man ju nästan ibland ta en kontakt. För att veta exakt. För det kan vara svårt att få fram det. Alltså vilka anpassningar kan jag göra här. Ja, det står ju så. Men ändå kan, finns det ju lite utrymme för. Ja, frågor blir det ju helt enkelt. När man läser det. För allt går inte att skriva liksom. Nej, och en del måste tolkas. Och då är det så här. Menar de så här eller så där?
1: Och då är det ju fria tolkningar med tanke på att vi är alla
0: fast
1: olika.
0: Det är inte fast då är det handlar inte om fria tolkningar när det gäller till exempel rättning eller hur förfarandet ska vara. För där är det ganska tydligt och styrt så. Men det kan ju fortfarande vara så att man som individ tycker att någonting kanske är lite svårtolkat. Och då tänker jag att då måste man ta reda på det. Så enkelt är det. Men jag tänker att det är väldigt tydligt. Och sen är det också ganska tydligt att man ska. Eller det är extremt tydligt att det ska vara avidentifierat. När man läser igenom uppsatserna. Och att det ska vara flera personer som sambedömer.
1: Ja, just det.
0: Så att det blir någon slags rättssäkerhet i det.
1: Absolut. Då kommer vi nästa nyfikna fråga. Upplever du att ni lärare tycker att det här är roligt? Är det roligt och gott? Oj, där skrattar jag. Tycker ni att det är så här roligt att gå till jobbet nu när ni sen... Nu har vi nationella prov.
0: Jag vet inte om du ska fråga mig just
1: jo,
0: det.
1: Jo, jag frågar dig nu. För du är den enda som sitter vid det här bordet. Tänker jag så här. Tycker du, nej, då säger jag så här istället. Du kan inte svara för andra. Tycker du att det är roligt med de här proven, Linda?
0: Nej.
1: Känner du många av dina kollegor? Jag får bara säga genom åren. Du har ju ändå jobbat i 30 år nu, Hjärta.
0: Ja.
1: Har du ju gjort.
0: Ja.
1: Har du liksom, det är många som du har stött på som sådär att jävlar vad roligt det här är. Och vilken nytta vi har av de här proven ändå.
0: Ja, men nytta tror jag nog faktiskt att
1: när det väl är känner. Över.
0: Ja. Men det är ju så här att det är ju också en massa arbete. Det är ju inte precis så att det är någonting man snyter ur näsan. För det är ju alla de här instruktionerna som ska läsas. Och det är alla bedömningsanvisningarna som ska läsas. Och sitter du då med en klass med 29 uppsatser så är ju det mycket tid. För man vill ju verkligen penetrera. Det är liksom i tre nivåer man ska bedöma det. Och man ska liksom... Det är massor med arbete. Mer arbete skulle jag säga så. Så att det är inte så att man tänker...
1: Fast mer arbete, det ingår i ett jobb.
0: Ja.
1: Varje år.
0: Ja. Men det är inte alltid man har nior.
1: Nej, inte nior.
0: Men jag ska bara, vill jag bara lägga till nu. Har ju både treor, sexor och nior. Så du kan ju tänka dig hur många bedömningsanvisningar som jag... läser precis. Nu och läser in mig på alla olika delprov. Mm.
1: Och då dras ju det från en annan tid som du skulle haft också. Alltså man måste ju lägga upp arbetet här då.
0: Jo. Så är det ju. Man har väl ett visst antal timmar på ett dygn. Så kan man väl säga.
1: Men jag tänker att den som lägger upp en plan för en tjänst måste ju räkna in det här. Mm. Så att man har förutsättningar för att göra ett gott jobb.
0: Ja.
1: Som alla. Och jag kan bara tänka att min gamla pappa som är hunddomare. Jag bara tänker på regler. Han var hunddomare. Varje lördag, han var ute och dömde varje söndag. Och stod på alla planer här runt om i Skaraborg. Varje lördag kväll satt han och läste regelboken. Varenda lördag kväll, säger jag nu. Och då menar jag det. Under hela min uppväxt. Han kunde den här regelboken på sina 10 fingrar. Och du kunde väcka honom mitt i natten. Han kunde rabbla det baklänges. För han var en sån perfektionist. Men han läste ändå varje lördag.
0: För att känna sig förberedd, tänker jag.
1: Ja. Sen kanske det var lite sjukt andra hållet. På ett sätt att han sådär.
0: Men bara jag tänker att om man visste att en kunde. Så kan han kunna slippa det någon lördag.
1: Det här är inte jobbigt. Liksom, utan mer så här att mer arbete. Nej, det här gör jag. För att det är min skyldighet att döma på ett korrekt sätt. När jag står på den där planen.
0: Ja,
1: men sen kan klart. Folk säga vad de vill om det.
0: Ja, men det här kan man ju inte slarva med.
1: Nej, jag menar det. Det är klart att det blir inte lättare då om man tycker själv att det är lite betungande att göra det.
0: Fast det är inte bara betungande. Jag tänker också att det underlättar en del gör det. Och man kan få syn på saker. Man kan också bli positivt överraskad. Vilket jag kan tycka är jättehärligt. Och då blir jag ju väldigt glad.
1: Absolut.
0: Jag blir också väldigt glad när jag ser mina elever lyckas här. För det betyder ju att vi har lyckats tillsammans. Och det är ju inte bara dem då, utan det är ju också jag och mina kollegor som har liksom, nu jag har inte alltid så stor del i alla eleverna, men någon liten del någonstans liksom, att de har varit väl förberedda, att de har liksom fått det de behöver med sig. Absolut. För att det ska kunna liksom gå bra.
1: Men då undrar jag ändå vad det är som gör att det ändå är något slags tungt täcke över det här med nationella prov.
0: Men det är väl kanske lite det där fint. Att man vet att för en del elever så blir det jobbigt. Ja. Och man vet också att en del elever kommer förmodligen inte att bli godkända. Precis som att det är jobbigt att sätta betyg för att en del elever inte blir godkända. Och det är aldrig roligt att sätta ett betyg som inte är godkänt.
1: Nej.
0: Det är klart att det är väl ingen som mår bra i det. Varken föräldrar, elever eller lärare. Man kan man i det läget
1: också tänka att jag har inte gjort allt jag har kunnat här.
0: Jag kunde ju det är klart att man, det är väl det som gör att man tycker att det är jobbigt.
1: Just det.
0: Ja.
1: Nu kommer vi till kärnan här.
0: För grejen är väl att du kan allt, som lärare kan du ju alltid göra mer. Du hade ju kunnat vrida ut och in på det helt och vara som en trasig jämt också. Men det är också så att det är ju ett begränsat. Alltså du måste ju någonstans begränsa dig även som lärare, för annars kör du ju slut på dig. För att jag hade alltid kunnat ge mer. Det finns ingen hejd på hur mycket jag skulle kunna jobba, eller hur mycket jag skulle kunna hjälpa elever. Nej, eller hur mycket absolut. Jag skulle kunna undervisa.
1: Men om det är
0: eller
1: så
0: stötta som, liksom. Nej,
1: men eftersom det är som det är nu, att vi inte har möjlighet att hjälpa alla barn, då är det fel på systemet. Det är inte er lärare det är fel på, det är ju systemet det är fel på.
0: Ja, i vissa fall hade man ju behövt ha en till en.
1: Ja, och att vi dessutom tänker att det är så mycket individualism, det fina ordet. Alltså lärosystemet är ju så, som vi har varit inne på 1000 gånger i den här podden. Att det är så mycket kunskap. Alltså det är svårt att göra en grundplan om eleverna ska göra så mycket på egen hand. Det är svårt att ha ramar då, tänker jag. Det är jättesvårt. Allmänna ramar, det säger sig självt. Men alltså det är ingen lätt uppgift. Är det ju
0: Nej, det är det inte.
1: Och någonstans återigen.
0: Det alla, är inget enkelt arbete.
1: Alla stressade lärare och allt det här som vi pratar om och äglar runt. Och så, vi bara pratar. Det kanske händer någonting, jag vet inte. Men den psykiska ohälsan bara ökar ju. Alltså är du med? Det är lite det jag vill komma åt. Och det är ju de här mätet. Alltså kraven. Kraven på både er och mig som förälder också. Det är så mycket krav på oss. För att vi ska prestera och värdera. Sen är det inte det jag säger att vi ska frånta ansvar. Det är inte det jag är ute efter här. Men någonting är ju skevt i hela systemet. Är det ju. Som gör att det blir så här. Och någonstans måste vi ju komma åt det. Och hur vi ska komma vidare i det. Och kunna fånga upp det här och vad det är.
0: Nu tänker jag mycket för hela. Nu ser du hur mina ögon
1: går. Ja, jag ser det. Det mokrar som fan här. Det går som en sån här pingpong. Har jag inte stängt av ljudet på min telefon? Jaha,
0: jag trodde det var över. Jag tänkte, kan det inte gå 25 minuter där? Nej, men det var någon som ringde. Det har aldrig hänt förut.
1: Nej, det har det inte. Nej. Jösse. Men det är inte lång tid kvar heller. Men... Nej, nu funderar du jättemycket. För nu blir det blir en stor fråga det här.
0: Ja, men det är så himla stort.
1: Ja, fast det hör ihop liksom. Allt det här hör ihop. Det är en helhet.
0: Ja.
1: Och för att komma åt helheten så måste man ju börja någonstans.
0: Mm.
1: Så är det ju. Och någonstans är det här jag kommer tillbaka till. Det är relation för att kunna möta upp våra barn. Och kunna alltså trygga och lugna dem lite. Absolut. Någonstans. I den här oroliga miljön som det är.
0: Ja. Och det är prestation. Ju det att det ofta är väldigt stort. Och det är klart att det blir, ju fler elever man har, desto svårare kanske det blir att lugna dem i grupp.
1: Ja, men absolut.
0: Där blir ju också liksom grupptrycket och kompisarna spelar så himla stor roll också.
1: Absolut. Och jag menar inte så mycket lugna så nu, utan jag menar egentligen lugna att du är okej som person.
0: Ja.
1: Så att du inte kan prestera. Det är det jag menar. Det är det vi behöver komma till.
0: Och det tror jag att jag menar någonstans. Det lite också.
1: Och kan vi då förbereda det inför ett sånt här, till exempel nationellt prov som vi pratar om. Att du kommer inte kunna svara på alla frågor. För 80% av de här är A-frågor. Och där är... Ja, vad du nu sa då.
0: Ja.
1: Exantal procent av det här.
0: Kommer att vara riktigt svåra.
1: Kommer vara luriga och svåra. Ja. Du kanske knäcker någon. Men stirra dig inte blind på det.
0: Nej.
1: Utan får du bara den här på poängen. Då kommer du bli godkänd. Och sen kanske det är 70 poäng upp till nästa. Alltså, men skit i poängerna. Gör bara så gott du kan nu. Försök att göra det. Men det här måste man ju förbereda innan. Det säger ju inte. Det går inte bara att säga, gör så gott du kan. Nej. Jag kan inget göra mer. Du måste förklara hela modellen.
0: Ja.
1: Som du har gjort här nu i två avsnitt. Alltså det är ju det som är grejen. Och det kanske är jättemånga som gör det.
0: Lugna så att det inte blir riktigt den stressen. Sen kommer det ju, det är som jag säger. Bara ge dem de bästa förutsättningarna, tänker jag.
1: Ja.
0: För att sen kommer det ju ändå att vara lite stress. Och det kommer vara lite så här, klappa hjärtat lite. Och så läser de två första frågorna och tänker... Och sen så gäller det ju bara liksom landa och tänka att, men nu har ju Linda sagt att ta det lugnt och bara hoppa över det som känns svårt och så ta dem du känner dig lite trygg med. Och sen är det också så här, ofta är det ju, du har ju 4 alternativ på väldigt många. Sen är det ju inte det att de skiljer sig åt så hemskt mycket.
1: Nej.
0: Och det är väl det som gör att det blir lite svårt då, för att du måste verkligen ha förstått texten för att kunna välja rätt alternativ. Och de kan vara snarlika. Ibland är de ju enklare. Och då tänker de måste man ju sätta då så att man inte fastnar på de där som är jättesvåra. Och sitter och grubblar på dem resten av tiden som är kvar. Utan nej men, hoppa dem så länge då och gå vidare. För att det finns ju fler liksom som är nåbara.
1: Ja, och att ni lärare så att man hittar en strategi för det. I skolan att få in det här att när vi pratar om din prestation i skolan så pratar vi inte om dig som person.
0: Nej.
1: Jag kan inte nog lägga vikt vid detta. För att jag tror inte att många fattar vad jag pratar om. På riktigt. För att det sker ju inte. Utan vi blandar ihop det här. Och det här som gör att barnen mår så jävla dåligt. Och det är inte okej. Jag skickar det till alla vuxna här ute nu. Och då menar jag alla, ingen är min glömd. Vi ska kunna prata med våra barn och peppa dem och coacha dem. Och vara ganska tuffa med dem.
0: Absolut.
1: Och så länge de vet att det handlar om deras prestation vi pratar om då.
0: Ja.
1: Att den vill vi framåt. Då kommer de kunna ta det. Men om de mixar ihop med
0: person.
1: Att ja, nu är jag dålig som person. När jag inte klarar av det här.
0: Men den då är också trycker svår.
1: Vi bara ner personen.
0: För det är ju inte ens enkelt för vuxna.
1: Exakt, och det är det jag menar. Det är många som inte fattar vad jag pratar om.
0: Nej.
1: Men det kan vi prata vidare om i många avsnitt. Kan vi göra. För det här tänker, är psykologi det är inte heller... vi pratar om. Men ja. Det handlar ju om att vi, inte har, att vi vuxna inte har koll på oss själva.
0: Precis.
1: När vi lär ut saker.
0: Mm.
1: Och därför har vi inte förmågan att förmedla det här. Vi är otränade. Alla behöver mental träning.
0: Absolut.
1: Alla. Inte bara fysisk utan mental träning. Mm. Och det handlar om att lära känna sig själv.
0: Mm.
1: Och då kan du förmedla det på ett schysst sätt. Och då gäller det, då handlar det bara om att säga det så enkelt som vi säger det nu.
0: Ja.
1: Och så får man bara nöta och nöta och nöta det.
0: Mm.
1: Och lära våra barn. Men ja. Har du inte koll på dig själv så är det klart att du inte kan lära ut det.
0: Det blir ju svårt.
1: Det är ju omöjligt. Mm. Men det är det jag menar. Det ska ju ingå i en kursplan.
0: Mm.
1: Det ska man få lära sig. Det ska man få göra. När man utbildar sig.
0: Det ska man få göra.
1: Så ja, tycker absolut. Jag att det ska vara. Va?
0: Så Gud, tycker vi.
1: Men ja, vi är framsar i vissa avsnitt hela tiden. Och i vissa... Ja, det är olika. Det är det så är som olika. Livet är, Linda. Och det är
0: ja,
1: så
0: men
1: som
0: jag tänker det är väl jätteintressant också. Att vi kan vara längst ner i kylen och prata om ruttna apelsiner ena dagen.
1: Ja.
0: Och nästa dag så pratar vi om helt andra saker.
1: Exakt.
0: Det är fint.
1: Och vi är lite vassa. Det gör nej, vi är inte vassa. Vi är bara sakliga.
0: Ja, man får vara och det. Man får känna och man får vara. Ja. Och det är okej. Liksom.
1: Det här får man vara där man är.
0: Ja, och jag får sitta här och titta åt höger och vänster och fundera över... Vad ska jag säga näst
1: ja,
0: idag?
1: Och jag
0: nu måste jag tänka lite. Ja, du, ja, kanske inte så hårt det. Så att du bryter någonting.
1: Nej, men inte nej. Så hårt var det inte. Jag bara slog knäna lite.
0: Mm.
1: Ja, men då säger vi...
0: Puss och kram! Raka rör på riktigt.
2: Raka rör på riktigt var det där och här får en vad som en är och det är jävla gött att den får det. Sen hörde ni också en intervju med Nanne Grönvall från Stadsfesten i Falköping nu i helgen här. Ja, ni får ha nu en riktigt bra och fin dag här och sen så hoppas jag nu är med imorgon. Då är jag tillbaka med ett nytt 10 i 12. Hej på er!

Hejsan, du lyssnar på Radio Falköping på 90,8. Och den som tycker att du ska lyssna på detta är Olle Jönsson, trummis och sångare i Lasse Stefans.